إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

أولئك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك

أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقول لله قل فأنى تسحرون.

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات

بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

لا يسبح بحمده ولكن لا فهم تسبيحهم إنك من غفورا.

تحذرون ولئن سألتهم لن إنما كنا نخوض ونلعب

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: xew ci jamono bokk koppati lafa turu cha tu bonne yep jokolen ak magasin tuba belal makatal bu karama bokk amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul wer tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokk yi bari barke sijada sijada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep bokk amnañ ay dara de li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain prêt-à-porter ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ca makka ñewal magasin Touba Belal makatal bu karama mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ca makka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Jenné Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamedan Mbacké ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokk jokone nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 mbokk yi jaxle jaxni ci yobul jurit seri ca makka mbokk yi jaru ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon yi ñewal magasin Touba Belal makatal bu karama mbokk yi lepp lo yitté wo ci seri ca makka ak yobul jurit mbokk yi amuñ ci borom mbokk magasin Touba Belal makatal mu karama ñoo ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoullah mu yagg fi lool ci and ak wër di la ñaanal jamm ak xewal
1: bonjour comment ça va et comment va la santé
2: hôpital Ndamatou mo ni di yegal ni legui amna dermatologie bepp jafé jafé bu ngeen am ci seen walu der fofu lañ koy taxawoo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay picc wala ay heure ba ci rew wala bepp jafé jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so démé ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawu ni mu waré muy doon nak talata ak alxames bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital Ndamatou dim fa fekk ku xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxawu la ci anam yu muccu ayib bepp jafé jafé bo am ci sa der ni war ko taxawo ci dermatologie so demé ci hôpital Ndamatou yéen ni ci taxawo su ngeen dagué ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal len topato len ci anam yu muccu ayib

0: région 2026, ibe suma jangum alquranu karim jangum khasida istighfar ak salatu ala nabi def ko adiyé serigne bi ak taomba serigne modou abdul khadir mbake ay ziar ak ibernde bes pango mankal andiyel serigne abdul khadir mbake adjuma fukki fan ak juroom ñent ci région 2026 di koygal bolem jabotou serigne touba gi bolem cheikh yi ci wo bokku talibi ci biir rew bi ak ci bitim rew kilifa dine yi bolem kilifa dine yi imam yi khalid yi soppe yi ak bolem yi wolorante won ak serigne abdul khadir mbake di ci soñ bolem daayira yi ak ci kër gi rawatina daayira turundo yi ak federation bi di koygal ci touré mi bolem gouvernement bi assemblée nationale parti politique yi bolem autorité du département bu mbake préfet sous préfet maire bu touba maire bu mbake ak bolem chef de village du département bu mbake assalamu alaykum wa rahmatullah
1: touba ci kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngë ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yes pex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam mi wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moutakha Bakke mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam
3: مسرق من هذا جاي خير من أباد وجل الله مسكني توبابا مسرق من هذا جاي خير من أباد
1: UKP FM
4: 7h15-8h مات مات نباي تبريو
5: soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soo bëggee di déggu lu bir faaw nag nga def li la war farlu lool di yeewu fa jar ndax tekkat dalaa war a ñor mag ñi kat danoo mataroy ñoo taxan ba ñëw tegu say taal fi taal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gën a wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tey joxe cër àndu koo ki mag di defar suñ cosaan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tey joxe cër àndu koo ki mag di defar suñ cosaan ba duñ ko fi wër altaneet ba gaawuñu jël baar yu leer ca daal di ko ful kon ñëwal te nam mu sa xel am njariñ ya deefu la ber boo bëggee di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féréquence bi mooy bi fi gën luy waddit nga daal di ko for bip jotaaya tax ba nu xam démb tey ñu xam fa nu jëm maandu it te xam faniyam dooni gor te bañ di fi wor xam sa bopp ku jar na di xëy ak di gontu fii ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey foo demit ñu jox la sa cër man defonku naa li ma moom topp mag ñi kon du ma juum roy lu baax la nekk ci ñoom dég lu baat yi ndax dafa wér nga ndaw ta mag jës daal di taxaw def lu baax te bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñépp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

0: suñu gattu deugal wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nelam yu jëk bu ko ëmbé war ko nel yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamné ci ndax bi ci garab yi le dëkk nga diko xol bu ñëwé yaram wi lu rafet lolu gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoy
1: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
0: a buy nen day yolal
2: 7h15 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koch bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi leen ubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté
3: dama la ko xamné ma wax na soxlé tan ba goor ko dama la ko xamné ma wax na soxlé tan ba goor ko dama la ko xamné ma wax na soxlé tan ba goor ko
4: bismillahir rahmanir rahim masadi bayit wote ngir ñepp ñew nu magal bisub sang bi ñepp naw serigne abdou khadir bisam bim gané ci dunya de magal gi kon bum la raw ndegam de nga bi wote bul wute yow li ci wacc ji yu nga am ciete yow ñewul fas ci lo bëgg dundal ko ndax nga laqi tara nga gi xewal yu lew serigne mustapha kaddu gaangi waxal serigne cheikh dene yu de ngay wax de yow serigne mustapha kaddu gaangi ni waxal serigne cheikh dene yu de ngay wax de yow allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi
5: wasallam mbokk yu tedd yi ni setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndigal bayiko na famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid mi ñep di ñaanal fanu gudd lol wu and ak wir yaram waye nak wacc ci keer go xamene ci ndigal yag na fe wacc waye ñu yag fe jëfëndiko lol te kenn musulé na seen ci lu ñu téré muy keer serigne touba cheikh abdul khadir mbake fekk fi jëm ji ñuy xolé jëm serigne abdul khadir mbake di serigne cheikh mbake khalifa serigne abdul khadir mbake mu fego ak mbollem njabotu serigne abdul khadir mbake gep ndigal lolou nak jëm ci bis biñu fatali ko ak ñaanal suñu jambar ja serigne touba cheikh abdul khadir mbake borom istiqama muy bis bu mu feñe won ci jamono ren mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñukoy amalé fi ci touba mbake serigne cheikh mom serigne abdul khadir mbake and ak mbollem njabotu serigne abdul khadir mbake gep ginaaw bu mu ci joté ndigalul khalifa general kul murid diko fatali rewum senegal gep julit yep talibé yep rawati na nak njabor gi aju ci keur serigne abdul khadir mbake ñi nekk ci biir rewmi ak bitim rew ak commande nekk seen buntu ci keur serigne abdul khadir mbake ñu la koy fatali ngir yegle bis bobu nak ak soñé motax ñu feggo ak serigne mustapha mum serigne abdul khadir mu téwol fi serigne cheikh fos yene yëkëti kaddom ci turam soñi rewum senegal gep waye fatali len bis buñu agalé jébal kaddu gi serigne alhaji bousse ñanga mi wax ci turu serigne sidi mbake mum serigne abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bi ak bolé membre comité d'organisation bi buñu agalé jébal kaddu gi serigne mamour jatara mu wax ci turu fédération bi jébal kaddu gi tam serigne mu wax ci turu turando yi buñu agalé nak jébal kaddu gi serigne cheikhouna mbake mi wax ci turu seti ndax ku nek xamna taxaway bu ragneeku bi nga xamé ni seti at mu jot ndaka jek dañ koy and ak seen wajuri ci waccayu magalu serigne abdul khadir mbake ban mi soté buñu agalé nak jébal kaddu gi dongay tarbiyé yi ci turu serigne giri deng kon ñun ñepp ñu massé téwlu déglu serigne mustapha mom serigne abdul khadir mbake mu yëkëti kaddom ci turu serigne cheikh mbake khalifa serigne abdul khadir mbake jëmele ko ci bis bi ñi fatali leen ko aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di bisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake borom istiqama
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayuha al ikhwatul mu'minun fi liqa'ina hasa yasurruni yasurruna an nanqula ilaykum tahiyati serigne cheikh mbacke wa tahanihi wa tamani wa tamanniyatihi fi hasihi al munasaba wa aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen bokk jiddi ci turu serigne cheikh ak ci ndigalam ak ci kaddom ginaaw bu mu joté nak ndigalul khalifa général di mourid cheikh mohammedul muntaha mu joxat ko ci ndigal ndax at mu jot day dem yeesalat ndigal li ba xam luñu wara wéel wala luñu wara wéel ta buñ démé dañ koy wax ne ko samihna wa atahna rek loolu ginaaw buñ ci jotat yi ndigal nak mom moma joxat ndigal ma jot leen kaddu yi mi bëgg wax mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di ndokkel mbolem judit ñepp ci munasabatu bi nga xamni mom lañ jublu ci munasabatu bu moy fataliku cheikh abdul khadir mbacke mi nga xamni mo nekkon juromelu ñentelu khalifa serigne touba bis bim gane won aduna mo jublu ci di wara don niko mortala ñaari fan di 19 dal ci wéru touba bi ñu di wara tayek ci wéru wolof ñaari fan ya ñi di ko ci sentu mu ko ci yalla dogalé guddiga di wara nek guddig ñettel mu ko ci yalla dogalé ñi leen koy ñu dañ koy dakké non ñi leen ci wo bëgg ñepp ñew téwés wote gi nak wote gu matalé la dans wa amala bëgg na ñepp téwasi képp ko xamné mbokk nga ñi la koy yégal képp ko xamné ab julit nga ñi ngi la koy yégal képp ko xamné ab talibi nga ñi ngi la koy yégal mbolém kër yiñ séxal Serigne Touba yépp ñi ngi leen koy yégal mbolém ñi Serigne bi défar tañi ay mbokam yépp ñi ngi leen koy yégal mbolém talibi Serigne Touba yépp ñi ngi leen koy yégal ñi ngi koy yégal leen mbolém julit yépp di leen ci soñ ci bis bi di leen xamal né bis la bo xamné bisu tatan la nima len ko da waxe ku ñew na nga andale sey wagan ta tatan te yaakar ne liko Serigne Touba sedd yene na ci ñepp te bëgg na ñepp am ci te ku ci tatan ta tatane ko nang ko wara tatane lo ci tatan yaakar nañ ne ci dara jam yalla dana la ko defal ci barki bi liko Serigne Touba defal kon ñi ngi len ci wo yeen ñepp te ñepp ñewé positif di ci soñi daari alquran yépp di ci sonnit ku yor sa cours ku ne xamna Serigne Bukhari nim fangone salatu ala nabi lo ci man jangi kati khasaid ñi ngi len ci soñ ñom ñep ndax ci khasaid ku ne xamna ne leppum turi yalla la ak salatu ala nabi mom li Serigne bi dajale kon lu ci way man ne ci jangal ko ci biir rew mi nak ak ci bitim rew fu ci way ne rek nang ko magal ta fonk ko tambali magal gi nagani diko jangal alquran ak salatu ala nabi qasida ba bañi ag ci bisbu ñu yene ko ko te ñaan yalla jotal ko ci te ñaan nit yalla fajal ni suñu ayu ñi ngi leen di xamal ne nak ku fi joge mësa joge ku ne buñ la dé magal la tax ñu di la magal la ci ëpp solo

0: señ mi nag nee na mi ngi woote woote bi di ko yëgal waarim yëpp jiital ci nekk président de la République mboolem premier ministre am ak mboolem gouvernement bi ak président assemblée nationale ak mboolem député yi ak mboolem parti opposition yëpp ñu ngeen ci woo di wa tambale ci gouverneur ak daaj ci moom préfet sous préfet autorité administrative yëpp ñu ngeen cee woo di woo Cheikh Abdoulaye Ka mi nga xam ne mooy maire Touba moom mooy bisu nag moo borom nag dëkk kon bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn ñëpp lañ ci woo ci bis bi di woo itam waa daayira Italie di leen ko fàttali ci jiitu sëñ Mor Sangé taxawaay bi ñu daa taxaw ñu ngi leen ci soñ rafetlu bis ba taxawaay ba dañ soñ ci bis bi itam bu ñu insha allah ñu ko defee dañ defee ko noonu bis bi nag dafa am waajaay yu ñu ko daa waajal naka jekk ay waxtaan yi def ci ay kër kër yi diine yi mooy kër yi kilifa yi nga xam ne bi ñooy bokk si Touba di ay wëlee dem aju njaboot gi di genn njaboot ñii def nag bis guddi kii tibb ci bis bi ab dog yóbbu ko ca foofa defi ko fa kon loolu lay tekki dañoo dagg ci bàgg gi ab bis rek yóbbu ko foofa tey ñu dañu bàgg si affaire bu sun ñi nga xam ne mooy ni yaay ci sëriñ bi te ka fi nekk tey ko xalifa ko bis kër ga tey ji mooy sëriñ Alhaji Bousso ndumbi bis boobu ñu ngi koy def nag mooy le 11 juin 2026 te Boussano Arif yi na waroo sëriñ Afia ñu ngi ci woo ñëpp dina taw seen yoon incha allah bisab ñaareel bi itam ñu def ko ci këru njabootu sëriñ Mam War Seck mooy kon kenn si Abdoulkadir Mbacke ci njiitu sëriñ Meya Sine Seck moom sëriñ Abdoulkadir mooy xalifa sëriñ Mada Seck bis boobu mi ngi nekk itam 14 juin 2026 ca Sorda ci kësëm Meya Sine Seck la ngi def incha allah bis bu mujj bi mooy conférence bi nga xam ne ñu koy def mooy bu mag bi te loolu mi ngi nekk le 17 mooy àllarba te ki nga def mooy Mamour Mbacke Amdi te kof temb di asama wat asama watan kon loolu mooy doon temb incha allah kon moo koy traité bu ñu ngi ciy woo ñëpp suñ si dee mi ngi fàttali mboolem mbokki talibe yi nag boole yi dafa manqué léegi ba képp koo xam ne yaa ngi ñëw mu ngi daal di boo muy daayira yeeg individuel yi képp ko mën rek da nga ko bàyyi xel bu baax a baax góor-góor fablu bu baax a baax ñeneen mi ngi woo ñëpp di ko bàyyi loo xel ñëpp di ñaan ñëpp dikk ci jàmm fekk ci jàmm lelu ci jàmm incha allah barke sëñ Touba lépp lu waay ñaan nag gàll na ko yàlla si Moustapha ñaan di la gën jëf wasalaam
1: ci sunu bis bopp bi nga xam ne amuñ lu may moom muy bis Cheikh Abdoulkadir te ñi ko sunu kilifa gi jiitoo Cheikh Moustapha Mbacke waxee léegi rek mooy bis la boo xam ne bisu xéewal la boo xam ne suñu borom moo ñu ko jagleel kon ñun ñi nga xam ne ñooy ci seen kër Cheikh Abdoulkadir te ñu ñu di fekk si war nañ koo waajal ndëgëri naa war war naa fekk ñu njëkk ñu ñëpp kon nag mboolem daayira yi nga xam ne ñu aj ci njaboot Cheikh Abdoulkadir ak fuñ ci mën a ajoo ñu ngi leen di soññu ci turu sëriñ Sidi Mbacke ma Cheikh Abdoulkadir mi nga xam ne mooy suñu jur nee na mi ngi soññu daayira yëpp daayira bu nekk la la war ca kër ga nga nekk mi kër Cheikh Abdoulkadir kër yëpp kër Cheikh Abdoulkadir kon la la fa war ci daayira bu nekk sëriñ nee na nga ci soññu bu baax a baax dee soññu itam nag ci seen diggante fédération leen ci war di soññee itam nag ci turu jëwëri Sëriñ Cheikh Boumba mi nga xam ne moo jiite fédération Dakar nee na moom itam mi ngi soññu mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju ci région de Dakar yëpp ci taxawaay bi nga xam ne daa leen ko am ci bis bi leen ko fàtte bu baax a baax sëriñ bi itam nee na mi ngi fàttali itam fédération Espagne bi nga xam ne sëriñ Mor Sangé moo ko jiite sëriñ bi nag mi ngi nekk fàttali taxawaay yi nga xam ne daa leen ko ci def muy waa Italie fédération Italie bi nga xam ne sëriñ Mor Sangé moo ko jiite muy jës bu xulóo sëriñ leen mi ngi leen ko fàttali bu baax a baax di ko fàttali itam waa Espagne ak Amérique ak waa France ak waa Mali ak waa Guinée Bissau ak mboolem fu daayira Cheikh Abdoulkadir nekk ci biir réew bi ak bitim réew sëriñ bi nag mi ngi leen soññu di la soññu bu baax ci taxawaay yi nga xam ne daa leen ko ci am. di fàttali yi nga xam ne baax na léegi mbalit bi nga xam ne daa leen ko di ko waajalee bis bi ren ñu ngi ko jàpp incha allah ajuma doon na 12 ci la gën a kon bu boobaa ñëpp rek fu daayira Cheikh Abdoulkadir nekk wala ab soppeem bu xëy ñu ñëpp ñu dajee ci kër gu mag gi seetal ko ak mboolem kër njaboot Cheikh Abdoulkadir yëpp bam mu mel wel kon ñu ngi ci woo mboolem daayira bale yi nga xam ne nekk nañ ci Touba yëpp itam di soññu itam nag bokki talibe bi ci ndigal li nga xam ne Sëriñ Sidi wax na ko léegi mu jëm ci boole yi ndax jàpp naa ne ay xéewal bi ñu ko defaree ci ay dab lañ koy def ndab yooyu nag nekkoon na fi waaye lu ci bëri saaw na moo tax sëriñ bi wax ne mboolem ko yaakaar Cheikh Abdoulkadir wala ngay ab soppe te man ko nga wut ab bool andi ko kon li ko tàmbalee suba ku ñëw ci kër gi boo dikkee da fekk nga war a jox bool bi kon loolu ñu ngi soññu taayira bi Cheikh Abdoulkadir yëpp rawati nak wa daire daire bu nek na ci soñu mamuri ay xibam wax len ni ndigal li moy kenn ku nek bu ko mané da wut ab bob andiko kon nak ñi soñu ñep ñu téru gan ni ñew ñu téral len li nga xamné war nañ ci lepp ñu def ko bokku ñew du tum ranké assalamu alaykum wa rahmatullahi
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi nuyu mbokk julli yep de len ziaré bu wax di woté kon ci turu serigne cheikh abdou mbake daru salam mi nga xamné moy jawriñu mbolem turundo serigne abdou khadir yep ak ci turu jawriñam serigne abdou khadir ñang mom serigne modou mamoud ñang serigne bi nana mi ngi soñé ci sunu bisu turando bi nga xamné ñun ñep xam nañ liñu sunu turando jarign ci tudde giñu ko tudde ndax kenn ko nek rek tudde giñu tudde serigne abdou khadir yeug nga cheer bi nga ci faggo fahaz kulli musamman min suma wa sama ji serigne touba waxon ñun yegg nañ ci sunu bop baax baax serigne abdou khadir kon nak bu bi sam ñewé war nañu feñal bu baaxa baax nak ciir bobu ñu am ki mom ci liggéeyal ko ci bisam bi serigne bi nak neena li ci jitu moy fu aw turondo nek na fexé ba jang alquran tambal ci ben kan ba ci ñett kan mu defal ko turandom adiya kep ko xamne man na ca dolle leen ci khasside yi ak salatu alnabi lepp mu yok ko ca te xamne lepp rek yiwu la mo defé lolé ñi nga xamni ñoy taxawu lool moy commission culturelle ak ci daayira turando yi waxtu nek dañu am farlu lool ci mbolem ku jang alquran yegal leen ko ñu dajale lim ya lañ ci jublu rek moy mu nek ak soñe ci ñun ñu xamne kat liñu yéene ci sun turando def nañ ci limbu tol ni mu nek ak soñe bu dewe na rek lañ jublu ci dajale gi kon nak lu ci way jang yi su noppé mu wote ci numéro serigne abdou khadir gassama 76 668 14 80 wa serigne ji abdou khadir jité 77 269 88 29 ñoñ ñoy dajal lim yoyu bu ko defé lepp rek nek liggéey bu ñu liggéey serigne abdou khadir li ci doli ko néne mi ngi soñé bu baxé ci ndab yi bernde yi nga xamné turu ndaw nek da ko daan togg diko indi ci kër gi ngir diko bernde la jani serigne abdou khadir loolu serigne cheikh abdou ngi soñ ñep ñu farlu ci bax te xamné magal gi jang alquran la waye tam berndel gan ni la kon loolu mi ngi ci soñé bu baxa bax su ba defé mi ngi soñ mbolam ñi ne ci raison yi nekkat fa turu serigne abdou khadir yi bayiwuñu kenn ñom ñep kenn ku nekk nam daan taxawé xamna ko na ca taxaw bu ko defé ñi ngi yor liggéey fi ci walu carte membre yi carte yi nga xam ci liggéey lepp ku dik da ngeen fekk lu aju ci yeesal carte membre ku dik ñu leral la ci aju adde ji nga xam mo jëm ci bisu ñu sëndo bi ku dik da ngeen fekk ñoom tam ci biir kër gi bu ko defé ñu and ak yow leral liñ la wara leral lepp su ko defé li ci aju ci liggéey bi lepp nak ñun ñi nga xam ñokay coordonner ko ci soxla ay leral bu woté ci 77 455 67 30 dañ ko leral li aju lepp yalla ñu yalla yobbu jamm té yi wëñ ci daan am ngeenel yalla yokkañ ko fulal ñuko yagal fi serigne cheikh abdou khadir ak jabar cheikh abdou khadir gep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi mbokk talibey ñu ngeen di nuyu baax di ñaan ziar bu baax ñi dal ci nuyu bi ak ziar bi cheikh mohammed al muntaha ñaan sun borom yagal ko bi lool damay ko wax am yagale na li naalam yep baax sun touba ñu am ko ak mom di ziar bu baax jabar cheikh abdou khadir yep ci dal ci ziar bi seigne cheikh ahmed mbacke ñu kilifa kër gi ziar bu baax seigne moussa mi nga xamne moy kilifa jotay ak seigne ci di nga xamne moy jorina magal gi ak kilifa yu tew ci jotay bi yépp na lool nak ñi nga yëkëti suñu kaddu ci ndigalu seigne ci di nga xamne moy jorina magal bi ak ci ko sedd yi len fatali bis bi nga xamne sedd yi ñoko baaxa amal fi moy conférence conférence bi nga xamne sëriñ ñoko baaxa amal fi ñu ngi leen ko yéggal bu baax baax di ko yéggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp rawati na ñu mbokk Serigne Touba di tambalé ci kër Cheikh Mohamed Moustapha ba ci kër Cheikh Mohamed Murtada ak li tambalé ci kër Soxna Fatidia ba ci kër Soxna Maymuna As-Sukhra di ko yéggal mbokk talibé yépp ba ci di ko yéggal Cheikh Serigne Touba yépp rawati na Cheikh yi aju ci kër gi di ko yéggal suñu mbokk bop yépp di tambalé ci kër Soxna kër Serigne Mamour Antassali ak njabootu Mambalek yépp ak njabootu Mamour Harim yépp bayyi wuñ kenn ñu ngi koy yëgal yépp suñ mbokk mbusso bi rawati na ñu mbokk Serigne Mbusso bi conférence bi nak ñu ngi déppoo le 17 juin bi ñu jëm insha allah Serigne Mamour Hamdi mooy def conférence tem bi ñu waxtaane nak mooy ahmiyatu sama waxtaan ya hayatil murid mooy njariñul diglu ndigal ak top ndigal kon nak ñoo ngi koy yëgal ñëpp bayiwuñ kenn ñu ñu bëss ñu dajé ci ak borom.

0: jërëngeen jëf. Assalaamu aleykum wa rahmatulah. Gannaaw bu nu nuyoo sunu kilifa yi, di leen sant baax, di leen gërëm, di leen ñaan yàgg fi lool te wér. Ñu ngi dellu seeg di wax ci Ahmed Abdou Khadi Diam kon ci tolloo gi. Digaloon si wax rek nga njëkk fi mujj waxtu wu ne di defar bu yàlla sun borom dogalee ñu màggal ba noppi. Ndigal yi bool yooyu nga xam ne santaane na ko wax ne nekk na nga ko indaale képp koo xam ne la xasaay nga na bool yooyu muy wax bu dee benn la. La cay tege mooy ñu parafitoo soññe ci sun mbirum bopp ci mbirum addi yi nga xamee ne dañ ko daa joxe tam daa jiitu màggal gi muy addi yi ahlu tarbiya bi ak social bi ci biir ndax dañoo bëgg balan cee egg fu daa jébbale ñu jébbale ko fa bala ñu egg ci màggal gi muy gën a xam. Kon sëriñ bi loolu la wax ne nañ ko soññee te góorgóorlu ci liggéey baax suñ kemtal kàttan te ànd ko ak suñu jëwrin sëriñ Afi Bousso. Waxtu bu ñëwee ci sëriñ Sidi bu ñëwee fi ne lu ñu wax rek ñu fas yéene jëfe loola. Loola mooy ndigal li nga xam ne sëriñ bi wax na ko. Ñi nga xam ne dañoo ne bitim réew itam nag ñi ngi leen di soññu kenn ku ci nekk nga fexe ba addi ji nga daa joxe fa nga ko daa jaar ba mu egsi ci sees bi nga jaarale ko fa ba mu ñëw. Bu fekkee ne ñoo ne ci bitim ci biir réew mi la ñoom waxtu wu nekk danañ fas yéene di wote réunion fii ci kër gi. Kon nañu jege dëkk bi ak ñi ko wër nañu yónnee ci kër gi waxtu wu ne waxtu wu ñëwee daañu fekk koo xam daañu mën a wax ak moom jébbal ko seen addi. Loolu la sëriñ bi waxoon ne nañ ci taxaw suñu kemtal kàttan te góorgóorlu ci liggéey bi te dox ci ndigal lan daa dox te ñaan sëriñ bi defal ñu ci lu kawe suñ njort nam ñu ko daa defee. Di ñaanal baax nag sëriñ Sidi mii nga xam ne mooy suñ jëwrin te mën a sonn ci liggéey bi lool te du sonn du tay du daj. Kon yaa sëriñ Moustapha ñu ngi lay ñaan ci sa kàttan ak sëriñ Cheikh ngeen ñaanal ko fa nu gudd wu ànd ak wér ndax fii mu leen féete fu jafe fu metti la waaye teewut nag yaatal na dënnam woyefal kanamam ba mën a wax ak ñëpp moo tax suñ borom di ko ci dimbalee ni ñu koy dimbalee waaye ku jaxasoo moom ci liggéey bi da nga xam ne ku sonn la. Kon yàlla na fi yàgg te wér yàgg leen a taxawul lii nga xamee ne moom ngeen koy taxawul yëpp du xeet gi yëpp jërëjëf.
1: Bis baa ngi noonu woote bisub sëriñ Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke Khadim Rasoul di bisub alquranu karim teeñe woon ci jamono te sëriñ Touba waxante waxam juree ja wax maam ci refet yi ni ko jéego ba ngay dem ba ni ngay dikk si jam aw yaramam aram bis sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdoul Khadir Mbacke ginnaaw bu mu si jotee ndigalu sëriñ Moustapha Mbacke Khalifa général kul murid mu jox kàddoom sëriñ Moustapha mu teew ànd ak sëriñ Sidi Mbacke nation bi waaye ànd ak talibe yëpp. Bisub alquran la ñoo ngi soññee njàngum alquran ak qasida. Programme bis bi nag jàng alquran la ak qasida ak ziar ak bernde aljuma fukki fan ak juróom ñeent ci weeru juin waaye xam ngeen ni lu ko jiitu àllarba fukki fan ak juróom ñaar ci weeru juin sit yi nañ ci amal conférence bu am solo thème bi mooy importance su déglu ndigal ak topp ndigal borom xam-xam bu mag di sëriñ Mamour Mbacke Amdi di ko amal ñu koy yëgal mboolem daayiree sit yëpp bàyyiwuñu kenn mboolem organe de presse yi ñu yore wàllu wér géram ñu yore waa Kour waa Rouss sëriñ Siri moom sëriñ Abdoul Khadir Mbacke nee na ma ngi leen di woo ci bis bi ginnaaw bu mu leen santee ci taxawaay yi weesu woon tey ñaan na képp ku ci teew yàlla faj sa aajo bi barakati waqdi xawaajal la sina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
2: IKAP FM 103.5.

من جاء

Yeah.

ಜಯ ಹರೇ ನಾ ಹರೇ ನಾ ಅಂತ ಕಾ ಬಂದೆ ಜಯ.

Yeah.

0: يقول عبد الله وهو أمره
1: قديم من سمعته

محمد الرسول والنبي عن العهد والأسى والجنة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دي نباي خيل في راديو إيكاب راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا كادو غانغي باو سي ندام دارو علم الخبير بكي ني لين دي نيو دي لين زيار دي لين بالاق دي لين بالاق di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 di témer ak ñatt yu tomb juroom ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunufm.com YouTube UCAP TV live Pap Sayar Mbaye ci addu kay bek machine bi yeen askanu ci deglu bi sen jotaay bi di liñuy waxtane di jotaay bu UCAP dalen ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk bi ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekkin wi lepp luy wormal dekk bi ñu ci layante biir altine talata ñi indi ay thème diko waxtane alarba gaaw ñi yaatal jotaay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñukay bamu xol fa ko sopp mu rafet mu add ci ñu and ci ak mom tay la gaaw di kon samedi fuk ak ñetti fan ci wéru tubab di wéru juin atum 2026 depo ak ñaar fuk ak juroom benn fan ci wéru wolof di wéru tabaski ci atum junni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi waxtu yi ñi ngi ci 10h39 fukki waxtu ci suba ñen fuk ak fanwer ak juroom ñenti simili mo bot ci kom ñu ngi leen di nuyu waat bu baaxa baaxa baax di leen jox seen wàccu waay di ñaanal ñépp jàmm nag di ko ñaanal sunu bopp tey santaat bu baax nag borom bi ñu suturaal defal nu xéewal ba nu fekkeeti ko tal ko ba fas yéene ante ak yéen jotaay bi di li ñuy waxtaane di taxaw bu baax nag ci li nu war ci dëkk bi ñu war cee góor góorlu war cee def sunu kéem kattan war cee bàyyi xelit bu baax nag ndax amunu lu dul dëkk bi kon nag dañ cee war a góorgóorlu bu baax def ca lanu mën ci lépp loo xam ne rek luy jàppandal nekk ni waaye lépp luy wormal dëkk bi ndax loolu bokk na ci yitte yi gën a soxal sëriñ bi sëriñ Moustapha ñu di ko ñaanal wér waaye tam mu yàgg fi lool waaye tam di ko ñaanal li mu fi naan lépp sax borom dimbale ko mu sotti ci leet ba ni nga xam ne bëgg na ko mu man ko ni mel ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax ci taxawaay bi di santaat borom bi nga xam ne moo nu suturaal dafa nu xéewal ba yàlla dogal ñu fas yéene àndati ak yéen ci jotaay bi di li ni waxtaane mu mel ni ni ko Cheikh Omar di faral di waxee dëkk bi moom daanaka lépp mata waxtaane loolu nag day waral rek ne ñun ñépp kon dese nan aw toogin ak taxawaay boo xam ne kon war nanu ku ci nekk ca na nga mane nga def ca sa kéem kattan góorgóorlu ca ñuy siyaaraat bu baax Serigne Mame Mor moom Cheikh Mamadou Moustapha wax dëgg yàlla liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def ci biir réew mi bitim réew xamee ni jamono ji ma nga ca tukki ba ca Italie di nemmeku ji taalibe yi waaye itam di leen gën a dolli jotaay yu am solo yi nga xam ne Cheikh Amar ba ca délégation ba mag ñu koy jotali saa su ne moom itam ñu koy nuyu di ko siyaar di rafetlu lool taxawaay ba di ko santaat ak gërëm mu door ku mata jàppale nag ci taxawaay yi nga xam ne kon mi ngi koy def ci tabax doomu aadama daal rek loolu dafa doon lu am solo ci ab société kon yàlla na ko yàlla dimbale ba li mu ci yéene mu mën a sotti coret mbokk yi yaakaar naa ni yàgg nañu fi wax di waaj nawet bu ko yàlla dogale yaakaar naa sax ku ci nekk gis nga ne yëf yi moom luy jot jot na loolu léeg-léeg wolof di ko wax luy jot jot na kon mu mel ni nawet bi en tout cas ndax bëtsee bi lañ koy tuddee wala déet waaye daal ndox mu njëkk bi moom gis nañ ne wadd na fi te bi mu waddee tàmbali naa wane boppam ci li nga xam ne kon moom mooy taxawaay bi rawatina ci fi nga xam ne kon moom mooy dëkk bi ñun de suñ mbedd mii dong li mu jot a ko yut mis rek ba fi mu toll ni bam tawé ak légui kenn mën ta jaar fi tambalen di tegg ba ni may wax ni ni tay bi may ñew ni rek dama tegg waaw ci miri ngay léru waye talibi mom xalaato ko laal té xamna né ni mu mel fi amna nak ngut gox yo xamna xeyna la fa jotta wacc bari wut waye li ab yeglu rek la ab yeglu té bir na mané amna ñeneen ño xamna ñoom itam tambalé ni duddul lu mel kon nak luy jot jot na yag nañu ko alerté yag nañu ko yeglu li ñu doon liggéey nañ gëna baral jéego yi nan gëna baral jéego yi ndax yaakaarnaaré bu ndox mi gëna ubbi ah liggéey ba dootul yomb to mëna indi ay galankor ta cioli man na ci bari lool ngir nak moytu lool nan ci gëna def yitté gëna baral jéego yi ci taxaw bi nga xamné war na ci kon nañu ci gor gorlu bu baax gën ci baayi xel gëna taxaw askan wi ci li nga xamne dañu koy dund ci walu jafé jafé wa ndok ma ngi len di nuyu bu baax gis nañu ne maire bi defo nañ délégation dem fo waxtane jek ñom ci lolé nga xamne kon mom la dund ci ay jafé jafé lol day jéego bu am solo la jéego bu mata rafetlu la jéego bu mata baayi xel la waye nak ngal la waye li ñi ñaan rek moy yef yi bu mu yam ci ak dem rek tok waxtaan ak ñom ci teunk ni ko morlo wax ba mi jéxal bu kenn waxati ne ñew ñu fi bu mu yam ci ñew rek na doon ci ay acte ay jëf yo xamne ñom ñi ka dañi xamne ñi bay nañ leen xel ci li ñu yaqule ndax ñom loolu ñu dund metti na de sa suné nga fagandu ko say tol li ngay suturlo sa bo démé ba yaakar juddu bassin ba toj ndox ma ñew yaq loro day metti na tabu yakko ba pare do gis dara lu ci topat du ndampay du dara ba sax ñuy jog du yuxu na ñun gisunu kenn ku dik wa ñun kon nak xeyna dem seti bobé dé ab buntu la ndorté tabu mu ca yam ni ko maire bi défé kilifa yi gëna kawé gouverneur rek ba ca ministre de l'intérieur rek ministre bureau walu assainissement ñom ñep war nono man di ñew di leen bayyi xel ci li nga xamne mom lañuy dund ci jafé jafé kon mbokk yi nañu gëna bayyi waat xel dekk bi ah bu ko yalla dogalé de yalla ñu fi yalla bayyi ñu fekk ko ñepp kenn bayam genn galankor waye day jokk jot na dal ci yalla jokk jot na kon yaakar na du ñu sori dañ leen di ubbi ligne bi rek ci 33 976 09 09 33 976 09 09 tay samedi la dañ leen di baye rek ku ci nekk nga xol fo bëgg addo mu rafet nga du ci ñu and ci yow ñu jël mbokk bi ñëk ñew ikap assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: wa kay bayilu
1: señ tam ñoo lay xiar dañ xala jam
0: wa kay sekaram ak mbolum jilis
1: ñaan sama mo fa ñu gude gër jël ñaan sama borom yalla ma gëri yeen ci diine l'islam
0: amin leen
1: ñaan sama mu dafa kilifa yépp rek ñaan ñëpp jam ah ni ko waxe ni la deug yalla sunu re luy jot jot na mom waye gëna da melni nak ñom seen liggey nay bi lay koy xare waye nay dem commencé na mom fimni ni temp on ni ko waxe ni la demé amna ci bëdd yo xamni bo fa jaaré lu ñu taw bi ñew ñew leer ni li mom bu yoko dana metti lool man da wax deug yalla sama xel musta juk ci wa ngiraani nak fi ndox mi jaar sama xel musta juk ci ak ndamaat wax deug yalla xamna li mom metti na lo tay nak xaar bi ci bopam mo upp neena len Touba disuko xare dara ni fi ne nañ dublu ci dekk bi ni ko seri ni kilifa yu magi dan defé seri dekk bu fekkone xara koy defal kon du jak ndax señ mu tax bu fekkone dañ lay xaar rek la kon yaakaana juma ji du taxaw ndax señ mu do xaar ton dara xam nga ne biko Touba bi jema galankor nan ko dagay indi ray jek dagay fay ni koy gasak da nga len di togal ciébat ndawal lañuy lek nangam nga rendi fay lolé su fekkone day xaar kon du demé ni nañu djublu ci dëkk bi luko défarang ci xaaliss bu ko défarang fi nit ñu ko défarang ci ndigal dong lañuy djub suñu amé ndigal défar dëkk bi ñeko makki fay waxé won buñ ko waxé ci bay ci bu fekké da wax nañ ko ba nopi def ko wallahi asim dëkk bi yoonu gouvernement da du jëne ndax gouvernement mën ta ñak doon dar ci dëkk ndax kom mom moy jilif ñepp ci la bok waye su fekkone da tay nañu wara def lañu def wallahi asim kon batay dekk bi dana jax ci luñ ci sonna ci wax waye ñi nga xamne ñoo nekk ci ndox mi fi ak mo jot moy ta ci seen crédit yaax seen matériel ñu naan le dañ defar rek wax deug metti na trop ba ca dokk ge ngay wax ne wess la metti ndax man dokk la fa nekkon lepp xamna ko ba nga ay tooli dir fa nekk 64 la fi ñew ci fofu lañ da roté téna jaji fall bobé jara da roté ci ku dégg ñu dox xam nga la jaji fall mo ben téne bobu fi néw fa rena roté ji la ko wër lepp ay toli dër la woon waaw ay toli dër la woon xamuñu lu may dër yi xamuñu ko bay seen dër lañ xamoon sam seen nak ak de nga bay seen tool gënaaw dër yi nak légui suñu borom dogal lan ndax mi luñu ci defal bu yaako nañ xéet li dimbal ni ñi ngir yalla ñi nga xamni ñoo jitu nañu dimbal ni señ bi jox ndigal nañ dimbalé nit ñi ñi yor commune bi nañu dimbalé nit ñi gouvernement bi nañ dimbalé nit ñi wax deug yalla ñu soxla nañ ñuko yalla yalla dimbalé ñepp nima ko waxé won nak rek nit ki mom limu bëgg kenn mëna lu ko kor yalla di tedd yalla yalla do nga ko mëna nit wa ci nit loolu la bëgg waye li nga xamni nak mom ci loxoy nit di la lek lañ ko défar muy yoon yi de ngay auto yi jaar no fi yoon bi nga xamni mo continuer ba doli su fekkone défar nañ ko ubbi na dëkk bi ci kon saway mu magal gi ñoy ñepp ay am jam waye sa way defaru ben yoon auto yi may wax ak yow ay mbar ray wax ak yi sajo lañ joge ni ñanga yekki ko mercedes del ndax ñak yoon dañ dimbalé ngir ñu ñu yalla yalla yalla may ñepp jamm ci barke señu bukhari barke jeregen ñu ko salaam
0: jerejeuf bayilu sek ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 tay sambi la gaaw dañ leen baye kaddu gi ku ci ne xol fo bëgga do mu rafet ñu bayil nga du ci and ak ñu and yow assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam señu papa fer mbay
0: mbake
1: mang lay nuyu di la ziar
0: wa kay jerejeuf
1: sidi ko la bantu wa baxtar de marsan bla frontière mang nuyu sa équipe rédaction bu ikab bi nga dal ci liggéey bi di nuyu wa baxtar de yépp ak wa daru manan di nuyu bay dal fi fofu ci xeyra di nuyu njabotu baykat samukat ak njabot gi de ci frontière ak képp ko xam ya ngi wote ci radio bi rek di rafetlu liggéey baaxa baax mo xam may daal ñew ci sama gox bi rek dokum nan mom wad yalla amna jappal do ya ngi ma diggu ci rewina salde mi di ko ubi ndax ko kilife yi man di delu ñu mo wad yalla amna ñu amnañ dox dal wa dokum nan wad yalla mom ñun amuñu jafé jafé rewina salde bay bi nek non di xel ñun dal ci doli ben jafé jafé lañ amuy esclarage public lampe mbedd wa lool dal mom moy suñu jafé jafé fekke kilife li ñu ci mëna dimbali mom dina baax di waxe nak auditeur mom seen xalaal la ni wax rek waye kilifi ñom ñi sëj bi tek ci dëkk bi ñom ñoo kenn ku ne xam nga li nga wara def service bu ne kenn ku ne xam nga li nga wara def waaw nañ ci bayyi xel bu baaxa baax ñi ngi sant ñepp di gërëm liggéey bi rafet na
0: jërëjëf ñu sant ko Sidi Colobane bada 2 33 976 0909 976-09-09 seen jotaay bi li ñuy waxtaane tey sandi la dañ leen di bàyyi kàddu ku ci ne nga xool foo ba gaadoo mu rafet ñu ànd ci ak yow asalaamaaleykum
2: salaamaaleykum wa rahmatulahi suñ papa
0: mbàkki
2: ngeen faane
0: ñu ngi sant kay
2: yàlla yàlla fi jàmm ak xéew xéew ji suñ tuba mu tax yàlla ku yàgg yàlla yàggal ci barke suñ ba mbag njëwër suñ tuba gépp joxamee taxaw na toolu bi ndax marché boo fi ñëwee gis liggéey bi da xal manam suñu bi taxawul tare bokkut la fi nekkoon ndax waxuma dara waaye xet bi fi nekkoon dong suñu bi nga xam ne mbalit fu waaye jële mbalit guddi ñu dikk fi tuur ak fajar bi loolu lépp jeex na marché bi ñu ngi lëggéey ba biig ñu ngi lëggéey maanaam guddi ak bëccëg waaw boo tëddee xaaj guddi sax da ngay dégg maanaam ñi nga xam machine baa ngi lëggéey marché bi daanaka toj nañ lépp ba mu des ca penk def yaakaar naa tey ji den fa jaar naa fa léegi kat yooyu yaa ngay wañ matière bi di ko yóbbu ah ña nga équipe bi bari nañ waaw même bu ñu ko bàyyi woon nee sax ca ndox may jóge ci bi dëkk bi ñëw sax maanaam lu mu saw ndox mi foofa dana ko naan parata léegi maanaam salle bi fa nekku lépp wax di yàlla ku fa jaar ah nga xam maanaam liggéey ba rafet li ngay gas danaa di taaña ki tàmbali marché ba jëm cournice ba waaw loolu moom wax yaa ngi koy rafet ba loolu jàll mbirum transport bi transport bi suñu baab loo ci mën a dégg boo ci ngaa rek ñi nga xam ñoo cay yëngu maanaam dañ lay da ngay dégg seen tontu mais transport bi jutoo baax maanaam di transport boo xam ne wax dëgg yàlla normal ndax nit ñi dañuy dankale ko sonn bay bëgg a dee nitu tuubaa yi wër na suñ bamba oto yu baax ñoo baax ci ñoom mais ni ñuy dankalo ci oto yi billahi wallahi góor ñeeg jigéen dropaloo maanaam loolu l'islam sax da koo nangu ca mën ta ñàkk parce que oto amul oto yi fa amee ko su néew maanaam oto yi benn baaxul amuñu ay këyit ah sëñ bi transport bi ci dëkk bi sëñ bi moom ñi nga xam ñoo war a indi transport oto yi ci dëkk bi dañ ko fi indi

0: ñuy sété ci dëkk ay dëkk nasaraan ba mu lay doon nag surtout ñoo ñun ñu nekk dëkk julit boo xam ne yow ak yi war naa sétét boo xam ne nii fu ñu dégg a nodd foo dégg a nodd foo mën a taxaw taxaw julli fa waaye fi noonu mbedd moo mën a jaar ah ak ma nga jóge yooyam baax na jërëjëf.
1: Ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 33 976 09 09. Seen jotaay bi di li ñuy waxtaane UCAP asalaamaaleykum. Waaw bisimilah.
2: Waaleykum salaam.
1: Déggoo lu baax de. Mbacke.
2: Fallu Galas Diop la Ngaab.
1: Sa téléphone daa suufe lool lool lool.
2: Fallu Galas Diop Ngaab.
1: Waaw bisimilah
2: waaw. Waaw man de ñu ngi siyaare bu baax a baax te ñaanal ñëpp jàmm ak nawet bi jàmm. Ba ma daan wax ci allo.
1: Waaw bisimilah kii bi kay laay yokk dama ngi sa kii dafa suufe lool lool lool.
2: Ah waaw waaw xam na de damaa demee ci réseau bi de ndax man de
1: pas. Est ce que du sa téléphone du amee sa téléphone la kay.
2: Ah.
1: Mais daa amee sa téléphone bi la kay.
2: Man de man de pas man wax ngeen bëgg di mën a jokk ak yéen donc de. Man wax seen téléphone bu bees laa yor nii de.
1: Bisimilah ok.
2: Léegi la ma daan wax ci mbirum sapeur pompier rek laay waxaat tey. Ndax ci ay bis kee damaa romb ci naa boo xam ne nii est ce que gaañ ma nga tudd maanaam amul dara lu ko war a mën a jëre si kenn ni ma ko laaj si sapeur bi. Muy si yoon si bi CLS boo xam ne am na ko fii. Kajal ne woon sonn lool sëdd ba te xam naa jamono ya ba la ko faa sapeur fekk lu ne mën a jaay. Man nag loolu damaa xam gan pexe la ci war a mën a def ba nga xam ne nii. ba amatee bu sa yam lan ko yu te booba ba trésor yaa ngi taxaw waaye bu fekkee ne nag maanaam lu mel noonu amee ñu ne dañu woo sax mën naa am ba laa jógee tubaa ba yegg foofu maan su ñu jógee ne ah loolu nag bu ko nit tuddee ci am gasoo yi gasoo yi tàng yi wala foofu yenn wala ay damm damm wala dem si foofu lu ne mën a jaar waaw loolu daal man bëgg naa ñu mën a
1: taal. xam naa ñu ngi jégalu bu baax a baax dégg bi baaxut wax dëgg yàlla li ñuy wax ñi dégg waaye mënuñu ko comprendre bu baax. ñu ngi ci jégalu bu baax a baax 33 976 09 09 UCAP FM asalaamaaleykum. bisimilah. bisimilah. maaleykum salaam. Mbacke.
3: sa tante sa soppi bu dëkk Tewa dundoo di sax kene bu Diop.
1: waa kay Diop.
3: ñu nuyu di la siyaar baax a baax.
1: jërëjëf Diop.
3: ba jox sa wàccuwaay ñaanal sëñ Mamor sëñ Moustapha.
1: am nga wala njëlaam ñu lay sant.
3: su ko defee fan nga guddi loolu waa ko wér.
1: defal ko ñëpp rek am lay sant.
3: defal ko boo leen ci
1: bëgg. waaw ñu lay sant.
3: waaw di waxaat ci ndox mi rek ñu ne boobu bu leen faam. suñ fi ndox mi ñëwagul ba tey.
1: déedéet kay.
3: waaw li commencé ci buntu bi daal. ginnaaw ba xëy bi jëm xari sataay foofu yëpp ndox amul. ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo yor wàll ndox mi yeesuñ ndax màggal gaa ngi ñëw tàmm ju nu màggal bi. di ñaanal bu baax nag ñeen ñi saytu kee ci wàllu ngiraan ñi jeex suñ mbokk yee nekk. dinañ ñaan ñu yokk ñuy liggéey bu baax a baax ndax nawet baa ngi ñëw. tàmm ndox moom daa doy waar lool lool lool lool lool. dañuy yàlla defal jàmm te defal leen ko.
1: waaw
3: dama bañ a taati ren rek. ak seen sàmm.
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko di nuyu waa Tawfiq yëpp 33 976 09 09 33 976 09 09. UCAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawa ci Ndam Daru Alimul Xabir seen jotaay bi di li ñuy waxtaane ci 103.5 UCAP FM rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba asalaamaaleykum. waaw kay bisimilah.
4: salaamaaleykum.
1: waaleykum salaam.
4: Diar.
1: waa kay jërëjëf.
4: noo nga leen di wax Thierno Sy Kardé Bakanaar.
1: Thierno Sy.
4: Sylla.
1: Sylla
4: waaw.
1: waaw. waa kay bisimilah am.
4: ñu ngi leen ziar yéen a jàmm.
1: ñu ngi sant kay.
4: ñu ngi rafetlu liggéey bi bu baax a baax ñu ngi leen di bàyyi xel bu mu toll nag di leen teewlu.
1: dëgg la kay ndeysaan.
4: ñu ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom gën leen a gëstu nag taw bi ah.
1: waa lay.
4: waaye ba suñu Bakhayel.
1: Mbacke.
4: ñu ne dañoo bindoo noo xam ne moom wax dëgg yàlla doy na waar de.
1: yéen ñan.
4: man nag ñun ñun bindu moo de daal ndax yow da ngay gis koo xam ne day jënd ndox naan ko ba noppi fa mu bi sànni ko. au lieu kon mu téye ko ba gis saako mbalit wala poubelle mbalit mu def ko ci waaye man damaa seetlu saa bu ma génnee daal loolu dama koy bàyyi xel. dangay nit ñi daal dañuy saqal bu naanee kaas ak seen café. dañuy noppi sànni te dañuy dañuy gis lo xamne man nañ ci adef ko ko assete wala

0: ndox waye duñ ko def dañuy naan rek di sànne xam nga loolu it doo xam lu muy nuru wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañoo war a maase di defar dëpp sëriñ Touba bi lépp lu tubaay def na la leer na sëriñ bi moom bu ko defal te dina la fay waaye nag nit ñi ci boppam ñëw nii ko tabaxal da ngay dañuy moom daal yàq moom daal li ñuy def moom te ku ci nekk dangaa bàyyi sa dëkku maam ñëw ci dëkku sëriñ bi te ku ci nekk sa dëkku maam bëggoo ko taxaw ci pénc ma xereti bëggoo ko fa def dara waaye damaa gis na daal nit ñi moom yàq bu métti nekk boo xoolee lamp salaire yi wër fournir bi yi ci bëree bëri yi oto yi mbëkk nañ leen yi sarit mbëkk nañ leen yi ci bëree bëri am nañ defo te maanaam mujj lu du mujj fenn Touba mooy dëkk boo xam ne lépp lu ñu fi def ci lu baax ñenn ñooy taxaw yàq ko te du mujj fenn sax boo waxee yow sa mbokk yow taalib bi sax boo waxee ni kaas lan la ciy wax moo tax daanaka du ko jar ci yow lu doy waar lan la ciy wax sa yu niw ceeg mënuo ko rek lu ne lan lay wax te loolu maa jàpp ne ginnaaw du ñu nekk ci dëkk suñ Touba bii doon ay taalib bàyyi suñ dëkki maam su ci nekk sëñ bi defal loo xam ne mënuo ko am sa dëkk maam nga dund ko bu wér-wér kon danoo war a jàpp dëkk bi ñun jëttiwu suñ dëkk maam yi loolu moo wér man mii di wax ak yow ni kosa laa juddoo seq ñun mooy sama bàyyi sa kosa waaye li may dund bii di ko gis bu wér xam naa ne mënuma ko am sama dëkk maam benn mbiri na ndax sëñ Touba moom moo toll noonu waaye saa su ma génne bu ma may dér sama kër lépp luy nuru ak yàq wallaahi alazim bi moo ko xalaat mu ma ànd ku koy def képp ku koy defit bu ma leera na bu ma la ko xam ne ma teet dinaa ko métti du sama xol ma waaye nit ñi ñu habitude bu dëkk bii kuy génn di dox yow da ngay am loola naqari loolu loolu wóor na sëriñ Touba yàlla nu yàlla dool yi defal taw fiix na te sàmmal na sunu taari bi bar sëriñ Touba yi mi ngi leen di sant nag di leen ñaanal bu baax seen jéem ndax rafet na lool sëriñ Mamadou sëriñ Moustapha it yàlla ko sëriñ borom te yàggal Cheikh Mouhamadou Moustapha te yàggal si ñëpp rek ñu ñaanal sëriñ cépp rek jërëjëf Cheikh Naa Ahmadou Fadé jërëjëf.
1: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kàddu gi bawa ci ndaam seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tey samedi la dañ leen di bàyyi kàddu gi ku ci ne xool foo bëgg a doomu rafet nga du ci ñaan ca yow ICAP asalaamaaleykum.
2: Asalaamaaleykum.
1: Waaw kay bisimilah.
2: Asalaamaaleykum.
1: Waaw kay bisimilah.
2: Asalaamaaleykum.
1: Waaw
2: kay. Ni bon wala moy ay dem bu ci dox yeek aussi yeek comme de bien ay am lu gëna priorité moy lu gëna taxaw
1: nan
2: moy ndox yu tay ak ci yu yaq yi
1: waaw
2: dama jox na la la jëf ko wax da bo jëlé yoon 2000 bi xam na ni ci doon ko bala bi 2000 ay do ko nek lu ngi waye ngi ko ak yaq ba legi ci ngal am na ma la daw lu war mu sala la ngal bi jàpp naa ne moom la wasiyoon ak sama sëriñ yàlla ak yéen ñu ngi ci dëkk bi yéen man jàpp naa daal loolu daal moo gën a priorité ay ndox ay poche perdu ay mbuusu la ñu sànni loolu daal yàqal naa ko mu ngi ci yëf daal ba waa waxee daal ndax autorité xam nga ñoo def yooyu ñu ngi wax ak ñoom daal dañ saafara suñu nam la wax defaral daal moo gën a priorité loolu nag am na ko ma ko dégg mu def naan matal di kéen ñu nekk ñu ngi def baax na te wala bu ñu bëgg di kéen ñu wax dëgg dëgg ñu ngi ci dëkk bi bàyyi la amuñ sëriñ ñoom mbaa kéen ñu ko yóbbati naa ko rey naa tëri daal jàpp naa la waxtaan rek maa wax joxee waa moom mooy yor jibi bi maanaam di kéen ñu wax joxee mooy dëgg dëgg dund baax na ci loo te bàyyi laa laa loolu lu mu dellaa loolu moo ko teg ak fekk fekk lu nga xam ne ñu yenn si am na ñu ko cërcëlu ndax bu defee ndax naan ñoom mooy kuy am na nga ba ak waxtu ñu mën nga daal ah léegi nag dañu ne ba tax maanaam pour ñu xëy na si nekk léegi sax ba léegi maanaam sëñ bi boo boo entrée bi sax nañ ba teewalee wane yi ak kii bëree maa yi doon sax ba yàlla jaar sëñ bi loolu nag lu ñu dal mën a ko teg maanaam ñàkk dégg-dégg daal lu ñàkk dégg-dégg daal lu ñu dal loolu loolu ko sax ñoom ah jàpp naa lii nag moom day yokk day day wàññi sax galaay lu mel sax sax nañ maanaam nga di bëgg te jox ko jaar sëñ bi sëñ bi it maanaam ko waxee ci soo yi dégg ko ndax bu njëkk mbir benn baat la maa bu ñu dee dégg day dem dem ba xam léegi nag maanaam ci biir waaye waa bu ñu dee dégg ñëpp dina ci ñëpp ñu wax ndax li ñu jàll bi jàll bi yàggul ak seen jàll bi yàggul rek gis ñu mu defaat ne nañ toxal wala yi dafa yóbbu fàtte toog naa ay bari ay jotaay ñu ne suñu bi dafa dafa dafa wante naa ñu ne waa ànd ak ci xam moom moo def ndax bàyyi la lépp si yàlla ñun moom fu ma ko defee yàlla dañ ko du waral loolu nag lu mu dal moom moom ko yóbbu. Man nag anduma ak ñu fi nekk anduma ak ci la nekk ñëpp laa jëmale man dëkk dëkk boobu ñëw suma sañ dëkk lu baax mu gën a waaye li ma gën
1: 33 966 09 09
3: وعليكم السلام ورحمه الله
1: ياك سيدي بكر
3: سيدي بكر من لي زيار
1: ياك يفتي
3: دي زيار ني تاولم سوم ياب
1: ياك يفتي
3: ني نان سونو كاد فك نيب نيام
1: نامين ديس
3: مو ملي كي نيغي دغمل نوبت بي ولا بوك صاح دغ نان
1: جي
3: نيان يالا سون بروم سبحانه وتعالى مو دافال نكو منك نوبت بو باركيل كان بانتي لورو كان بانتي لورو لا ما بوغون نيو نا كي واتا ييغا خامتاني جابنا ني ورا نان كو وات ak liñ ci gis dama japp ne lu bare bare das na par rapport ak daw ndax daw gis nañ service yu bare bare ñu mobiliser len ñi sécar ci ay canal ak yoy di tirer caniveau ak yoy mais ren man benn équipe rek la gis te bu meñ gis ak légui matu semaine te ci Philippe Darou mini bi la len gis sa tamen tane ñi tirer caniveau légui lool nak lañ mën ta comprendre lan la lan motax matu way ñu jëlone daw jël ñuko ren problème bi landa bu fekkante ni xeyna travaux yi ñu fi jotta commencé xeyna peut-être motax ñu warona def daw defuñu ko pour bëgg gëm lu nit ñi na len ah comme ñi ngi ci kat même leen dalon David bu leen dalé rené japp leen ñi nit gëb bi dafa sotti wut mais man japp na ni maruka yi ñu warona jël daw mom la warona jël ren ndax ken mën ta taxaw garantie né liñ dundon daw duñ ko dund ren parce que likoy wonal ci bari bari minisi légi nak lolou mom dañ ci interpeller état du sénégal ak maire bu touba ndax ñom ñoy premier responsable bu lolou jallé société yi nga xamné ñoo nekk ci dëkk bi ñu mën leena joxañ baram lu melni kërru téléphone yi yu melni efface bi nga xamné té yi mu yalla dogal mom mo gagné travaux yi am ci jumaa bi té efface ku nak gis na daw inondation bi pompe yi mu fi indi won ñuko don ciow ci efficace bu mu amone té boba gagné gutoon marché ci dëkk bi mais comme ran yalla dogal na mo gagné marché ci dëkk yaakaarna effort bu mu defon da war nako yok ñaaral bu muy hénan ci yi nga xamanteni tay ji depuis ay ati at mi ngi fi tay ji ci responsabilité sociétale d'entreprise lu bare bare bare ci ñun mëna japp ci ne def nako ci dëkk bi japp na ni defuko mom tamit ñing koy wo ci li bo démé ci banque yi ak yeneen service yo xamanteni kenn ku ci nek tay ji bo amutun Touba yaakaarna revenu bi nga xamanteni tay ji mom nga warona am ci sa caisse dana manke lol yangi implanté wu ci dëkk bi di fi bénéficié wu nga gis wa dëkk bi di dund ay jafé jafé yo xamanteni tay ñepp lay impacté nga war ci mëna def dara té yoon teunk la né la responsabilité sociétale d'entreprise dang ko wara respecté lolu même buñ la ko fatlu ko ci yow dang ko wara xam xamné sa engagement sa responsabilité la kon yaakaar naan yoon ñepp buñ taxawé kenn ku ñek def li nga wara def jitu ci état du sénégal jitu ci commune bu touba yaakaar na jafé jafé yu dund daw mën na wañiko mais nak japp naan bu kenn ku ne def da nga wara def rek solution mën na am waye yef yi ni muy doxani manam kenn meunta épargner na liñu dundun dundu daw munu ñu dundal lu ko raw parce que effort yu ñu defon daw gisunu ñu def ko ren waaw lolu yaakaarna ñun ñepp ño bokku diko gisando yaakaarna ñi ci ñen ko wara fatali war nañ ko fatali fa taxaw wit war nañ je taxaw li nga xamanteni tay ji mo am ci ndokk nga xamne ñom amuñu problème inondation mais problème ndox mën leen indi fofu non mu leen lor mom lañ am depuis ay ati at du dileen digna ne dileen den domage de ken meusta deg ñu de domage nañ leen te man lima gëna jaaxal moy ñi nga xamanteni tay ji ndoxum inondation mi nga xamé yalla mo koy wacce moy dug ci seen kër dileen lor ñoo ñu ci bari den ñu jox ay ndampay ba ci visite ministre bi mujj bi ni rek am ñi nga xamé ñoo nekkon fetu ak côté ngirané ñu ci bari fi tay ji ñu recenser woon leen jox nañ leen seen xaaliss men ndokk ak liko wër mom man musuguma dégg fenn fuñ né manam dédommagé nañ leen ci seen alal ji yaq man loolu la mënul comprendre parce que ki nga xamné mom amul problème inondation mom am ndox la muñ jëlé fenen mo ñëw diko lor ñëw yaq alalam té doko dédommagé mais ki nga xamné tay yalla xom bopam mu wal dugg ci kërëm yow bo ñëw recensé ko am lo yëkëté jox ko ko au moins bo joxé kéñ war nga mëna jox kële parce que wa ndokk mom kenn mënta wax né ndaw ndox mi yalla wacc ci suuf ci mom mo ñëw di leen yaqal ay bassin lañu fa def yo xamanteni tay melun na wara mel ñew di leen lor état di leen yakal état wara mëna taxaw xayma lolu dé demancer leen waye boy jox dal da nga jox ñi nga xamanteni tay ñom xayna peut-être ñom ñoo ci ëpp ciow waye ñom ñoo peut-être ñom ñoo dëkk ci dëkk bi loolu tamit ñom war nañ ko xolaat bu baaxa baaxa baax waaw té li ñuy dig nit ñi ñu di leen ko téela jox mais parce que bo xolé fiñu ñi wa fétu gi ak wa ñi rañu am ci bari bari ñoo xamé dañ leen jottono test ñu mussal leen am ba ben instant ñu dëgg ni ministre ba nga fi ñew ñu woté waat né dañ leen ressenté ngir bañ ciol affaire da ngay dem malaka day lëndam do xam lañ lay nuyu han dem ba finalement bi ministre wa da ñewaat lañ doko dégagé waat joxaat leen han mu ko xamné da ngay dem mom ya ngay fi do comprendre lan la manam lan lay nuyu mais ñun ñi mom ah japp na ni bu fekkante ni manam téggu wuñ suñu tank wala ñu changer aw doxali li ñi wax ni ren mom lañuy wax di wén donte nak ay solution yu am parce que dama nan chaque jour am ñu né ndax wax ji am na jariñ man dama na jariñ parce que nañ xol buñ waxuton nañ xol buñ nopp won waxuton wa parce que tay ji luma dédé am na ño xamé ci ñi ngi jëma ñan ñoti tay ji daan nañ wax fi nan maire bu Touba tay ji buñ fu mu jaan ubbi antenne bi né kenn ku ci nek waxal lan la la defal so gox am na ño xamé ci né dañ lay lambatu bo waxé ñu la mënuma xam dara wa tay ji moy tay ji kun la joon ci tay ji wala ban bo ma wala joon ci tay ji mané tan bi ci daaru mi nam radio bi fi nek maire bi Touba moko def donte ñan trabo yi yeex na lool arrêté won na reprendre na waye war nañ ko gëna baral ak yenen xeyna peut-être kon wax di ñi wax buñu japp ne amuñ ndariñ mais nañ japp ne am na ndariñ nañ xol tay yi bu fekkon dañu waxu ñu won nan lay démé waaw ndax am na ci ño xamné nak ñok bok mëna yam jubé nañ jubéri go xamanteni tay yi lo nopi waxo ca mëna ñi jaxé na leen neex waye li fek japp bayi nañ xel ne am na ay nit ñi wax di leen interpeller di leen joxañ rek peut-être dox ñu dañu bëggono dox ñu bokut ak ñu jaadu mëna ñi ca dégg sen tank may tu baax djégul
1: Babacar Sow Darminam 33 976 0909 tay samedi la dañ leen baye carte gi rekku ci ne nga xol fo ba gado mu rafet nga du ci ñandu ci ak yow ikam assalamu alaykum
4: alaykum assalam
1: ah kay ñi ziar ba
4: xeer ñoo ay ziar
1: ma ah kay li ci mam goor
4: alhamdullilah
1: nako xeyre de
4: wa ñi sant nu woro ñi do wax tay ci mbiri nawet bi rawati na lu jëm ci mbalit mi bari mi te bari na bari go xamni bi man jaxam na ndax nit ko ne fa nga fete ngay lay jere exemple rek ñi nga xane moy sama carte day nga xamni ci la fete ñu yeen ñi nga xane bi ñoy bare dañuy bare bangu jall dem seen yoon ndax amuñ fenn fo xari fañ boy def buñ amé ab dir wo ab faret ñu fay ko ñun borom kër yi wala ñom jigeen ñi ko ci fay ko ab faretam baam nak amul ben pexé bu ko yu ci mbari ndax dekk bi yaat na yaat wax bi day dem ba sori do nga xol fo xani fara koy soti mu soti ko kon manam ñi nga xani bi ñoo yor commune bi nañu dimbalé wu fay mbari waxna fu ben bu ñaar bi ñet so wote sa bit ci am nga 8 milliards wala 7 milliards wala am moins 6 milliards nga duggal ci ñaari auto yo xani bi day jël mbari juroomi at yi nga am nga fukki auto fukki at ak juroom yi nga fi da am nga fanwéri auto nga jël ñaar ñoo xamni bi manam ñoy savoir yi samedi dimanche rek lañuy liggéey yépp dañuy liggéey semaine bi yépp kone yi ci top samedi dimanche rek lañuy liggéey jëruñuy liggéey semaine bi yépp jigen yi nga xamni ñoy bare alxamis ak aljuma lañuy bare suñu bare alxamis ak aljuma samedi dimanche nga ñew bu mbalin ma yobbu garé auto ya nga xamni auto yi do yaqku li nga xamni ñoy dowal ci auto yi sax duñ ci sonu ñaari fan lañu am nga joxaleen sourné ñu dem liggéey yi leneen ba samedi dimanche des ju des ci wa liggey bu manam donna lo xamni bi kep ku ko réussir yow réussir nga Touba parce que mbayen mi day fot ay kat ni accident manam li wété worum xamuñ nan lay démé yalla moko xam nam ñi ngi wax nan ndox ma ni ndox ma ko gumé dañuy wax rek seen xalaat ak xeyna lañu gis seen machine wax mais sunu borom subhanahu wa ta'ala mo xam ndox ni muy dem lu nak su ko défé nak nga am ay canal wala nga amugo ay canal ya ngi tambali la nga tambali ce que nga ñongal ko fexé ba am ndox di fa bu ndox ñewi mëna jall waye mbaril mo xamni bi yow kenn mënu ko lijeent manam fo xamni bi lam nga fa fi ma dekk nak motax may wax man ko mo Touba wuro mo Touba ke fu fi ma dekk man sama keur buntu keur bi mbaril ni fa nek may jël saret fay ko ñu touré ko jigen ñe dajale mbaril ni sama sax aju ma def ko fi ñe dem ki ma dent nu lay def keneen nu sul koñ bi kon man ma japp ne kon li nek sama koñ mo nek fenen kon nañu dimbali ci mbaril bu lolu jalle bassin bari nga xamni yu moy bassin bi ñuy defar ñu jër yalla population beeri jambat naan bëgguñu bassin buñ manam buñ leen yey comme légui fexé nañ ba ñang ko fay def nañu fex ba liggéey ko liggéey bo xamni bi manam lañ tax population waye bu fekkene ni sétan nañ liggéey wo xamni bi comme yi nga xamni la patin yi nga xamni ñoo jallu def ba lolé nga xamni bi man mum lañuy bañ mu dal leen dañ leen lor lor bo xamni bi lolu mum digant suñu borom kété kété mo koy mëna liggéey ndax nit ku la ne bi li bëgg mu ko naam xeyna naam ñoom am nañ xalat bo xar mëna ñu ko defal ba mbassé ba baax kon nañu fexé ba buñ leen yey population buñ leen yey lolu jall ma ngi dégg ni ak jafé jafé ndox fa la ci tindo barki demb dégg na seen rañu nañu waxé day wax dëgg yalla wax dëgg yalla do na lo xamni wax jox xamni wax ci teggilu kon nañ leen baye xel lu ma ñenti forat parce amul sété do manam nga xamni amna sax ño xamni neena nañ ñenta amuñ ndox way ñi nga xamni ño wara japp ci ndox nañ ci japp dimbalé leen dëkk bi da waron dëkk bo xamni bi amna yo xamni mëni su ko fé def amna yo xamni mëni su ko fé wax waye nak bu té nak li nga xamni mom xalaat da nga xamni bi woor na leen bi soko waxé do na lo lu jagg lay do way nga wax ko yeen fay manam fayekulen ni manam wa maire bi dañuy wax ngir dox leen xalaat yo xamni bi manam dëkk bu jagg lañ ci bëgg kefe wutuñ ci dara yeen té wutul leen ci dara lu yalla ak yu ndëm jëmi señ tuba nañu baye xel ak suñu kaddu yu ñuy gënné di jël suñu crédit di jël suñu temps ci wote dara soxlu wuñ ko nak lu dëkk bi kefe djoglu wuñ ci auto soxla wuñ ci diwañu di wote soxla wuñ ci lu man lima soxla moy ngir yalla ak yoonte ba timis ci tuba dekk bi mel ni wara mel mom la kene soxla ñoo djeglu assalamu alaykum
1: rahmatullahi jere serigne mam koor li xere de la door wote 33 976 0909 tay samedi la dañ leen di baye kaddu gi rek ku ci nek xol fo bëgg addo mu rafet nga du ci ñu and ci ak yow ukap assalamu alaykum
5: assalamu
1: alaykum alaykum salam
5: wa sun bam ni ngeen di la jare bax
1: wa kay jere jeuf di kay
5: wa ko min ko wax rek ni walu yoni dama mu ci gëna japp ci plané be gëna dégal lo nga dégal ni tax dafa comme ni tambalé ni ay dox mom dafa ni mom ñew na rek dina bax ndax ndox mi bo sé ba tambalé mom ba ta mom parce que ligé do ko wété ligé da lay baré kon nak ñu ci gëna taxaw ngir manam dimbal askan ci walu dem way dina am solo bu fekké dafa am tél yo xamanteni dañu yaqku ba xamanteni kenn mu ngi fa jaar léegi nak dina gis mbéddi yo xamanteni dina nek mbéddi ay dégg kay yo xamanteni manam dina ko mëna jaar waye nak du deur nek day nek fet yo xamanteni day metti lool boba li li war nak dama japp ni ñom ñu xaw fa jaar ak timmati ni draté ko ba nga xamanteni dina nexa jaar ndax parce que bo fa gisé garap ñu daaw ni melanti ndox té gisugo mom ñu def fa dara def ñu fa dara lo xamanteni ñu wone li moy fa jëli ndox da nga gi day xerte mbam dafa dugg xamne manam day dem ba manam terre bi sax day mu xamne ñi tok ci kaw terre sax dañu en général dañu jox taxaw ci terre pour bañ koy lolou mom da nga imaginer am ñu ko té bi mo gis kon ko té bobu fanda ñi nga xamanteni nak dañu japp ne fay na téggi ñoo a jaar pour dem yoon yi dañu war def yobbu machine di dresse yoon nga xamanteni ku bëgg téggi man ko téggi bu dé comme zaru mbéd yi yoon yi mel nonu tam dama japp ne man ay zaru petit pont yo xamanteni manam dañ koy défal ay atelier yo xamanteni day dañ petit pont yo xamanteni manam bo ndox taantam manam da ngay yoon wi day tim yoon wi da xamanteni day tim ndox ni nga xamanteni di nga meuna jegi jall do la la ndox te ndox mi do yaqa dara kon japp na ni amna yo xamanteni mom japp na ay genre petit pont dina ci am solo ndox bude ki day ko amna ko toy xamanteni day ko toy xamanteni pour ndox mi bo defé kanaka pour mu jall faaw ay machine yo xey meuna pompe ñu meuna doga meuna yeg su boba nak bu nekké petit pont yoyé te fekk na ndox mi dem bi yeex su boba am japp na ni mom dina japp ndal dem bi té ndox mi tam mëna fa nek ab biir doga def bo yaga na do ñu yaxal dara bo le tam fossi mbedd yi ñi xamanteni ñoko tax wonañ ci gëna dimbali nit ñi doon da fekk ne mom bu fayta sax dañ ko vidé nga xamanteni du nek ci tour ci mbedd yi sax dina bax waye am mbedd yi xamanteni am na yo xamanteni manam bu démé ba fekk sax dañ ko defati bu xoti bu démé bu am bo xamanteni woon ko tolé ci mbedd mi lay xadi xali am ndox xamna ñoom xamna mom seen support seen fossi sangu kay sax mom jappale na bu sama fot manam ak ci woon koy defal rek xamna yow li ngay sangu atana taw sa bu sangu rek day daal di ñu wadd digg mbedd bi nit difa jaar di joggi moy ma nga yott yire genn bu mu tess ni nga wara japp julli et cetera da fek na man na day yire ko me julli ma du ko def te lool lepp dafa bari ci dekk bi lool te dafa melni dañ ko bayiwu xel te ak encore microbe yi nga xamanteni walu febar yi bon yi nga xamanteni mo xew ci jamono ak lenen lolé man ko fek do adam te du ko bayi xel kon côté bobu ñi nga xamanteni ñoo fi nek nañ ci gëne ñi nga xamanteni ñoo wara taxaw côté bobu nañ ci dimbali do adam yi ndax kenn mën da fa jé sa bop ndax ñu bo dëkk na nit do ne ko ah yow sa force bi nga def leg li rek mom parce que manana ni fo ngeen ta tamay am jam ndax parce que da ko lu lay da attaque té bo watam man na wax man na sax yu new jek wala man sax yu new jeen ma nangam nak fekk na tam ni ko tam deug di boba kon ko tobo ñu xam ñuko taxaw lan dimbali ñu taxaw ñi di fata bob ndax ak dafa sew té lool ci ak la bok ma ngi deglu bax jere jeuf
1: ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 kaddu gi baw ci ndam tay sambi la dañ leen baye kaddu gi rek ku ci na xol fo bëgga do mu rafet ñu and ci ak yow ukab assalamu alaykum bismillah
6: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
6: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam
6: pap sir ñu ngi lay nuyu
1: wa kay jërëjëf
6: ñu ngi lay ziaré di rafet lu waxtaan wi
1: da kay jërëjëf tuké
6: fa séna ci participer amuñu retourné quoi
1: wa ñi ngay dégg bu baax
6: ñu ngi rafet lu waxtaan wax xalaat yi di wax na ni ngi ko waxa ci sa bi ngay sa introduction bi moy dekk bi yaakaar naa moom tout est priorité waaye da ci am ay pàcc-pàccaan yoo xam ne moom yow moo fa dëgg boo fay jaar da ngay xam ne lii aaju na defar muy tali bi jóge Kër Baylaat jëm Ruut da Njurul tali boobu xaj na yàqu woon na naam waaye bi sinois yi ñëwee bi ñuy dugalaat seen rakkol dafa am diggante buñ gasoon muy rajo boobu nga am Touba ci kanam defal na ko sax xaj na loola bañ ko toojee ba ca Touba ci kanam paree bañ paree dañ ko defaraat ndax dañ leen a exiser pour ñu defaraat waaye dañ ne woon buñ gasee tali bi ba dugal rakkol yi ba pare fi nga xam ne gasoon nañ ko dañ koy defaraat waxam waxuma nag waaye dañoo xam ne dañuy defar tali bi waaye fiñ gasoon moom dañ ko defaraatul en même temps am na ci ay tiwo yoo xam ne dañ leen a dagg ci kaw tali bi te xam ne tali boobu bu soo ciy jaar mën naa ne mën ngaa wàññi ay fiddoo yu baree bari yoo xam ne dafa mujj sa yàq tali bi kenn mënatu cee jaar te route boobu sëñ Pape mu nekk route boo xam ne mën naa ne daanaka moo yor dëkk bi ndax yoon woo xam ne fa la jën ya nekk fa la lujum ya nekk fa la daral ga nekk man jàpp naa ne yoon boobu mën naa ne économie dëkk bi 80% yi mën na fay génne kon loolu yoon woowu pirée route la ngir ñu defar ko ndax bu fa kenn jaarutoon sax te loolu oto yooyu képp di fa jaar di fa dem loolu war naa tax ngir ñu defar ko dafa am loo xam ne nag nit ñi mooy tax loolu du mën a nekk waaye oto ya fay dem nga xam ne ñoo indi maat lujum yi oto yi indi jën yi ak ñi nga xam ne ñooy dem te daral ga buñ toogoon benn 3 jours ñu waxtaan ci seen biir ne yoon yi buñ ko defarut oto yi dañuy taxaw dootum daw bu boobaa njàpp naa ne dañ ko defar ndax buñ téyee seeni loxo bañ xam impact bi ñu am ci dëkk bi su boobaa danañ yëg ne lii waral na koo defar paam nag suñ paam nag man damaa yàpp ne mbooloo bu mu fukki nit sax boo leen dajale woon te amul responsabilité ne woon kii mooy jiite lii kii mooy tere nàngam ku def nàngam nàngam dal ci sa kaw mbooloo moomu ci fa ci xoolee mujj waxantumaa nag ab dëkk dëkk boo xam ne lu neex waay def lu neex waay wax amul responsabilité amul sanction lu mën a xaw mënoo cité benn responsabilité ne kii la waaw entreprise bu fi mën a ne lu mën a def impact bi mën naa ne ci kaw population bi ñoo koy subir doo gis fenn foo ko jooyee doo gis foo ko waxee doo gis ku la ci waxal kon loolu man jàpp naa ne luñ war a rectifié la ab dëkk day am autorité autorité mooy ñenn ca dëkk ba xam ne fii la ñu war a tàmbulee fii la ñu war a yem ku def lii lii moo lay dal ku def lii lii moo la ciy fekk entreprise dañu indi ci dëkk ba ñu war a liggéey dañuy liggéey ñu am ci droit de regard suñ ko defee nañ ko war a defee baax na buñ ko defut nañ ko war a defee ña war a topp tooloolu ñëw ne leen lii waroon koo defee nii nii ngeen ko war a def waaye dëkk boo xam ne amul ku naan déet lu neex waaye def loolu ab dëkk loo fi mën a def te nit ñi bëgg a nekk nañu dëkk wala nit ñi bëgg a jël yoon lu ñu ne mënoo fay def lu feeñ ab dëkk day am autorité ku jàdd yoon ñu teg la ci yoon ku defut la nga war a def ñu teg la ci aw yoon baax na jërëjëf maa ngi jégalu
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 33 976 09 09 UKAB FM asalaamaaleykum bisimilah
7: salaamaaleykum rahmatulah
1: waa kay ñu ziar ba
7: UKAB ñu ngi
1: ziar waa kay jërëjëf si amadou xadim
7: ñu ziar ziar mbooleem ñi ñu ziar di rafetlu kàddu di jaar ñu jaar baaxu garab baa taw nañ ko di tegal ñu ngi jaar ba suñ Pape tey dama bëgg a ñëw ci diggante kàddu
1: jërëjëf Serigne Ahmadou Khadim Diop Touba Guédé 33 976 09 09 UCAP radio ci université Cheikh Amar Bambakar du Guédé bawo ci ndam 33 976 09 09. Assalamualaikum.
8: Aleykoum salaam Serigne Papé
1: Mbacké
8: ngi lay jaajëfal baax di rafetlu liggéey
1: wala
8: daal ma am la ba ñi ci am mamo mo ta daal dem ñaanam yag lool te wal li ñu def am na solo lool ci réew
1: jërëjëf
8: ñi xëj ci marché occasion amna ku ko doon laaj ba ci demb parce que marché bu bo dematé jëlal na dina barrière waye taliba occupé war na ko bu dem marché propre occupé war nañ ko ma nga ñu jël bay ay blague bam fess del légui essé gu maire bi waxal nako dina ko waxat parce que bay fall dafa mel ñom dañ leen foyo am ñu diggé légui buñu am amna ko doon laaj dem bu leen bu war defal plaque yoy dañ leen yëkki ci wat bay fall dañ fa leen yëkki wat dañ defal liggé bu am solo waxnako kérok bi nga xamé né bay fall def na investissement ba ñepp jëg ko ba dara déssu ko biñu défar barwé yi manan na and ak plaque yoy may wax ki doon laaj joon maire bi musul wax dana fa def ay plaque ñun ñi di wote ño am idée bu rafet ak xalaat bu rafet wote ci radio bi né di mën na nek maire bi war na mëna def ñaari plaque yu jakarlo bo wër bi ubéné bé ubéné bu wér déwé ku ci am plaque yëkëti def ci gafa tam maire bi loolu seen bop lañ ko défal bu ko défé loolu ñaat lañ ci gagné par wér buñ ko defal seen lool moy tang xamna ñoom liggéey bëggu ñoo liggéey parce que xamna ne dañ ci gagné té ñu ñu ko def ban xamna ne ñu ñu ko def Touba ci kanam biñu def jëlé programme bo manam nañ ko mëna bayel mais légui buñ démé bay bëgg defat plaque yoy dañ yëkk wa bay xal ñëkk ci wadi bay xal ñoo amuñu benen liggéey benen bi plaque yi gina barrière yi mom ki cantine féré waat nañ ko ba installé ko ba ci fa courant installé waat nañ ko ba ciment ko ba wacc fa courant kon xam nga fofu dutu neexal jël il faut ab dégétis dafay amat buñ demane bo wara yékkati wat plaque muy échec bu maga mag bo xamni respecté wu ñen doxon liggéey muy bay bay buñ leen respecté won ban défé liggéey bu am solo bobu lañuy défar plaque yoy mu and ak barrière yi manana nek bu ba bu heure bi déchec mu paré bu yag ñi ci gagné liñ ci gagné benen bi moy juma yi ba ci dem dafa am luma xéd ñi nga xamni indi wul ay batang dañi tok souf nga gis ko indi sujada am dem lal ko ci kaw batan waxal naaw lolou gat xel lolou li nga xamne ño yoré ñu tol ci sapé nañ koy baye xel ku indi ci batan na dem lal ci souf ci indi batan ñu baye ko mu tok ci batan lolou da fay xatal place yi da fay jël ñaari place nga baye nit ko xamne am indi batan mu tok souf yow nga jël ñaari place lolou mën na ñak ba paré da ngay saxal batan parce que ci jaade bi souf nakay lang nga ñew tegaat ko ci kaw batan lolou du silvise entre du silvise
1: ban YouTube bax djegal 33 976 0909 UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir sen jotaay bi di liñuy waxtane 33 976 0909 tay samedi la dañ leen baye kaddu gi rek ku ci nga xol fofu kaddu mu rafet ñaan ci ak yow assalamu alaykum mbake
9: adissal mané allo
1: ah bismillah
9: amo mar sokal manam territoire bobu ñu xajale def ci barrière bi loolu mo li problème rek ana territoire kenn du ko xajale ko teli dana wara jël barrière bi def ci gannaaw territoire la bu ko dé teli bi ak territoire bi and bu ko dé manam pitcho xawlu mais lo jël teli bi ak territoire bi xajale ko légui nak ñay lal amna ño xam ñi nga lal seeni câble ñi ko ñan ko ñan ko sab ci kaw territoire ba nit ñi duñ fa jaar nit ñi légui ci digg teli bi lay jaar teli bi amna ñu xey lal waaw bo demé ci digg marché fo tourner auto amna auto yo nga gaari seen commencé gaari ko gaari seen auto fofu kab yoy dañuy digg beccëk ñu dugg ci biir bëkk jëm dem na né kab yoy do dugg ci biir manam nit ñi mënu ñu xexé ba jall manam affaire bi ko organiser wut amul kenn ko ko taaw bay fall man moy jaar fa jall yi def mais mënu ñu sax ci marché bi di ko contrôler ab marché manam mairie moko wara yor tek fa ay nit manam ñu baña xol ma sam ak ma dem seen li nga xam mo arrangé askab yi def ko mais fa ci xoo ge manam bay xali ko ci dara ndax bu dëkkese ba dem ben dañu ñëwaat
1: yow jërëjëf ñu maya ñeneen ñu dugg 33 976 0909 UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum bismillah
10: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
10: docteur mbay
1: mbake
10: dama lu ñu wax ci
1: wa kay sek
10: ñeen jaaje tam ci ligéy réel marché
1: jaaje jofuti
10: pap tay cri de cœur lay def manam ñap ndox ci dëkk bi mais fo wër di paré ndi ni dafa am forage bu bër bu ñu fa jax ñu né forage bu bëre na ndox lool ci né waya fi na pour ñu raccorder courant bi ñu man di am ndox ci man nak comme dama yoré ñu Touba ci kalam nga xamné manam ñu soxlu ndox bi yépp danaka dañ may ko côté bobu mom ñatt ndox bi yéwara da nit day xey wola mala manam dama dem duma jakkaro ñaan ko fatala buma jatt té waccu courant ba do mo ci def wa opportunité bi ci dama ci wax ak bamba ñun ñepp way dal par ci groupe ba loolu buñ ko défé manam bo leen joxo ñu bu def 3 jours ak groupe électrogène bu ma wax ngir yalla wa état bi wala wa maire wala ñen ñu ci am carte man ci wax wala ñu jëgé ci wax ko seen bi bo ngir ñu waccu courant bi fofu dal ndox mo mom buñ ko défon rek dana décant situation bu bëré bëré mangi
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko sëriñ si di sec 33 976 09 09 33 976 09 09. UCAP assalamualeykum.
11: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
11: Sëriñ bi noo def?
1: Maa ngi sant kay.
11: Xaar ma jox la sama
12: ñu ngi wax.
1: Waaw bisimilah.
12: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
12: Pap Seer na nga def?
1: Maa ngi sant kay.
12: Watootu
1: ni sant baax kay
12: alhamdullah barikal
1: kago
12: yoonu daru yi dal mom yoonu kerignan ci yoonu daru rahman
1: ko kan la
12: mo dugue touba yoonu daru rahman kerignan
1: waaw
12: ñun dal seen di amuñu ndox
1: am len ndox
12: ndoxu nan dal yalla def amuñu ko ci fimin
1: da dem wala da nga ko musam
12: robinet dal top defuko
1: kañ la tambali
12: lu ko def man kaw mako dal
1: kañ la tambali kañ la ko tambali
12: andimako allo
1: man kañ la ko tambali la wax
12: deug yalla dal deug dal man dal deug yalla jaxalo no sama deug yi jup mu tambali def ni dal ñu jëm xawmako
1: kañ la tambali lool la wax
12: man 5 jours dal
1: juroom fan
12: 5 jours
1: fu ngeen di wuté ndox legi nak
12: robi day dal mom man xawmu lu ko def dal
1: fan ngeen di wuté ndox
12: rotani rek lañu def rotani yam way bi non rek ci na kay jigen ni fi guddi sax du tok guddi sax du tok
1: doxul guddi doxul beccëk
12: waaw waxuma la beccëk lool nak man wax deug yalla man xawma lu ko def magal ki jib mu robe nay tambale li mom
1: gan wet la ci keur ñang
12: yoonu daru rahman
1: yoonu daru
12: station origine
1: waaw
12: station origine
1: waaw
12: ci biir lepp dal waaw station original mbolam li ci biir ba ba ngay dem mbaram señ fallu
1: waaw
12: ci poste courant bobu poste courant bobu
1: waaw xamna wet gog ngay wax
12: ci ko wër lepp dal mom dara amu ci ndox
1: jerejeuf mbok ñak ndox bi nga xamne kon day gëna law rek yi jambaati di gëna bëri danaka ñu koy faral go mo xam penku soow ku ci ne am na ñuy yeglu ne da na am jafé jafé ndox da nak ñu ngi tambali di gëna yaatu mbokk yo ñu ngi wota ci yoonu daru rahman 33 976 09 09. UCAP assalamu alaykum. Wa alaykum
13: assalam.
1: Salaam wa rahmatullah.
13: Do nga daal jaan du ma wax
1: wa kay bismillah
13: wa fa na nga ñu ngi ziar
1: ñi ngi sant jere jeuf kay
13: sama ne ci mo ko xatu lo wi may waxe mu ndox li ko wër lepp ba ñu bay fa gi mu ndox am na dal legi am na ko doon wax legi juma yi do am na solo lol li wax non ak am ko ma juma yi ni ngi tek ni yon na len kay len fi newe da ngay gis ko xam ci ni danan ko an day gabi bu ngi kilifa rek wa bu ne ko kay bu mot lu tap bi day jeewme am ay di disale yoy ay dimulante don lesla mo wot non defar rek mu jek mo rafet ak ñi nga xam ni ñu ñu seen bu yoy gi yoy nek ci sapp di la yeen bu ko ma den ko den fulal da na ci bax ndax ñi jox leen aw ñaar fukki dem ci ñi jënd balay ci ñi jënd amay ci ñi mot li wat lamp yi lak yi ak yoy yep ci leen ko def amay lool bu ko ñu baye won xel na baal ñaar fukki dem do bu ñu kenn ko nek bu yobbo ñaar fukki dem ku ne lay nga jox ko le lu ci man lepp lan ko def da na ma indi ay balew ay defarat lamp ay yese oxani gi bir juma yi lepp man lan koy defa yoy amna solo lol nang ko baye xel benen tam bi jeex nak moy tourum ndox na gëna bi rek taw bu yu ñëk bi ni rek day gën ñu tambe gën seen ndox yi fatti di def ci mbedd wallahi wax ma gëma duma la wax lan mo gis nak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09. 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi.

0: di bawa ci ndam daru alimul khabir sen jotaay bi di li ñuy waxtane tay samedi la dañ leen baye kaddu gi rek ku ci ne nga xol fo bëgga doom rafet ñu and ci ak yow assalamu alaykum
1: alaykum salaam
0: wa kay bismillah
1: affaire may jare
0: wa kay jerejeuf
1: ay rafet bu jotaay li
0: jerejeufati
1: rafet lu kaddu mu jaar jaar baax ci la ñaanal jaamu jëf sama mara gaay bi nek yëp waaw mom day li ñuy wax tuti moy sun yoonu ñaari kono wi yag nañ koy joytu pour walum jerawaay waye nak ni biñ daane naam sama yi nekkon ko ci marché ngiraneen bi manam ni ngi tibbu pour di def ko ci parcours di ak joy lool nak lu bax la ndax luñ yag demander la tay daanañ di diko wax dogale wax comme mëno gu bax ci taw talib ndox fekke manam ndox mi dana ko di bam fess manam sareet auto wala auto auti bu boba mo indi ay jey yo xamni ken mënu ko wax ndax fil ne pendant di nawet di jexé bu neubé ni man na né le ken mënu fe jaar bo xamni jaar bu la neex la yi def ay taxare ba jall ndax ay bax yag na ma fi demande nak pour ñu defal ñu tudder way ma ko leen ñuko ba mu bax yalla do won na nak ñi ngi fi kon mu gëna gawé tamit ñi ci gëna jappalé gëna top tamit talibi ndax bo démé ba ci garage ci Touba Ngeng bi fofu tamit nal na melokan bo xamni tamit doyna wax ndax ben wala bo xamni ni ab négenté lay doon bo dé génn ci di génn dang koy nit mu génn nga wa do ko mëna jall té lolu ñak télé bu baax moko waral ndax lolu yaatu dëkk bu trop kon nañ ko bayyi xel bu baaxa baax ndax walum tali comme yalla dogal na wax di yalla mënugunu am ay tali nañ ñi dimbali di ñu maté lél yoon yi ko xamni ñu tamit dañ ci mëna jaar ko xamni jaar bu noy la benen bi tamit moy man lima gis ci walum matokas gis naa ni gaay yi dégg ndigalit ñoo fa nekk gis naa ni tamit gaay jox wor ma tamit kilifa yi tamit ñoo fa nekk ndax it wax dëgg yàlla biñ waxee tamit jëfe nañ li nga xamante ni loolu lañ wax waaye nag li manqué mooy teg nit ñi ci ay condition yoo xamante ni yu gën la ndax maanaam dañuy dem ba nga xamante ni yàlla dogal na bu ñu gis ñu teg condition yi nit ñi condition yu tawar dañuy dem ba dañuy xool seen solution yi bopp ndax tey am na ku génn ku ko wax tey bi yàlla dogalee tey Baye Fall yi li leen war wax dëgg yàlla def nañ ko li ñu leen def loo ne def nañ ko ba fi mu ne nii tamit xëy na maanaam da nga saytu waaye dafay am yoo xam ni xëy na du mën a ñàkk ndax boo dee aaye li danaam ni sàcc di ko def waaye nag gis naa ne moom kaw tali du moom dafa nit ñi meloon moom loolu moom dakk na bu baax a baax xëy na nag dana am ay rogalaat ay ñoo xam dañuy sàcc di ko def waaye fi mu ne tey bi mu yëkkatee nit ñi ba nga xamante ni affaire bi def na noonu Baye Fall yi liggéey léegi maire yi mënoon na cee parfitoo maanaam nga xamante ni daf koy def ay cantine yoo xamante ni kenn ku ci nekk ñu ci mën a am dana bari ñi nga xam si mën ñu ci am ñu seetal leen feneen foo xam si ni tamit fuñ mën a nekk la waaye loolu laa gis ni defuñu ko kenn ku ci nekk comme yow teguñu la cay condition da ngaa xool si solution bopp fexe ba sa cantine ba mu nekkoon nga defar ko ndax soo xoolee kaw tali bi lañ dégagé mais ci gannaaw ñu fi nekkoon ni defaraat nañ ba nga xam si ni gis naa ñu ngi defaraat ba mu normal loolu yëpp nag maire bi pour gën a defar ko ba mu baax ndax boo xoolee fi ne am na ñoo xam si ñuy occupé luy tolloo ay 5 mètres lañ occupé te si 5 mètres yooyu ñu occupé mënoon lañ ko defar tey wàññi ko ba nga xamante ni ci mënu duggaat dana bari parce que mën nañ ko def ay 1m50 comme marché bi demee na noonu ñu ndawal ko def ko ay 1m50 def ko ay cantine yoo xam si léegi mairie bi dañ si mën a gagné su ko defee maanaam loolu yëpp la ay waxtaan la ay mbir la yoo xam si dana tax tamit wax dëgg yàlla dëkk ci kanam dana tax tamit nerf bi tamit am loo xam si li ñu si gagné la waaye loolu am kon daal ñu leen di ñaan daal ñuy gën a bàyyi xel bu baax a baax bu baax kooku wax nag dama yaakaar naa yoonu daar googu bu ma juma forage baylaat boobu yaakaar naa moo war a alimenté foofu kon nag damay ragal ñu xëy na peut être ñoom seen jëm bopp nañ dem ci forage bi ñu saytu ba xam lan moo waral sabab maanaam pour loolu waaye daal li ma seetlu daal ci bitu bi maanaam su bis bu sedd bi daal bu gisee damay gis ni daal wax dëgg yàlla ay problème njàmbatu ndox mi daal day bari loolu du màggal bi gisee loolu moom lañ ci bàyyi xel bu baax a baax au mën waaye bu màggal bi gisee daal maanaam daal ay problème manqué ndox mi daal dafay gën a sar kon nag loolu nañ ko bàyyi.

0: ak yi ñi joxe xaar bi ñu ngi gëna ci di joxe di ko andi ko joxe ñi bëgg mu jaf ci def bëgg mu mën ko ci def ak ma tax ñu ko jox ak ñi ak jaf jafé dekk bi ak li nga xamanté mom la ñu ngi to mo tam yaaka na mom tam itém lepp moy taxa bu ñif nekk am seen seen nekk ni mëna jappati mom yépp wax am xamni ak yermane mom romal ko waye ñi ko wara japp ñi ko wara dimbalé ci taxa ba jambat mëna wañé ndax jafé dé mom wax digal ko xam xam am nak da dana bi nak bi da am sa commencé ñi xam ñu yermane dekk dem ci dekk bi balé dekk bi wala télé yi sax yi nekk ci katiko pour ndax mëna wañé waye man yeguma ko nak xaw ma rek am na ko ma lay man yeguma ko da gina télé yu bare bare dim tawé rek ndax dama ci ba tax lool moy tax taw bu bare rek mo yepp dem dem ñu wand wagal nek la wala ñu wagal nek ci yegg dem télé yu nak tax yi ñu tekkat da gis mako war na ma nam da na fam gëj
1: sant ko gërëm ko 33 976 0909 tay alar sambi la kon sambi dañ leen baye kaddu gi ku ci ne xol fo bëgga doom rafet ñu and ci ak yow assalamu alaykum
2: alaykum salaam wa
1: rahmatullah wa kay ji nga ziar bu baax
2: ñu na def
1: ñi nga sant kay
2: wa yaangi ci jamm
1: ma nga am jamm kay
2: lool ngay wax rek lañuy wax de ndox mi lay ñu tol mom
1: ko kan la
2: ci de ci ne dekk ci garbu mak
1: garbu mak
2: wa ma lay lepp tour
1: wa
2: ma man bi nga wax ak yow ni dal wëñ tamus ke ba légui sama roobi na amuy ndox manate am war na am sax waye bu xel li sax guddi wax ma na bëcc
1: tamus ke ba légui
2: waaw tamus ba légui wana nga bañ na pété tamus ke dal ñaari fan lañ ci tek ñu ngat ci baaji dañ ko ngaté ak wéngi nak dara ci ndox amatu sama
1: té wax ñu leen dara moko
2: wara té ci té waxu ñu ñu dara lu leer amna ay benn robinet nak yu xel li tuuti waye bari wu ni ni dëkk fi ci garbu mak la ñi ci ëpp ñëpp dañuy rotal ci do waaw non dal moy li am mom lo bari té amna met lo amna ñoo xamni danaka robinet bi ñuy roté ba minuit dañ fay nek ndax ben robinet la ko waaw ci do la ñu met man mi dal bi do sama robinet bi ci sama bi ci mbal kene bu fessé man na juré wër waye fi do genn xottu ngox ni ci genn xottu ngox waaw buñ ju ñu mëne dimb dal lu ñu mëne dimb rek sax dafa am lu jaadu am lu jaadu sax lu ma gëm ci forage ci dëkk tuwa bi ba nak ñu ñak nok dal lool man jëlwut mala
1: man day lama bëgg sax moy ñu wax nit ñi lu xew rek du dramé ñi li moy li waral li ñi ko yor xana ñu ko waral war ñu xam sax bi xam
2: lool la jaadu
1: yalla xana war ñu xam sabab ñu ko sék
2: liko waxuma ko waaw war nañ ko wax nit ñi waye di leen wax dara ci dool fay mëna joy to bañ na la nangama tax day lu ma juroom fukki forage ci tam dafa yelu mana ci dekk bi di ñakal
1: war téna xel
2: lool ak dekk bi ak lu dekk bi reey reey juroom fukki forage yi def mo xex waru ñoo mëna am ñaari fan yu manki dox yépp di ko yé
1: téna xel dal lool lool lool téna
2: xel
1: dafa ko ñepp rek am yé sa jere yu ama ñak ndox nak lu met la ta yaatu ndessam kañ la dem wala barki demb rek may xey ci bima ñëwé dama natul exactement fu mu toll mais digënté da xamna digënté yoonu daaru ak ñaari pën la koy natul ci digënté bobu gisa ñett xalé yo xamni ñi ngi jéggi yanu ay siwu joggé ci côté manam fu origine bi fété côté yoyu di jéggi jëm ci benen wék nga xam dañoo rootu woon ñi jéggi talib ñaari yoon yi li ñi jéggi ay xalé mu wanana ni li lu metti la lu dis la te yaatu na nak ñakum ndox mi wet go deg danaka ñi ngi jambat lu xew ñi ko yere nañu expliquer nit ñi ni li moy waral ñakum ndox mi ñu mëna xam lan la bu dé lu mëna solutionner ñiko wara solution way bu féké dafa ñak nit ñi di jambat ñom ñu né ciel waxu ñu kenn len day doon lo xamné tam lu tay xel la tay tam lu jaaxal nit ñi la assalamu alaykum
3: akum salam la
1: ci fat mbacké
3: ñi ziar ba ñëram ñep rek
1: wota
3: ñu ñep di wax ne comme li ngeen wax ci ndox man nak mom du fi garder mom man comme ni ko mbokk bi da naka fi da ak lu ma atak ni wax ndox bi da ak day def nga ñew rek
1: amu len ko correct

0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وأصحابه وخلفائه وعلى خير خديمه أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرن مامور مباكي mom gor yalla cheikh mahoudou murtala mbake mom cheikhul khadim wa emilia romagna marque abrousso ñolay jotti nuyo ak siar ci turu serigne sidiel mukhtar mbake mom serigne abdullahi mbake ak serigne cheikhuna mbake ak mbolen kilifa yi ñu bokal liggey bi li ñu bokal liggey day cheikh khadim yeb ak yu soxna jaare yi ci turu serigne dam lay ak soxna ndey kebe ci keur serigne touba yi serigne ci turu serigne cheikh kanji ñi lay nuyu di la siaré ñu lay jotali nuyo bo xamné dañoo bëgg wa emilia romagna marque abrousso nga jotali ko cheikh mahoudou murtakha mbake ak khulafa uturuh yi nek senegal ñep di la siaré way dawlu yi rawatina serigne cheikh ahmadou mbake mom serigne salihou mbake mu donon jambari islam di mourid sadikh bu ñepp séré mu def fi luddul farati yalla na téla gisé ak cheikh salihou mbake ak mamam cheikhou khadim serigne bi mbolo mi di la santat binu gey bi nay juma bambay keti limbu ne ngeen ci far mu amé ko kon liggey bobu sa li nga fagu joxnu bonu jox digel taflinu doyna waye sa ad ku na xamne ne adiye cheikh mahoudou murtala la adiye cheikh mahoudou murtala nak moy alal serigne touba kon serigne touba mo digle mo joxe lay tay lolou nak ganu defal ci giri juma wa emilia romagna marque abrousso ñi ngi ñaan ñu aggalé ko te sorina waye bu maté ci sab loxo la skoy tek ya koy tek ci loxo cheikh mahoudou murtakha cheikh mahoudou murtakha nak mo koy jebal cheikhul khadim yalla ci lak ngeureum serigne bi daw ci waxtu wi waxon nga nu ne nan wajal ay liggeyukay jamono ndax yene gi laaj adiyé nam waye war nañu taxawal lu wër lo xamne war nañu am ño xane dañ cey xey ka gont di ci jariñu waye bu beut xonxé ñu man ko ca wéxal lolu nak serigne bi bi nga ko waxé da nga lu cey jitu ndax fi nga tok tay ji 28000 mètres carrés la won waye tol yi nga xamné mo nek ci kaw takaluk sa tol imam yi nga xamné buñu massa magaluk Touba bu fi auto yi munta garé dañ nakoy abal caisse bi moko mom muy jangou bi serigne Touba té lolu daw nga ko waxon ren ñoo ngi tok kon lolu ay djégo la kon dal serigne bi yow day da ngay sun jiglay lo xamné rek way lolu yene rek den ko wax ni diko deg ndax lolu wax yalla dañ ko def yonent bi dañ ko def dañ neex serigne touba neena am nañ ci tawfiq bu baakha baax kon ni ñepp massé yobale ne serigne mamour mbake digalon nañu fi waye bimu ñu digalé tam defal na ju ci batine ndax ñom ño jekki jekki ne dañuy jaay soufsi te soufsi mo takalok to serigne touba te ñiko mom moy jangu bi muy kessé bi kon serigne murtala mbake nam da def nga xamne fu mu fekk kessé toxal ko def la ilaha illallah muhammadu rasulullah kon am na yok yalla na la serigne touba yok deugereul la sam la ar la ba lepp lo beug liggey serigne touba nga liggey ko ba japp ne sa mam dal ku man la waye japp serigne bi kon gaddu yi day gatt ndax ma ngi koy wax ci turu serigne cheikh kanji mi jité keur serigne touba gi ñu and ak daayira cheikh khadim yi kon nak serigne bi diko sakku ci sa kanam la koy sakko muy njabot gaangi ni njabot gi degu sew soxna yi nek fi ak seeni borom keur am ñu nekku ci loxo waye ñoñu ñongi ñaan nga ci bare barke cheikh mahoudou murtala ñu tanal leen loxo ye gën ci ñom te bu dara xajamal seen bir kon nak kep ko wax xamne ci yaangi ci soufus italy ci wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah dañu bëgg nga bolenu ci ñinga xane ñoy nek ci poosu serigne touba te ku na xamne serigne bi neena ma nga ci poosu yannabi sallallahu alaihi wasallam kon serigne bi lolou mo doon kaddu yi ñoo ngi ñaanal Cheikh Modou Muntaha bu yàgg fi ci wér, ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi ci wér. Li doon wax lépp ñu koy wax ci ndigalu sëñ Cheikh Naam Mbacke, suñu xol seet na guy, te itam dara du suñu bëgg lu dul bëgg Serigne Touba, ndax Serigne Touba neexut a fay, waaye nag danoo bëgg a amaspor bi, ndax moo waxoon ne biatu muradi bi muradillahi maa masarati rasulillahi sallallahu taala wa sallam. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Jërëjëf sëñ Cheikh Modou Mbacke.

0: faatu bokk la. Damay sàkku gannaaw bu ñu demee ba weesu màggal Touba alxemes ji topp ci màggal bi bu dellu see ci la ñuy jébbal Sëñ Moustapha liggéey bi mu war a tombe ak la Terès bu fekkee toxaluñ la 14 ba di aju ba samedi ji ak dimanche bi laa bëgg ku ko man buñ ca àggee nga fexe ba ku mel ni Sëñ Daamlé ak Sëñ Mat Thiam ak Mat Sekk ñoom yii ñu déggante parce que ca kër Sëñ Moustapha ga ca pénc ba sëñ bi dana ñu jox ab kaar wala ay kaar nu fexe ba dem Dakar dem Bambay dem Ndar dellu si waat Touba liggéey bi ñun ñëpp ñu teg ci suñuy bët ndax liggéey la boo xam ni sëriñ bi mi ngi koy liggéeyal Sëriñ Touba te ñun ñëpp war nañoo xam liggéey bi ak université yi ak jàngukaay yi ni muy doxe ak ni mu demee ndax lenn lu ci ne soo ko gisoo xamoo ko rek am na ci loo xam ne bu ñu la ko doon nettali ca sëñ bi moom nee na publicité wu ginnaaw publicité wut nag day informé ñun war nañoo fexe ba li muy def ñu teg ci suñu bët loolu itam maa ngi wax Sëñ Daamlé Sëñ Mat Sekk ñu organiser ko ba buñ ci àggee ñu fexe koo defe Sëñ Cheikh Mbacke Mbou liggéey boobu fu mu fa fekk ca nga mën a dem ñu mën a fexe ba liggéey bépp ñu teg ci suñuy bët bu ñëwee nag fu nu sëñ bi wax ñu fekk ko fa waxtaan ak moom ndettali ko barab bu ne ak lañ fa jëlee kon daal ñu ngi nuyu ñëpp sant nañ ñëpp nag ci jataay bi ndax 12 bi moom ren la ñaar fukki at ak ñaar waaye mbooloo mi wuy si nañu mel na ni kër gii ñu ko defit moom sant nañ ci bu baax a baax ndax gis nañ ni xaj na fi yaatu na ca nit ñi itam moo leen gënal kon nag nañ gën a fexe ba barab bi ñu gën koo yàqali gën koo yaatal ba mbooloo mi gën fee mën a xaj loolu rek mooy li ci am solo kon Mbacke ñu ngi sàkku ñaan di la ñaanal yàlla guddal sa te wéral la nga yàgg fee ñëw yàgg ñu fee fekk liggéey bi itam foo ko bëgg a àggale rek Mbacke yàlla na nga ko fa àggale ci barke Cheikh Mahamadou Moutouda jërëjëf
1: asalaamaaleykum. Mbooloo mi kon ñun ñëpp ñu bokk déglu sëriñ bi tey nag da ngeen ma baal li ma daan def ma leb ko ba diwen yàlla na nu ko fekke dina te waxi sëriñ buuf samay wax te nit ñi bëgg nañoo siyaare bëgg ñu bi Sëñ Cheikh Amar leeral na Sëñ Cheikhou naa leeral na sëriñ Mat Sekk leeral Mbacke loolu naa la lu Sëriñ Touba yàlla na ko ma tëj yàlla na la fi yàlla yàggal te may la wér ci barkeb Cheikhul Khadim kon ñun ñëpp ñu bëgg lu déglu le président fondateur de l'université Cheikh Ahmadou Bamba Sëriñ Mamadou Mbacke Ibn Cheikh Mohamed Moutouba.
2: Min yuhmadu usifa bil mufaddini rasuluna muhammadu sallallahi samadu min yuhmadu usifa bil mufaddini najaytu rabbi al karim bi kutubin laysa tarim anwaruha waliyanu ahmadu khayra safadi allahu rabbul alamin salla ala hadil amin fi lmalail mukamalin an ruhina wa jasadi.
3: Bismillahi rahmani rahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen masawu ñu koy waxee wax bu nekk di am mbégte sant yàlla yépp ci bokkaat ak yéen jotaay bii nga xam ne mooy bés bii le 12 juin

yonte ci yalla diko digal yeb ko lool motax ñu ñew bi ñewé ñu wax leen ko wax ñeen histoire bi dim dem tam tam leen ci cheikh na wax ak yeen ñu nek mu bëtt lool ci jamono yo xamné yomul won na le wax ngeen yu bari wala na sax ba ko jëkke wax sax ñi nga xamné xeyna du dara waye japp nañ na lool mënu nek japp nañ ni ay kër ak yoy sax su xalaat di ko tut te lool sax du fi rek amerique la gënon na jafé amerique wel ci na fanwéré ak bu do kon ak dogu ak pass pass ak gëm lool moy yépp yobbu nit ci karam bu fekké gëm nga ma tax nit moko lal kon bu mu ñëwé ñoo wax ñu loolu ñu ñëw man bobu la ca paré wol def na xalaat mo won ne ko fekkat motax bama fi joggé man leen bu déwé nak jamm mo ma ko wax dé mu ñëw def na ko la gën bu yobé la Ablaye Mbaye sax yeen li leen taxajuk du man du Ablaye Mbaye du kenen seen xam ngeen li ngeen taxajuk kon ñëw gi téwé gi xeyna leneen leen man na ko lu ko ko neex ñu ko tuddu waye yeen li ngeen def mom la ko lal yeen xam ngeen bu baax bu yalla seen bu ko yëndu seen lool motax yalla def mu dem bamu démé ci japp mo won né japp mo won day lo xamné rek dama ci day mënu war ci ndax loolu dafa ma di léral yeesu du doon diiné ak liggéey yu yalla ak liggéey señ Touba ak yoyu dama wax tout ma wax ci lo xamné dama koy wax né mu ndirul lo te dëgg la señ Touba dem am yalla ko ko may jëlé woko ci mbay jëlé woko ci bay sun dëgg moy ay bokkam señ bi mënon nek bokkam nit bay te seen man ci ak ñoom seen ar bi ñoom seen ma sambu na nit ñoo ñu yéena bokk lepp te kenn gënu leen day ay yaa gën lañ yor ngeen leen soobu jaaral li ko fi xam ngeen ñu xey waxu waxu moko do lu lu dede dama bëgg ñu xam ne yeef yi du noonu ñoo ñu bu doon ak bokk duñ topp duñ ko topp lepp qualité yépp ñëw ci ñoom kon jëf la ak gis yàlla koo xam ne xëy na ñoom lañ ci am doyu leen ci ñu ñu bit mu jàpp nangu ko ndax am na nga xam ne bu dee demee woon bu doon ay partisan wala nga xam ne kon bu baax wax mën naa sax loolu danaa nu ko doxalee waaye dafa ñëw nekk ci loo xam ne ñoom kenn ku nekk jàpp nga na nga sa borom doyu la te loolu it moom la nit yàlla yi di def nit yàlla yi dugg ci du ci xóot xóot ci mbirum yàlla te fekk bu ñu ko ci xóotalee sax bu ko ci borom moom ci xóotalee sax du nangoo xóotal ci boppam moom kon mu mel ne kon loolu moo indi lépp kon biñ fi ñëwee loolu biñ fi ñëwee loolu moo ñu ci dugal ñu tàmbali moo tax ak mu njëkk ma xawoon naa jafe defoon naa jafe loolu ndax dañoo defoo ne rek maa moo naa ma wu sëñ wutu laa dafa yéen yéen boppam la nga am na sax ñuy doxal garaaw sax loo xam ne day wax am na ñuy demoon ne sëñ wutu laa ay kër yi mu ñuul ci ak biti bi maanaam da koo def ci turam ma ne leen ne moom bu àlla bu ko ci defee lan mooy problème doomu sëñ Touba la comme tout le monde te moo ci def àlla mais xalaatul loo man mii nga xam ne man sax laa wax man ngeen dem xool bi ñu réalise kër sax def naa ñaar laa jëm ndegam man ni kese nga xam ne maa gis ne adduna am na loo xam ne jëru ko fi luy des lay doon xool ci yéen ñii moo tax li ma fi indi yàlla ne benn xam ne dama koy xalaate sax xóot la ndax li leen fi indi ak ngeen di def man moo mu gënal ay milliard moo tax li ñuy wax ni di ay kilo boobu jëm xam naa li ngeen def ak résultat bi ngeen ci am ak ki leen koy def loo te yéen a ko mën def loolu moo tax bi mu ñu wax loolu am ñu koy wax di ci sonn ba bi ma yëgee loolu laa wax ci ma commentaire pour man aw moom loolu li nekk ci ma dekk du ma wax ngir gaara waale nit du ma wax ngir xas nit du xalaatuma ko sax sama yéen nekku ci loolu waaye bu ma gisee ma war a wax danaa ca wax dama
ci la waxé won ci dajé bu jamono bobu né nan moy problème bi yeen Seigne Touba ngeen di liggéeyal ngeen sa ma liggéey mo sant Seigne Touba mo liggéey kon bu néwon def leen mo ay kër nan moy problème bi jël yefam def ca né xalaatul lool li la xalaatul est ce fi kërëm turum kenn bi tay bu fekkon da nga li amul bu ngeen nu ngeen di def da metti lool waye gisnu na nim ci war bokk ni ñi nga xamne bu ñu def fi ñu yëkëti suñu alal bokk bu la ñaari dërëm sax ngeen xamne loolu ñun ñëpp la wax solo lañ ci sax dañu solo ñi def ne dañ ma tuddu damay wax ne xamna ba xam lu Seigne Moutoula demé waye yalla xamne ne dara musulu yëgal ci lool ndax lu ñuy def lu neex yalla rek la moy limu ko lu waxu moko gaay ene tous ni problème ñu dañuy def xamne bu baax waye li ngeen di def buñ ko xamoon deuk ak résultat ñu ngeen am te yeena Seigne Moutoula kenn def ko ak ordre Seigne Touba yoonte bi yalla kon yëf ko kon ñom lañuy def rus nañu di def dara pour seen ñepp pour seen intérêt nga xam nañu li ngeen am ku nañu am kër bu lool bu amul won mu muy def waye nak lepp yenn nak lu yenn bu jay de yenn parce que tamit militaire ki jité waye nak ki indi resultat mom moy soldat yi amna no xamne su demé su ngeen demé won non keum ko ki do dem do ndax tamit bu ngeen fi dik dima ko wax sa rek bokku len ñu bari bokku ñu jël xamanté wu ci bëgg xamanté lu len dajalé bokku bëgg bi kenn ku ni top ci sa borom yéne wax na né am nañ wax né sax seen cœur dépend mo té ko ci lajjon né ko indi lo xam né genn dama na lo té dépend sax jëw motax may wax né nañ bay top tiré nit nit ko xamné boko lajjé mu jox gor du ko laj yeen seen bi na sañ ngeen def seen biir ma ngeen di xalaaté ngeen taxawal ko ko ngeen def gor du def lool kon li ngeen def xam ngeen ko ndax lu tek yi ak lu mëna reey yeen jàkkaru leen seen programme nga xam da ngeen dina lool da ngeen bëgg ci di mané seen kon xam ngeen li ngeen di def xam ngeen mooy liggéey ci def na loolu mooy tax may wax ne boo gisee ñuy wax di duñ dugg ci lool du doye di dara day leen ñu wax ne nangam di musu ne dañu xam am na duggee dem sa maa nga fee dem naa ko respect milliard nangam ku ci am mais dama leen di wax def contrainte bu ngeen yemal ne lii laa def de ah parce que nit di audit ne loolu tax ma ragal loolu def ñoo ko seetal suñu bopp nañ ci ñoo xool ko du xëj ko ci droit waye ci tok tok yoy amna fu ngeen def jeex na pare ngeen la ca def na du seen tok waye nak adina da fay dox man di ay di mag sun ki li mais suñu se date et cetera ndax da lañ def lolu dafa ma di baye xel ndax nak di ngeen def ni ñun di ba le mo di ñom ñi def na su ci sey nangam xel yi ko lool mo parce que nit yu yeen na bëpp sax yeen na nit ko xamne mo la gën ci mu fekk jaamu yaara gën mo ko lepp daal man na do jëw lim lepp man na wax ni mo la ko ëpp ba nak wër bëti ko starté bopam man na sëgg ci suuf tok ko bo jappé na lool ay jaar wala dem ya di mérito bu dé jël alalam dina ko jox té lam soxla sax mënu ko fay bu la def lool nga def na lool la kooku na nga ñu motax lool rek la ak ko ko leral baax na ci ñun lañuy def dañ ko wutal ay jumtukaay ndax luy continuer la lu wara wéy la ba faaw ba suñu sa dal ba lu tek wala mu nekk ci top lu duñu ko man bu fekkee lu da ko acc ci lo xamne tegoo ko ci yoon bo xamne wër waye lool ku fay def moy ke bëgg lool ko dëgg fekkee ñam bu yom ko sorry kon ñun loolu lañ leen di nawe ne muy leen wax ne muy leen xam nañ ko lañ ko baax moo tax damay wax toujours di ko répété du ma dugg ci yenn yi
nga xam naa bu baax ni ma gisee.

mu melni kon liggéey bi lima ci wax rek la tey gis nañ meer mi ci suma ñu gis na ma sekk war na ma këyi di sëñ bi wax na ko ngeen ko loolu laa ne nañ ci ndax daf maa wax ne di jot dëkkukaay jafe na ma ne dëkkukaay bi ñaar ci kër ak ñett kaw ngeen am ci réew mi organise leen ko def ay mouvement d'identité ngeen ko defee fii àll bi wax naa ko suma sekk wax nañ ci al maire danañ fa dem discuté xëy nañ fii du dëkkukaay waaye état lu ne mën na ko def nañ leen fi wut nañ leen fi bay ngeen maire bi dugg bu ko neexee sax mu tabax fi ay logement moom itam ñi dëkk ci gox bépp fu mu nekk am sa appartement bu lu sori sori boo xëyee ñëw góobal ci sonn loolu parce que dëkkukaay dafay gën a jafe ci àdduna du fii rek boo demee Dakar boo demee Touba foo ci dem nit ñi mooy gën a yokk yàlla la moo xam moo tax moo tax mu naan bis bu mu boo ci yàgg buy dem bu bëggee yëf yi jeex benn tuuti lay wax rek mu jeex waaye ba booba nag nit mën naa amu yokkute ndax mu noonu la ko bëggee waaye kon day yokk la suuf si moom benn la ndax àddina bi ni mu tëre nii ndox mi moo ëpp suuf si te liñ ci dëkkee moo gën a néew kon àddina noonu lay demee dëkkukaay day gën di jafe nit ñi fii dañuy gën a yokk yow nga am boo xam ne boobu ñëwee bu bëggee kër day yomb mais bu fekkente ne ñu nekk nekkoon léegi fukki jën wala téeméer ñu ni nekk foofu du yomb nañ jël kër yi fexe nañ ko organiser teg ko ci cadre bu wër nag cadre sud bu loo xam ne day dëppoo ak yoon duñ ne nii lañ koy tuddee duñ ne gis leen nit yoon yi ñu leen ne leen état dañoo bëgg suñu barab yii ñu am ñu def ci ay logement yoo xam ne bu nekk ña fa nekk ak ma nga xam ne leen kon leen dugalaa ne ci sax maire yi ni leen jës bu leen neexee sax ngeen tabax fi loo xam ne ñun dañ leen koy bàyyi woon ñoo xam yéen itam ngeen def ay logement ñi dëkk ci gox bépp boo fa yoon tey oto lu de 100 kilomètres sax nga dëkk fii moo am fa jàmm di fay lu yem defi seen lépp te organise ko nag mu bañ a nekk it nag ab marché waaw tamit buñ ko defaree ba nag sorko sorko ji bari it dañu daal di leen daal di produit bi ñu koy sox dañu koy organise te li fi nekk ci ay barab bu ngeen buñ ko organise lépp ngi ci lii mooy wax nit ñi wax ni lii ngeen di def soxla ñaari dërëm joxe kii ñaari wóor di sasaate da ngeen di am seen budget nangam buñ ne nañ nangam moom ngeen mën a am ngeen joxe ko ci mu jeex kenn ku ne da ngaa am su néew nga di ko def sa kër waaye amul dépense ñu teg la loo xam ne yow comme boo koy waxee ji mais kooku torture la jaru ko te nag ah yéen de noonu ngeen a am li ngeen bëgg waaye yëf yi du noonu de sëñ Touba réer mënta réeroo ak yàlla ndax jaamu yàlla la di jaamu yàlla la lépp loo xam ne borom moom bëgg na ko da ko jay fekk yàlla nag mën na lu ko lu sëñ Touba bëgg mu fekk ko ci waaye ndax sëñ Touba dana bëgg lu sëñ lu yàlla moomam mënul nekk loolu moo tax may wax firi baat alquran moom wala su fa yow kikaram ko fi toog yàlla dafa ak yonente bi ne ko danaa la jox ba nga ba na nga ko bëggee ñenn ñi firi ay alquran daañu na waaw yàlla yonente bi nee ne xeetam day dem àjjana mais yonente bi du bëgg xeetam dem àjjana te yàlla bëgg ko yàlla kenn du ko bërfal kenn du ko sorko sorko sëñ Touba tamit du bëgg lu yàlla bëgg moom ngeen dimbale nit ñi tëdd day fekk yàlla bëgg ko waaye mu ànd ci ak moom waaye yàlla ne ko dama bëgg kii nekk kee dugg kee dugg kee mu ne ko dina ko fermé bu ko def kon lii ngeen nekk di def te yàlla rek tax jaare ko ci moom loolu mooy wax ci ku ci defut na defe na dañ lay defal rek nga defe na yow boppoo doo def lenn luñ def nga def na yow la mais da nga am mbett loolu ñu gis ne kon barab yi nañ ci gën a nasu nañ gën a xool nañ ko organise ñëpp pourtant ñu ko waxee dëkk bi réew mi ñëpp ku kër nekk nañ ko woon xool nag nit yor xool réew mi maa ngi sant préfet bi sax parce que jox nañu constitution réew mi maanaam dañ ko traduire ñu def ko ci wolof ak yëpp ñu xam ko kenn ku ne xam réew mi nu muy doxee

préfet Bressia ak moñu ko jox ñu xam ndax yeen liñ gis ci yeen seenu doxé rek la waye ni ñu mesurer mbir bari na ci lo xamné xeyna mën na am déggul non wante nak diiné comportement seen comportement mo leen solé ci lu bari parce que gëm non gëm la koy walé nga waxal bu gën kon ñu gis né kon fi ñu tollu ni ci jamono loolu baax na ci lool ndax adina yalla moko doxé non waxtu ne da quran da ngay wax day wax inna sallu zikru wa yati bi khair jadid wa yati bi akhir lu ne yalla do suma nexé ma yobul len yalla bu kaf dé kafa du ni di waxam do wax na ko ay yoon man nak mo nexé ma genn len fi indi ni ñeneen day mu tay ni ñeneen ndax ñun dañ fay remplacer ñeneen ñepp nekkul ko yalla di wax adama ba di ko wone bu malaayike nan yi aday yi mom nan indi jean ibn filad khalifa ñu di ko wax ak taglu fi ma ñew cimetière wa yasu ko dima wal nu sabbu alhamdulillah mu di len del ni yalla ma xam na ngeen ko mom lot lay wax ni bok tontu lo xam na nga ci jël lu leer kon bu ne da nga am mu len neex ñeneen ñew day ñeneen di ñew sekk non la doon non la aduna doon doxé wax bu ne day am kenn xam ñaata ak la tambalé ak yoy alakhiré yit mo ne da na ñew né ku koy wéb ci la ku dé kay dam la bu la neex té la muy wax né da na taxaw da na ko dem ba internet la ci am yalla lu muy waxam do am ko ci duggal kon nañu gëm nañu du nekk ci li bu baax def li ngeen di def mooy yëf yi di def di liggéey di jàmm yàlla jàpp sa njàmm koo gis def na moo la gën loolu mooy ne waaye koo gis def na yaa ko gën kooku nit du ko def te ñaare ba foogaa lay gën suñ tubaa wax na ko bu ko defee ñu gën a góorgóorlu gën a ànd nekk dem daayira ihtisab rek la ak taawun ala lbiri wa taqwa loolu nañ firi yéen moom ngeen di pratiquer xëy na nag dañuy defe ne moo dajale.

سجر الله إلا الله أسجر الله إلا الله أسجر

kon yeen taawun alle bi ne wa taqwa bi alquran wax yeen mo ngeen di pratiquer jëmmé baat bi nak mom no leen def ngeen lool moy mo indi ndax lepp li ngeen def lool la dajé na def no xamné fër bi kay lool lool lool wax tax intissam manam and ba nopi di dimbalante ci lu bax ba nopi paré ja kon nañu gëna jappanté day ni ngeen di tuddi daayira lepp nga xamné baat bobu lay fi moy jappal sa yalla rek tax ci lu bax bu ngeen ko organiser dañ fi man ngeen na dem dem dem do ko soxlo 1 million d'euros sax du tuddé ci nek di daayira seen ñaari dëgg mo yoon dañu ko mëna dañu ko mëna genn ci la ngeen wax ci lu ko jaar nak waye bu baay do ngeen ko ségg nak bu ñu rek taxal dina am so pro ko ségg bu baba lu bari dana régler waye ni mu ko gisé ni da ngay dund ci som te it nak señ bi du takké nak ko du metti tan amna lo xamné bo ci duggé sax dañ na wallahi yalla xamné am ben problème ak nit ala fi ngo sax ndax la jitu seigne moutalla moy nek moy ñu jitu di ñew de bokk gel nek ak gel nek ci liggéey bi ñu ñew di len ci tek ci te ñen diko def te diko ñu ci dara te bu ñewé gel def na ci lañ depp bi ba lu wess loora musñu sa ñew fi da na jaar ko di dem ay mart di dem ay conference yu xom mo so nek Sénégal kon ñun biñu gisé li ngeen di def mo lol xamne di mission la buñu len fi yabal ngeen di ko def fi yomul diine ta fi am yoll de lu yag la ndax christianisme mo jitu l'islam deug lu baatu l'islam de mom moy nak jek mo am lepp luy diine

0: loolu l'islam ne loolu islam da ngay gis ko ne li yàlla neen kii nee na kii ne sud fuqaaw yi ñoo gën a jaxase li yëf kenn na lee kay nañ la nee naa lee te alxuraan moo wàcc moom orienté yonte bi sa sam leer wax fa la yem nag may na nag nit ñuy def effort di istiraat waaye nag dafa am yëpp dafa am ñu ko méritoo ay ku jóg wax addis yi ñëw rawate ko moom itam fu nekk waaye jaar damay wax ne am na benn addis ki gën a siiw ci addis ka yonente bi sola ñeenti at la def ak yonente bi damaa bañ tudd tur yi nag ñu demal dem gàtt waa ñeenti at la def ak yonente bi lu ne mu wax ko Omar dafa mujjë ne ko bu moo ne dégg di ko wax waaw wax ji bari la te moo ci gën a bari ay addis yi ba ñoom ñi rek ñoo ko yàq yi ñooñ ñoom sax léegi amatuñ problème ndax léegi ñun dafa na liñ daan laaj sax léegi Serigne Cheikh koy laaj amatuñ fuñ jaar léegi buñ ko dee def foofu fañ ko waatee amul benn problème waaye nag laaj ci boobu Serigne Touba dafa doon taw surtout koo xam ne boo ko waxee boo ko laajee ba ñoo ko boobu jaar pour bañ daa amul di daa xam si waa parce que moo def yéen daa xam yàlla bi ñu àppati ni fa sobu bi mën a vraiment fabu orientation bi nga def na ko waaye rek jaar fële benn koo xam ne doo xam sax dégg arab bu baax loo xam waxee du nitu yàlla parce que mën ngaa dégg arab te doo xam seen waxee ak lañ bëgg a wax kon na ngeen ñu ngi leen di sant bu baax na ngeen gën a bàyyi xel loolu ay leen xel barab yi da ngeen confédération bi suñ bu baayam ñëw na quoi après ça yu ñëpp da ngeen fexe ba lijjanti mbir moom bu fekkee da ngeen ñëw ñoo xam ne sax bokk ci duñ bokk ci sa nañ ko xool dem ci autorité yi jox ko loo ak état bi jàpp ci état Sénégal ñu xool ambassadeur ñu xool ñu xool ñu jox ne leen dañ fee am nangam te bëgg nañ ko valoriser ba nga xam ne dana am lu muy firi dañ ciy sawar ndax kër moom du mën a yomati kon suuf su mel ni ku ko am te lu ñu doon teg ko ci yoon nag bu leen dëkku kaay itam dëkku waaye yëpp ba ñuy ñii am nañu am ay foore yi ngeen gis biir dëkk yi ak espace yi ñuy def espace vert dañ koy réservé que téeméeri at junniy at ñuy ñëwaat ci ginnaaw loolu lañ ci jublu loolu lañ jublu ci place yooyu de dañ ko fi def nag pour nit ci dugg ak génn de dañuy bàyyi xel bu ñëwagul si ne kon nag fii nga xam ne yéen lay biyee na ko moom mu ngeen ci demandé du leen dëkku kaay ba sax mais dëkku kaay bu ngeen ci buñ ko tegalee mën nañ ko tegal ci yoon ba da ngeen ci bëgg yëpp ngeen ñu dem ci ay logement ñu jege fii mu seen logement ak di ko loué te maire bi sax bu ngeen leen ci may ñu joxee di leen yéen loué def leen ci foofu yéen a koy financé financement bi du doon dara su tënkoo da ngeen ci soxla lépp dañ leen ko defal ba noppi ngeen am loo xam ne seen yëpp foofu la waaye day fekk nag ngeen organise te déggoo nag déggoo kii daf ci am solo waaye bu kii jaaree fee kee wax ki jël sa jël si du mën a sotti te ginnaaw bëgg-bëgg yi benn la yaakaar naa ne ñàkk a waxtaan rek lay ko waaye bëgg-bëgg yëpp benn la lu baax la su ñu amee fii am ko fi la dëkk yi dëkk fu ne am la fa nekk.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fii ci Touba Ndam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web. UCAP quotidien ñu ngi fii ci Touba Ndam.
1: Radio UCAP FM
2: 103.7
1: la radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.

الْمُعْتَدِينَ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

0: هم يجيبون بروبليم في هذا الموضوع لين اللي يدور بالعكس لين صار سنس كيف صار مصر من ترى لقراه هو سنتوا مو سري مو جف مو متى متى فتوب يونتيل سلاس يونتيل تبي على تيكو تيكو لون موتا نيو بنيوي ñu wax leen ko wax ñu ci soir bi ñu dem ak tam tam yeen ci cheikh na wax ak yeen ñu nek mu bëtt lo ci jëmono yo xamne yumbu yumul woon na le wax ngeen ci yu bay wal na sax ba ko jëkke wax sax ñi nga xamne xeyna du dara waye japp nañ na lool mënu nek japp nañ ni ay kër ak yoy sax su xalaat di ko tut te lool sax du fi rek amerique la gënon na jafé amerique wel ci na fanwéré ak bu do kon ak dogu ak pass pass ak gem lolou moy yeb yobou nit ci karam bu fekke gem nga motax nit moko lal kon bu mu ñewé ñu wax ñu lolou ñu ñew man bobu la ci paré won def na xalaat mo won ne ko fekkat motax bama fi joge man len bu dewe nek jam mom mako wax de mu ñew def na bu ko legge bu yebal la play may sax yeen li len taxajuk du man du play bay du kenen seen xam ngeen li ngeen taxajuk kon ñew gi tewe gi xeyna lenen len man na ko lu ko ko nek ñu ko tuddu waye yeen li ngeen def mom la ko lal yeen xam ngeen bu baax bu yalla seen bu ko yëndu sax lool motax yalla def mu dem bamu deme ci japp mo won ne ya mo do day lo xamne rek dama ci day man lu wala ci ndax lolu dafa ma di leral yeesu doono
1: lolu don li nga xam kon mom la lu jukke ci kaddu serigne mamour bakki mo cheikh mohammedou muftada mi nga xamne kon don ko yekati ni ki dembu kon fofé le ci rimini inshallah rabbi ñanga tay fofé kon ci livorno ni ngeen dégg cheikh ahmad don ko wax légui inshallah rabbi fuñu ci tollu dara ñu ko and ak yeen en direct ci radio ICAP mbokk ñi ak seen ci ponk bi kemal jotay bi li gëna fess ci ene gaay ñu nekk na
2: fa bismillah
3: ICAP FM
4: li ci yene kay yi
3: par cheikh ahmad
2: bismillah cierna alassane sall danaka yene kay beuri mom lañu xey kenn ku ci ne duñu netali lamu fessel ni ke demb ci kanamu taskatu xibar yi fanwere ak juroom ñaari milliards yi mom lay yeglu ak indil ay leral ci keuy yo xamne kon jot nako ci am subatel quotidien yene kay ne kay cierna alassane sall ma ngay genn ay relevé bancaire yo xamne kon danaka tang na jeri yene kay bi di lebay diko deggal mom itam ne kay lu soxal mbirum ay pao fanwere ak juroom ñaari milliards yi nga xamne kon ciola beuri na ciol lol ak artu gi nga xamne kon donu ko ci do artu tay tam ñu sagane won ko laaj bi nga xamne kon fi mu tolli nguur gi munu ci ñaka baña tonto yene kay bi xey jox cadeau Ibrahima Ndiaye document yi nga xamne kon Cheikh Alassane Sall genee nako ci yene kay bi ne li naka nguur gi mum faawu dana ci genee ay cadeau liberation quotidien yene kay delsina mom ci mbirum borom ñaar ko yi fuk ak juroom ñaar ñeneen yo xamne kon xelteene ci ñom lool yene kay bi ne dana ñort nak al lekkolo gu amna ko seen digeete ke ndaran sek njaga sek yene kay bi ne jamono ji kay ñi ngi leen di wër ñeneen yo xamne kon jamono ji yoon tek na leen loxo lis njago ak ñap zo yene kay bi xey duñu xamal ne mbirum ñoll motax ñu tek leen loxo ci keur ma sar le peuple quotidien yene kay del sene ci lu soxal terme alassane sall kaddu yeketti nako ci sunna tango xey duñu xamal ne detail bi nga xamne ko jëm na ci walu ko politique financier bi nga xamne nak mu ta ñak duggal loxom ci mbir mi terme alassane sall fessel ay kayit yo xamne ko jëm na ci walu ko ciol fane rek juroom ñaari milliards yi bëgg ñu leral ko enquête quotidien yene kay del sene ci ñaari walu yo xamne ko ab defante so bu non ci parti socialiste ko petit xoo gi nga xamne kon bo sagul dara nek sen digeunte yene kay bi ne kilifa ye mayenta wunu dara rero deugantan ñu ko cey ndort yene kay bi mo xey di fessel mel le point info quotidien del sene ci démission ci assemblée nationale netelu ko vice président ba baw nak togu gi nga xamne ko ci la nekkon honorable député cheikh thioro mbake yene kay bi ne lu jëm ci walu ko bilan ak ligue bi nga xamne kon def nako ci walu social ba ci walu jumtuway fessel natal pour député touba bi yene kay bi ba tel del sene ci walu trésor bi nga xamne na ño fay ligue rawate nak ñi di syndicaliste ne bo sa gontu da na dem grew fuk ak juroom fan ci wéro ko juin yene kay bi xey du ñu xamal ne nakaru xolu am nañu ko seen walu ko ligue bëgg nañu ñu gën ko leral l'évidence quotidien yene kay jox na gaddu Ibrahima Ndiaye ci mbirum fanwer ak juroom ñaari milliards yi nga xamne kon ciolo bari na ciolo sunu na tangwe xeyde soir ci lu jëm ci walu ko ciolo le soleil quotidien manga ci coopération le colo digënté Sénégal Gambie yegu yes yo xam ko amna ko sunu na tangwe xey fessel natalu pe ñaari njitu reew Adama Barrow bu Gambie Bassirou Diomaye Diakhar fe bu Sénégal yene kay bi xey du no xamale juroom ñetti protocole d'accord yo xamne kon xatim nañu ko lañ ci bëgg rek moy digënté bi ñu gën ko mëna ra taxal sunu na tangwe yi l'informateur ñom dé sénénu batay ci lu soxal walu ko xaaliss bi nga xamne kon mbir mi bëgg nañu mu leer muy fanere juroom ñaari milliards yene kay bi xey fessel Thierno Alassane Sall ma tay fessel ay keet yo xamne ko mang ci leer Ibrahima Ndiaye ci wegg na nak li faaw rek dañ ko waral luñ bëss sunu na tangwe xey dé sorti xaaliss bi fenn futi ne fa Thierno Alassane Sall wax ne fa lañ ko jaar ak lañ ci duggal ak lu ne fa ñu ko défé la dépêche quotidien yene kay batay dé sénna ci lu soxal mbir momé né révélation don mbod yi nga xamne kon gëna nañu ko ci sunu na tangwe xey di ñu xamal rek ni jamono ñu jikee ciolo bari na lol ci mbir mu ne mel président Bassirou Diomaye Diakhar fay ci ñentelu ko conseil présidentiel Sénégal au Gambie ba yene kay bi xey di xamle rek ne Adama Barrow ko jitu rew Sénégal ñom kenn ku ci nek rek yekku ngey sey kat lañu bëgg rek moy digënté bi ñun man dafa gën ko man ra taxal gaydé Sénégal yi ñay wajal lu jëm ci walu ko jogati coupe du monde bu ñëk ba seen digënté France yene kay bi ne waccay mu jow danaka fi mu toll ni dé ci la no toll yene kay bi le Dakar Sport mo xey du ko netal Dakar wa quotidien mo bëddel ci batay ci walu ko preuve yi nga xamne kon Thierno Alassane Sall ne mang koy fessel jeme ci walu kay preuve bancaire yo xamne kon ay keer yu joge ci banque la ak lu jëm ci walu xaaliss bi fenn fu ci ne lañ fa duggal ak ñaat lañ fa gog ñu ko fa duggalé Thierno Alassane Sall jano tas ko to xibaar yi indi ci ay leral leneen lo xamne kon le parlementaire del sene ci doon batay lu jëm ci walu ko ciow lolé sunu na tagu xey de sorti benn ci kaddo leral yi nga xamne kon mom Thierno Alassane Sall mu ngi te doon fessel le vox populi quotidien yene kay mom itam del sene ci assemblée générale bu ñort nañu mu tang lol ci gaaw yi tay ci maison du parti socialiste yene kay bi ne wa PSK ñom ñoo fassiyene amal seen opel ndaje yene kay bi xey du lo xamal ne ciolo bari na ci lol leneen lo xamé kon ciolo muy syndicat yi nek ci trésor fu natangue ne déposer nul après avis bo xamné kon bo sagul de le di dañé dem doon altiné ji di ab grève bo xamné kon seen nakaru xol lañ fassiyene fessel yene kay bi di rew mi quotidien mom del ci la batay ci vice président bu assemblée nationale Ismaël Lek Diallo ak ki di cheikh Thiorom Mbak yene kay bi ne tek nañ seen ay ndom tank yene kay bi xey du lo xamal ne démission bobé lan mo nek ci ginaaw mbaadu kay ay defante bo xamne kon dañuy xajal ñeneen ngir ñu tok wala bok ay calcul politique la yene kay bi xey samp jab laaj bor bo xamne kon defon na butu banque mondiale bi nga xamne kon taxwayam ci walu croissance bi nga xamne kon wañ nako yene kay bi ne fi mu toll ni li nga xamne kon moy xaar ci rew mi kay bari na lol en relief quotidien yene kay ci mbirum ciowal azerbaïdjan ak nek di Ibrahima Ndiaye mi nga xamne kon la bu bëgg rek moy deug gi nañu def bay xeba man ko leral yene kay bi xey fusel ay cadeau mak taxway bu jot nako ca def benen ko yene kay critique ba nga ci mbiru momedi ay paw EPC ak bi nga xamne kon neena taxaten xaliss bi nga xamne kon mom modi xaliss su Senegal yi yene kay bi xey fessel ak Natal bi nga xamne kon mom modi Jean Michel Sen ak ñiri partenaire Espagne lu jëm ci walu taxaway ba su na tangoy l'indépendant ba tay ci la nek ni nekay fi mu tol ni gouvernement bi kay sekkatal nan ko te nak mbir mi munu ko ñak baña leral faaw mu def ci ay jéego lu jëm ci walu ko police nationale bi nga xamne kon amna njit lu yess Makhtar Cissé mi ministre ba jamono ji de ma ngay nemeku ñen ci wa ministère ba demon na ngir rek sa fonte ji ak ñom yene kay bi xey fessel ak Natalam sidou quotidien yene kay Cheikh Thiorom Mbacké honorable député Ismaël Diallo yene kay bi na démissioné nanu deug lan mo waral li nga xam kon mom modi mbibi yene kay bi ne mbadu kay El Malik Ndiaye ma jito da assemblée nationale lañuy xalalatu yoon ngir mëna dugati walu ko bureau ba l'observateur mom ma nga ca tek loxo go xamé kon def nañu ko ca overdose ci walum cocaïne ci keur massar yene kay bi dañu xamal ne njam zo ak Lise Ndiago daanu nañu walum drogue ba motax ñu tek leen ci loxo leneen lo xamé kon nemeku nañu ko ci walu rëng ci walu keur réew mi yene kay bi ne fexé yo xamé ko ñu koy def ngir soppi constitution doon sat ndey réew mi fekk ci jamono jey njitu réew mu am fexé yo xamé kon mo ko ciora def yene kay bi ne kay li deugandan am defal tal ci digënté ñi nga xamé ko ñom ñoo nekk ci bop réew mi wal fu quotidien yene kay ci Thierno Alassane Sall la nekk ak document yes yi nga xamé kon gene nako ci sunna tagoy xey do xamane li kay ciow deugental leneen lo xamné ko dem na ci proposition de loi bi nga xamé kon pasteur ñu koy def ngir mëna soppi constitution réew mi ap yene la bo xamné kon ki xam kon mom modi sonko def fasiyene defante ak joma yene kay bi di walf mo xey def lu melé ci ko quotidien del sen batay ci bet Abdoulaye Wade mi nga xamné nak yëkëti na ay cadeau waxal ko ñi xamné kon ñom ñodi doomi Afrique yi jere jëf ñep yene kay bi xey fessel ay cadeau à tous les africains jeudi merci jere jëf cadeau met Abdoulaye Wade mbokk yi ne kay ngo di reyel inshallah
4: UKB FM
5: li ci yene kay yi
6: We'll be right back.
4: UKAB FM, Xibari.
3: Pape Cheikh Ndaye.
1: Mbokk yi ñu sant leen, gërëm leen. Kon loolu mooy li firu son tay xibaar ci digg bëcc ak ñu leen ko doon jot li Pape Sayar Mbaye faré woon ci Abdou Kaye Beg Machi bi raskan ci réglu bi radio UKAB 103.5 di téméer ak ñepp tomb juróom ci bande FM bi internet bi ñet du v.sunfm.com YouTube UKAB TV live yeren xibaar inshallah rabbi ëlëg ak wal bokku di lay doon 20 rédaction di lay jox ak dajé waye comme noné ko Cheikh Amar waxi woon sa bu ñu tambalé programme ba ci Livorno fofu ci Italie inshallah da nañu ci and ak yeen en direct et en intégralité ci 103.5 Légi waxtaan Serigne Sam Mbaye mbokk yi kon ñu jaajeufal leen di sant ak gërëm ñepp ñi nga xamne kon ñoo andal nako ñun ci programme UKAB Radio Université Cheikh Amadou Bamba ñi ndak jamm

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Yiti Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici Toubandam.
4: Radio UCAP FM
5: 103.5.
4: La radio au service des populations.
5: Nous sommes ici à Toubandam.
3: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
5: UCAP FM,
1: ici Toubandam, 103.5.
4: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
3: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
3: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM.
6: Mom ñoom yu kenn ci ñoom ñu bëgg tan waxtane ko di ci Ahmadou Bamba radhiyallahu ta'ala anhu ci dem bëpp jihad la woon jihad jojo dëkk xit lu neew la ci ñaka ngelaw guddé bëc lu neew la ci cëllank bu yagg di xalaat boromam rek di xalaat ma di xol maqamay gaay yalla yi ma xam yonenti ak di wali di chef yim ci gëna xamam di chef kumuy jaar ba bokk ci ñoña bu fa joggé sétati yeneen maqam yu gëna xamam mu sé ñako amone fañu jaar ba aggu ci ñu fa so yene jaar ci lan tom bobu matalu jaaram watandiku bi mu watandiku won lepp lu ñu mëna tudd ci da matalu jaaram bu dëkk bi mu dëkk won tuup ak lu xolam sax sax ci pey ba yalla lu mu sax sax sax ci magu yalla lu mu dekk dekk dekk ci jamu yalla bu te muy jéggu rek ndax dañ ne hasanatul librari sayyi'at muqarrabin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne di len jéggalu taxaw yon ci di jéggalu man day gand bis bu ne dina jéggalu lu ma témer yon xamne kon jéggalu jam bu nek la war ak ko mëna ag ci maqam ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu mu dé waxtane koy su tarane di ko wax xaba yi ne len ku ko gis ci yeen nako ñaan mu jéggul ko ndax lu mu ñaan sun borom dara ko nangul waxtaan nañ ko ay yoon sidna umar ak sidna ali ñoko gis lu bëgg xam la rek ne ak mu jéggal du jeex ndax nit dafa am lu bokk ci malaika am lu bokk ci nit lim am tam bokk ci nit loolu boole ko ci wa suuf muy lekk di naan di déggli wa suuf di wax di xalaat mbiri suuf di xam ne xiif na di lekk di xam ne mar na di naan loolu ci boppam rek da fay yalla di ci magu sun borom bi ci ci ag fofu bu ko sété noy ben noy buñu noy te jamu won ci yalla amuñ ci yermane yalla bakkar bu mak lañ koy def bo xamne fuñ tollu dañ koy jéggelu lu motax duñu noppé bi jéggelu mukk bo and ak ragal yalla bu mak ci biir ak ci biti yaro musiba yi nga xamne sun borom daf koy xëpp ci aduna sepp xamne sun borom dana yëkëti musiba mo xamne bu ko touré ci mbéw genn walu mepp faatu mune sun borom tek nako ñu tek nako te du bokk ak yeneeni tawati bokkam du bokk ak gor gor lu bokkam boole ko ñaanal julit ñi asiya fu mu tollu boole ko bi fatali ko ci yawma al rabb bi ko mu leeri wum fa sa la jox sun borom liko boma yobbu aduna da na la jamm su duma la moy mukk da na la xam su duma la fakk mukk duma la jënde dara duma la won ganna mukk fu ma tollu da na nek ci yow wala wowo jam ñep fatan ci wala sun borom ci yowma alastu ñi matal ko ñi matal genn wala gi ñi matal kar bi ñi matal te benn pep ñi matal luñ ci dara ñom fu ñu tollu dañuy xol day melni bis bobu dafa bëssat ñu jann lok doom adama yi nga xamni ño togo nak ñom ñep di fatale ci ñeneen fété wala karam ñi fété won seen gannaaw ñan ci andalon ñi ci seeni talibé ñi ci seeni xarit ñi ci seeni dekkando ñepp ñu diko fatale mu melé tay ji lañ ca déllu waat fatte bu taxaway bobu nga xamné ru yépp ko fekké won té biñ ñëw ci ak ñu faté waat ko mu melni nit nga xamné dafa defoon accident bop bi toj jour bi jaxaso mu faté lam xamone lepp ñu duggal ko hôpital fajj ko buñ ko xamé bo fajé bo ngir melat namu meloon mu daldi fatali ko waat xam xam ye dellu ci waat kon ru bi mu duggé ci yaram dafa daldi faté lam xamone dem lepp lér yalla ya ko fésson gel neub tax dafa melni kuñ tabax ta amul ben fokatal bu le wër lendeum gu wër le guddé melni guddé bu mu duggé ci yaram guddé gi yaram non la def ro mu daldi mel non mu daldi kon tawat tawat yo xamné tax na mu fatel am xamone nepp waxtu wo xamné jaamu na yalla nak bar ruham delu setat mu delu fat melni nit ko bu ñu fajj bu mu wër rek mu joggé ci accident ba daldi fat xamaat yi mu xamone lepp mu xamaat non la mel bo defé nak wa joju nga xamne delu na ci melo nga xamne mom la ba roon kesse andul ak yaram mu delu ci fofu moy atam jammi di len xettali ëlëk mom lañu bëgg waxtane ñu bëgg waxtane ci mom ni ko tambalé ci guddi gi ñëk ci bimu ñëwé Dakar guddi ga balan ci akti ba mu joggé mbacké bari ci lan koy tambalé soga jaar ci jaar jaar yëmati ko defé ñu delu ci waat nak ci xikamu jaar jaar yoyu mu jaar an nam fa jaaré da waxto nga xamé né borom da nga koy wo diko yonne ay ndaw di len joxi lettre ñu diko ko jox fa amagu ndigalal boromam sañu bu le jop ba waxto nga xamé né amna ndigalal jop muy jindar sun borom jox ko ndigal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ndigal mu dal di taggok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi dal koy xamni bane ko soye bo dem do dajje ben lor bobu lay wax ne waja'al al-muhtar sallallahu alayhi fi al-ali wa man wala lahu hijaban mani'an min al-qarar thumma lahu qalam shilla tahsha al-qarar mom khadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamene ci ñu tan gi te moy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wureñ ni ko tan so xamne dara ni ci lor mu la ag ci mom ne ko nak demal do dajje ben lor mom ci bopam ni nga xamé ne gaay yalla yi sañ sañu yalla bi ni ñuy jallo mom lepp lu am ci keulere té division ñu ko doli ñu toll moy sallallahu alayhi wasallam bi mu ñaané sun borom ci kare xare badar bané ko suuf mboro mi té alko ken do la jamm ci ko suuf ba sun borom xamal ko ne ko nangu na ak ñaan yi ne gaay téewul mbar ba mu nekkoon mu tàllal ñaari loxoom yàlla di ñaan ba làmbay gi woon ci ñaari bëggam mu wadd ba sinnaawu bëggat for ko naan ko ndànk sa borom nangu na sa ñaan xam bi mu xam yàlla tax na kulul sëñ tubaayi sam bi nga xam ne yonente bi salaam sama sëñi na ko ba noppi téewul mu jàpp xaside gi nga xam ne jàpp aaya la jël ci alquran hasbunallahu wa ni'mal wakilu wakil jooju sahaaba yi bi nga ñoom la ko suñu borom ñett li bi nga xamne xare dañ ko xuttañu gañé leen def leen lu metti ray ci ñoom juroom ñaar ak juroom ñaar am ñoo xamne dañ leena jam yu metti ba mënu ñoo dox seen mbokk bo Abu Sufyan ma nga xamne mo andona xare bañ ko xare ci xut bëgg leen xabal dal di fekk waaji dem ci Madina mu ne ko dana la jox nangam ni pereem ci ñam fayele ko nga dem tidalal ma Muhammad ak ñi mu andal bo demé ni len Abu Sufyan dajal na xaré bo xamné xajul fenn ci sin tole jëm bu ñëwé daf leen di fa daga bi nga xamé ni nak waajoju aksi na ba wax loolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekk na waajoju nga xamné dañ ko jamon bu mënul raam sax xaritam bi boot ko dafa ko dal di nekkat ni ngi ji waat Sufyan wañu ko te indi na kurel bo xamné ken xamul mu tollu ben xaré bu nu faat nak ci gannaaw rasulullah dara jëru ko lu nu am tis nan wañi ko xare ji mu wa delu ko botat jëm mom ci xare ba digënté bobu nak bi nga xamé né waji Abu Sufyan yoni dafa dal di dik né yaronte bi ak sahaba yi do adam yi ñep Abu Sufyan dajale na leen te mi ngi jëm ci yeen te bu ak xéter di di faara dal moy Allah dina qara lu munna sinna ma taqad yamu lakum fakhru sun borom né gaay nga xamné nit ñi dañ ni leen aduna bëpp dajalo na jëm ci seen kaw di leen faaga garti fakhshawhum ragal leen ni leen dalole fa zaadahum iimanan lolé doli leen ak ragal doli leen ak ngëm ñu fass yene delu gannaaw xéxaat waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel min sun borom baynanu ci wat bu nek baynanu bu nuy xex baynanu bu nuy jambo baynanu lu nuy def rek yalla baynanu kon yalla lañu jital nanu delu xex ñoonu sun borom nak tegg gañu ñu xassida gogu baat yoyu nga xamne mom la sun borom sahaba yi ci biñu joge ci xare ko nga xamne dañu leena gaña baray ci ñoom mbolo gañ ñi ci def ba nga xamne ñi ci def ñep dañu delu gannaaw xamne not nañu leen ba man nañu leen teewul bi nga xamne ne yefal yaangi delu ci ñu wax leen ni leen ñi ngi dajal menen mbolo fi ne wani ko atta ha da ñoom leen ñi xamne neena ci ci ci yeen waye di ragal leen waye lolé taxul lu dul ñu gëna doli ko ak ngam rek ay gi ñu seen Touba way ibn Allah wani mal wakil mom la fat harf ya waye ko parce que gi nga xamne mom la sangi wo gëna ko yonent bi sangi ba nopi bay bu ñu ko moy habib ku man ya ci mu min al fara ci ci sheitan mo jidde ko bakka santuna ko bi nga xamne mom mo seen ci ba loy lepp lu ñu bind nga sheitan ak bi jinne lay do adama nga xamne rek mu dal di jogi nak ñu xamal ko ne ko am nak ndaw yu yebal dañ lay jël ci buñ la fekk mu ci keur na nga genn dajé ak ñom seen bi dal di genn suba suba samedi aw yoon duga duggé di taxar jëm dar di té ba tollo ku ñu wax tamba saaji ci ndo ko fa la dajé dawal yi nga xamni ñoko doon jël ci di jël ci bop wax ku tax saan jot na ñu cheikh satala gi mu daan jappé di suñu ben ndox gañu mu andal ñi ngi mar ci saati suñ borom def ñu dajé ben way jo xamni dafa yenu mbusum ndox xamuñu ko xamuñu fu mu joggé xamuñu fu mu jëm wax di muy wax degguñu ko momit deggu seeni wax biñ ko talale satala gi mu dal di tek mbuus mi sol satala gi bam fex ndox jox leen kenn ku nek mu naan kenn ku nek naan mu dal di tek tax mbuus ma dem xamuñu fu mu jëm xamuñu fu mu joggé degguñu muy wax xamuñu it nam jëlé señ bi dal di japp ba nopi julli tak saan bu julli tak saan ba nopi tubab bi nga xamne moy jité won mbolo ñu ko doon jël ci dal di walbati ko jëm ci ci mom accé ci mom bëgg wax ak mom mu dal di wañi xar kanam djiblu sun borom tabaaraku ta'ala jang djiron ko bismillahir rahmanir rahim neena fofu la sun borom dal di toraxal tubab bobule dal di noyal ciatam dal di seral taw tangoram ba nga xamne fofu la dal di joge mom dal di dem yi nga xamne lolo amna ñom ñu dal di tambule julli tak san neena digeenti bobu serignu dekk bu ñu wax mu ñu ñaan di wax serign Omar ñewon na diko ziar di tax deg ñu ne jaar na fi bi mu diggé rek fekk na soldat yi nga xamné manu space yi nga xamné ñom lañu andalon diko jël ci xamone nañ ko lool ñu defé na dafa ñew ngir and ak ñom ñu dal di dekk ci ñew ba mu ñew fekk mom ziar rek muy ziar ci señ bi xamné na moko indi señ bi ñaanal ko mu dal di jël bi nga xamé né nak di nañ takusan ba nopi suba ba mom dem way wa ci na fa kilifa go xamné nit ku ñool la franc tambataaja ba suba ñu xeye julli suba ba nopi dal di aw yoonu bokki bokki lañuy jaar ci togo ñu dugal dañ be ngi war ngeelam bu lo xamne ni da fay waax waax mu gaaw day cyal ko xamne ñu and ñu ko jott waye bi nga xamne ñi ngi aksi dal nañu aksi bokki fa lañuy yendu bi ñu aksi la dal di tambale way asma wa ahli badr ñu tambale way asma wa ahli badr yenn bokki ba jant so bi ñu xamne nit ñi reex nañ ba nopi bu julle ge ba nopi la dal di rañaan aw yoonu dugal war ak fu xonku wo mu war won fekk na bobo muy guddi ñaar fukki fan wer bi di tambale fekk muy suuy taw bu wex taw bu suuy la doon suuy bu wex ni ko xamé ni ngi ñew fas bi mu war won nak

dañ koy wo nan ko gën ñu ko defé bu wuñi ko ndirin yeen day li ngeen bëgg def du la jaar ndax da ngeen am ay kilifa kilifa yi yabal leen man ma and ak yeen ngeen di sakk buma di leen raw tek mom fas limu waroon suñu borom ko dox sakkal ndax boba mom ci bopam nim ko waxe ci passé gi neena fanana chef bay yi nga xamni cheikh amadou boussiri moko wax won modi yannu bi modi ka andu huwa fardun jalalati fi askar hin talqahu wa tusmi ni boussiri tagge yonent bi diko wax ne bo dajje mom fek muy mom kenn rek da ngay def ne carte dum la andal ndax dara ci ko yalla jox fu mu jaar mom kenn day mel mbolo mu jeexal muy wax leneen bay yi ba nga xamne mo dent ak wowo قريت الله أعنف المضاعفة من الدوي والعلم من الدوي ولن يسوب ربكم آر آر دين لا آر دين موغن الدبو موغن الدير موغن من المسلح أي تتا أكي مبيكم نعم بيبير جاكر تك لن يأكسي لغا من يوى لغا سلن يينو بجولي تاكسار توغن دوكي سخار aw yoonu ndata ñu demé tax kër abdullah ahmadul quraysh la jëkka jaar ndax di xëñtu batay mbor yoonu nabi sallallahu alayhi wasallam nga xamné dafa bok ci wa quraysh waye fekk na gannaaw tambali won na asma wa badrin fofu la ko agalé ndar itam la woyé asir ma al ibrahim xam ngeen asir ci la mu wër bari ci secret geej gi nekk benn bayit la ci wo Seigne Ahmadou Ndiaye Mabe ne ko bayit bi ne ko jang ta bu ko fatte modi asir ma al abrar hina asir wa dhanna al ida anni hunaka asir waxtu mi may dox dem ci geej ji non yaangi defene fuñu japp la nga xamne japp defene ñak ñom ñoma japp tak na nak man maangi and ak gaay yalla ñi ñu and ak man ci dox ma jëm ci di sax ngeeremal yalla ak ngeeremal yoonam xamne kon ci ni mu doon sangi woo xaside boobu mu bind bindaat asiru fekk na booba may na ndigal te ñu fa faati bis bu nekk salawaatu salaatu naariya alamatu ala sayyidina muhammadin salaatu sunna jinaziya mu def ko junni yoon gannaaw bu mu wàccee kaamil bi saxoo ko gannaaw loolu itam mbootu la ilaha illallahu la sangi woo booba mu bëcc bis bi nga xamee ne ci la askar ñaar fukki fan la ñaar fukki fan la mu xëy di altine mu topp fukki fan weeru guddu tam xarit dee bu amaaka gam weeru gam ba mu dee ba weeru gam mu jeexee bis ba ca mujj ca la jógee ndar jëm Dakaru xam ngeen ne li ñuy wax conseil privé bañ ko woowee foofa lañ ko doon atte biñ ko woowee li nga xamne mom la tontu ci laaj ko laaj yeb tubab yi bindu ko ta ku nek xamne ne tontu na ndax daana wax lepp lo xamne ni neenañ ko ya ko def da na len ne ki wax ne mako def na tok ma tok wala mu taxaw ma taxaw da ngeen dal di xam legi ci ne ci deug ak ci newul ci deug lolou lepp bobu mu ngi samone tek yoonu sharia ta xamone na ne fañ ko jëme du ko wuti wuti ko ngeureman yalla tax mo ñaanal sun borom yoonu geej ji kon réccu wu ko ragal ko tontu yooyu mu doon tontu nag bëgg toroxal cheytaane woon yi neen ne ñoom ñu ko bëgg a yóbbu ci ay jaaxaan ak i tappale moom mu ngi bëgg a dem ci dëgg ak ci ngërëmal yàlla mu daal di koy jóge kon ci ñeent ci fan lañ fi am daal di dem ndar xam ngeen ne bisu samedi la génne woon mbàkk baari Dakaru bu muy dem guddi ajjuma googu la njëkk a fanaan ci béréb bu tarbar yoon wa nga xamee ne bu xëyee ajjuma ca la bukki ca gaal ga bisu samedi ba tey la gaal ga deqi bu muy dellu si itam bisu samedi la dellu si Dakaru xam ngeen ne ñetteelu guddi googu nga xam ne ci la fanaan fanaanu Dakaru googu le guddi gu tara tar tar la bu metti ndax bi mu accès koor la jógee ndar mu bisu ajjuma boobu le bi mu accès bi nga xam ne nag dog a ngi waaj a jot te dugg
di waja dox ngir julli timis lañ ko wo bu dal dem wuy ji borom ndax nga xamé ni muy ji na borom ndax Dakar di gënte bobu lañ ko dal di jital dem xamagu buñ ko jëme di bëgg ci neex bu tis bobu ñu ñak ci tangaay ak lëndëm ak xat ak xet ak yu jame yu ca nekk ak nañ ko ci dugale biñ ko daatan bama ci biir neex bobu le dañu nangu kala gi nangu kamil bi nangu dal bi ma ko mu dugg ci biir lëndëm maay gi ak xataay bi ak tangaay ak xet gi mënu la fexe ba tax namu daan magal yeneen guddi yi bu nekkee ci këram noonu la ko magal amul wenn fiis boo xam ne mën naa tax mu wàññi wala xelam dem ci lenn bu dul jaamu yàlla ci daan jaamu yàlla ni mu daan dundalee guddi yi la daal di dundee sa guddi yi boppu saari alquran yi bi njëkkante bi mu ñëm saaru bakara ak imran la dundalee guddi gi ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ko fay feeñu wan ko maqamum tawe mi mu am yéegal ko ci sahaaba yi xalaat loo ko nag si war ko sayidina xamtu nga xam ne mu jógee dara examiné ko am na ci moom di ko xëyleen ci ñi nga xam ne dëgg bokk seen tax na mu tegoo tiis yu bari yooyu xam ngeen ne sahaaba yi ulama rabbani yooyu yëpp wax nañ ne mbindeef ko leen a jël ci jëf maqama ak martaba moom aju ci tabet suñ borom bu ko soppa mën na laa jox martaba bu ko soppa waaye jëf nag dañoo jëfe ci jamono yoo xam ne jamono yi boobu jël si mukk ñu jëfe jëf yoo xam ne dootu jàppalee ci keneen jëf loolu moo waral bu mu yëree maqama yi gaañ ci ci ni tuyaab mu gën cee ñee saaba yi gën cee xamme bokk ci ñoom loolu moo taxoon mu jaar ak tur bi ñu boole ci seen lim ñu njëkk ko xamal ne loolu wéy bu nekk la am ndax jamono ja weesu na gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko dafay maqamam kawe ànd ak moom jaay yàlla sa bakkan di xeex di mbiram maqam moo xam ne maqam mu koy jot loolu ñu deg cel ci xare bu bépp bu ma sa xare nga ànd ak moom loolu nga boole ji di jaamu yàlla ay julleer koowa ak yéemat yi ak muñ ak xamle ak xol bu rafet ak teewlu màggu yàlla gi foo toll ni ko nit yi yàlla ñëpp di defee ñoom sahaaba yi ñu boole ci loolu loolu tax nag mu di kon jëf joo xam ne nit jëfaat ko faas na mu mel na bunt boo xam ne dañ koo ub te dur ñu ubbee loolu taxoon mu jaayante yi mu jaayante na ci yoo xam ne daal na ci jaar bu ñu àggee ci bërëb ba bu ci war a ba mu ba nga xam ne celam moom mu tar kon tar bu metti ci guddi boobu ci moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ko xalaat loo xamsatu bnu abdul muttalib xam ngeen niñ ko defoon ci oxub di ko wax si sànnee xirba ba maanaam laas ba mu dal ci poqtaanu tànk yi ba fëlle ca gannaaw gintu xatabata ñëw ndax moo ranan bàyyi mu xotti bi bëggee ni respect di ko tàqami di ko yëy xuuf noppi xuuf bakkan xuuf tuñ yi suñ borom def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tiim xamsa foofu xamsa ni mu ko dimbalee woon ak ni mu bokk ak bàyyam ak ni mu ko taxawoo woon ak njàmbaar gi mu amoon ci xeexal lislaam di jël sa tël ko fu nekk sallallahu alayhi wa sallam ci no naqar woowu mu ci am dég boobu sëñ Touba nekk mu fàttaliku ko xalaat loo ko aalu xamsa ni ñuy def loolu ne ci gàtt day ñëw ci koy fekk ndax bu ñëwee dana nooy ndax tartar yi mu jaar fa naan guddi googu ndax dana ñaan dara ci ñu wàññi ko ci fiisam ñu di fekk nam na loon yokku

ay leeram dina am doole ak njàmbaaram dina mat yéenam dina dëgër mu gën a ci bëgg yàlla gën koo mar gën a ci am takku jaay léppam rek ñu jënde ko ngërëmal yàlla ak yonent muy bisu àjjuma boobule ñu dal di koy génne jaarale ko ca waax ba ñu yënde mu dem dugg ca gaal ga nee na diggante boobu ndax gaal ga xam ngeen ne yendu na fanaan boolo mu bari fekk na ko fa ci la Cheikh Ibrahima Fall bokk ak la mu waxanteeg moom am na jëmuj ko fa fekk nettalikat yi daañu wax ne romb na ca wa ca waax ba ci ñuy yenu saako yi jëmuj yoo xam ne bu ko laaloon rek du dem suñ borom may ko maqama nëbb ko ba mu nekk bokk ci làqutoo yi di yenu yàlla xamal ko loolee mu wax bëgg a jox sëñ Touba ngir laal ko sëñ Touba daal sëñ Touba it xam li xew xam ne jëmm ji xam na ne yàlla may na ko bu ko laalee di dem waaye xamul ne dem bii muy dem moo bim fekk jëwkal Fara di waa sëñ Touba daal di dëgg tànk yu dëgër daal di teg tànkam ci mart pie ba waa ji tàllal loxoom mu daal di yéeg ñetteelu escalier daal di dem bu waajee woon ñi ko jëmm joo xam ne dafa am ci moom yéene ji rafet ak yërmande ak gëm ko fonk ko bëgg ko dikk ne ko sëriñ bi day am na borom daru gan bu ak si ci fan yaxasoo bëlëg nit yi réew mi xamagul seen tafari yeeg seen ko te ñëpp xam nañ ne ku ñu tooñ nga ci yóbbu bi ñuy lay yóbbu boo ko bindoon day doo dem bi gantu ko waxaan moom ba mu am ci bëgg a bind nim ko waxe moom ci boppam rek mu ngi ci irwaawu na dim bi sëriñ Mourid Lam Diop daggan a bind nga fat na xalimaam sëpp ci daan ngir bind leetar mu jëm ci gouverneur boobu bi mu tàmbalee wala bi benn ligne maanaam wenn bind daal kàddu gi jógee asamaan mel ni dënn da ngay yëkkati sa koo ak sa ci mbindeef meneen mu dul man mi la bind pour dal di mel ni ku xam foofu dal di am gerte am njàqare dal di amuk tuub ni mbir mi demee maanaam situation bi ni mu demee dellu siwaat nag teewaat ci xelam teew ci bëtam teew ci xol mu dal di amuk réccu amum tiib amuk jaaxa ci saasi la dal di bind nag asiré boobu mu tënke wa ufawwidu amri ila allahi inna allaha basirun bil ibadi jëlal naa sama mbir ci yàlla dong moom mi nga xam ne moom a seete fépp te mooy gis lépp ci jàmm loola moom ci boppam wax na ko ci xasirig bi mu ne wa taaba alladin amira ursila al amiru arsala ma al xadimi nasaha an yursila barawatan ila amirin qadima min ardihim wa maala summa nadima summa ma al xadim ma xad kataba summa lahu xuutiba samma bidduba wa kataba al qasidata al maqbula bi zikri man yara bihi sabila mu daal di bind xasiri boobu wa ufawwidu amriya ila allahi inna allaha basirun bil ibadi gaal bi yendu bu gisa fekk ña nga xam ne ñoo ñëw ngir siyaare ko ko fa kàdd ko ak di ko seet yeneen ni mbir xew na fa ci ndakaar bi ci digganteem ay nit ci digganteem ak ay nit yoo xam ne duñ ko waxtaane bi nga xamee ne gaal ga fanaan na ba ci si ba mu deqi bu nga jëm Conakry nag fa lay jaare nee na bi mu dikkee ba nga xam ne ngi jub Conakry benn waaye bu mu àggee Conakry ba gaal gi teer koo fa ay nit ñëwati ci waax bi ngir seeni soxla ñii ngir dégg ko di ko seetti benn waay boo xam ne jullit la dëgg bokk ci saalum saalum yi ñëw nuyoog moom ci biir gaal ga ne ko man de dama déggoom ñu ne da nga fi jaar tey ñi ngi la jëmee gabon ma ne woon naa la katan fii ndax jox la sama addi ji sàkk ci yow ñaar te sàkk nga dénk ma dénk koo xam ne dana ma jëriñ nee ci waajo ju laaj dégg turu gabon ci laa xamee nekk ne gabon lañ ma jëme kooku daal di koy jox addiyaam dañ bi dégg ko ne ko laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi salaam na nga ko saxoo lépp lu nit di wax ci jëmiñ looloo ko gën

moo ko gën a diis ci pees a yomal xiyaam moo ko ëpp doole ci musal daan waxtaane laa ilaha illa allah bi ca gën a nee tuuti. Xamal ko ne ko itam képp ku jaamu kenn ku dul yàlla da nga xam ne yàlla doo ngay bóor. Ku jaamu yàlla itam te jaamoo ko jaamoo woo ko ni ko sunna fi yonente bi salaa alai wa sallam ak ni ko diglee da nga dem ba xam ne Mohamed rek la yàlla yónni si jaam yi. Lu bi nga xamee ne bato bi déqee na Conakry nee na bi mu sànnee bëtam seen ci benn saal benn pièce boo xam ne dafa jàkkaar ak moom benn waaye boo xam ne dafa bokk si ñi ko gënoon a bañ ñi ko gënoon a contre nee na waa ji bu ko ne jàkk ba xam ne Serigne Touba mu ne ko ah sama du bam mu ne ko waaw waaw mu ne ko yow sama magal moo la sànni ci àll bi. Bi sa taalibe yi dañuy wër rek di la waxal lu nekk naqaaw mu ne ñu jox la ko fu ne ñu teg la ko noonu rek bi mu tax ba ñu teer ci dëkk bi ñu jëm muy Grand Dakar mooy adhaba anni llah fi Grand Dakar am mubarizi wa anni xalfata suñu borom fegal ko sëy yi nga xam ne moom la ko waa jéegi bëggoon a sëyute daal bi di yooxu noppuwul noppluwul ba mu teer waa ja wàcc. Touba continue nee bi nga xamee ne dem na daaw me yemu fa di gaal bi teeree mbooloo ñëwati na mbooloo moo xam ne nii ñu ko xam lañu ñu ko woo ñu ñëw ak seen i addi nga nag kenn ku nekk lamb ne la mu koy jox buteel fekk na nag bi ñu dafa ubbi woon waxaan dem xam benn buteel nit ko lañ bëgg koo wis ci yére yi muy jaamoo yàlla ndax malaayika sopp na xet bu neex yonente bi salaa alai sallam sopp na xet bu neex ndax daana jox nit loxo ba ngoon jox bu nit di fóonee loxo xeetu parcel bi di ko xëy bëgg koo wis itam ci téere alquran yi nga xam ne moom lay jàng ak aside yi muy tagge yonente bi salaa alai sallam bu mu yëkkatee buteel li koleñ ba di ko sànñi rek ngir mis boppo da ko sànnil li koleñ bi sànnil buteel bi mu sànni ko ci géej bi bi mu ko sànnee ci géej bi mu accès daaw ne mbooloo mi ko nuyu kenn ku nekk jox na ko buteel li ko lañ mu ne ah dii fay moom gaaw na de mooy daali rahimu inda daaw ma lahu bima ana an ittasawma xam nga ni kooku waxaale wu benn buteel te buteel yi bare nañu buteel yi ko yàlla di ko sa jëf ndax loo jëf ci sama ndigal la te maa la ko sant naa ko kon loo jëf soy gi fii laa koy fii laa la koy kàmbalee wane nga xam ne bu ëllëgee bu ma la xëyee dana doy sëkk loolu moo taxoon mu ne waa laani labraaru fi oxraya wal qaadali bi intihaa xiraaya gaa ñu baax ñëpp man la ñu àndal yemal xiyaam waaye bu karaloo bu ma sama borom di berne berne bu amul berne bu amul appelay doon du yenni fenn nee na bi ñu jógee foofu daaw ne waa ji nga xam ne moo commandé bato bi nee na yàlla fon ci xolam sopp ma ak yéene ma jàmm nee na mu ñëw ci man di waxtaan ak man waxtaanu jàmm ak mi nga naan ma yow day ku ñu tooñ nga ndax gëti woo kenn rek ci sa borom rek nga nekk te li nga nekk moo waroon ñëpp ñëpp ci lañu waroon a nekk nga nekk ci ñu di la bëngee nii waaye yow dig ci yàlla baaxal man nekk ku la bëgg laa la noonu nga ko ko waxee docteur gaal bi noonu la ñëwee di ko ko waxee dama nasaraan itam ñëw mu wax ju demee noonu wan kon di ko liggéeyal nag ni nga xam ne noonu la ko mën a bii liggéeyale lu mu xaajoo rek mu defal ko sa koko sa ab nasaraan la yàlla wulli ko def ci xolam bëgg Serigne Touba mu ñëw mel ne jaamam nee na yàlla def moom am ñu ci gaal bi ñëpp seen borom gal di ubbi seen xol ñu ànd ak ngëb moo xam ne xam ne lu ko waral ba jamono yi nga xam ne ci la aste gaboŋ nag nee nañu wàcce ko fa diir ba mu fa sax yàggul diir bu gàtt la fa sax ñu jëlee ko fa nag yóbbu ko si beneen dun dun boobu yaakaar nee na mooy maayom ba ndax bayit yam wax ba tuddi ca maayom ba ne foofu la ko doon defee foofu la foofu la toog juróomi at yoo xam ne ci tumuraante ak ci piis ak ci naqar ak ci métit waaye liggéey na fa liggéey boo xam ne kenn mus koo liggéey te kenn dootu ko liggéeyal yàlla nee nag ci bis boo ci juróomi at yooyu ci jamono boobu ci dëkk boobu béréb boobu ci la melee ne jant bi ci jant bi tiim bi mu tiim àdduna ak leeral bi muy leeral àdduna nga xam ne bu

nga ay gaay yo xamne bo duggal ci mbir mu antolo da nañ la dimbali neena mané ko waaw ñooñu ñu mel nan lay doon nit lañu wala jinné diko wone dal yu xawma ci melna dal xawma ci dara neena moy ma xam nga ko neena mané ko ah man dal li ngay wax nit lañu wala jinné won melna dal ku ci xamul dara neena mu dal di nopi neena may ma nopi bayyi len lool moy badri ñi nga xamne ñoo diko won ngir tital buñ ko laaje ne ko ahl badri ñu xare won badar ndax sahaba ya ñoo ñewat noon di xebal ko noon yi wala malaika ya andon ngeen mu ne leen malaika ya ñu ne ko ndax yunus bi sallallahu alayhi wasallam andon na ci wala di mu ne mo leen jité won ñu ne ko ana lu waralon kon ñu ñew mu ne nañu dimbulé won yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci badar ak sahaba yi ci señ tu bañ ko waxe ci mimmi ya jundun bi khayl wa arnahi malaikatun fi yawmi badr dafa man aw bakama waye alfun wa alfun wa alfun badru jiyatan fi zalika alwaqt mimma sha'amu aghma waye neena dañu dik ngir tital waye diku ñu ngir xex ndax malaika melna malaika rek du ci wa aduna bu ñewé ngir xex waye dañu ñewon ngir tital noni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam noni ñewon ngir tital noni yaronte bi nana ñewon ngir tital noni señ tuba yoyu ca ba nga xamné jéggi nañu day ba ci xass bok xol daar yoyu ñu diko lor noani yoyu loolu dal di dañ لا تحمل لي قاد أهل بدر الأسود من زحزح الواشي والحقود ما تحمل يسر لي المنى لدى جبر ولي من قاد لي ما عاد عن كل ولي نين برب بيوار بابو برب لندم بابو دي برب كيفر دي برب لندم دي برب غدي الله دي برب مي اندي فأي ملائكة يحمل نيوال ولي أنت صلى الله عليه وسلم بين نوني جسلين بديد neena umbuna bepp wali burul man do nga ma tax sa borom def ko fofu mune yaqulu li haythu aquna allah tabshir la ilaha illallah fuma tolu rek sun borom ni may indil begum la ilaha illallah tabshir la ilaha illallah na fum ko waxe begum la ilaha illallah moy way ñu di ko bi khairin sarara dali fadlihi fu waxe nak shar la ilaha illallah wa insallahu bi durrin salakashihi illahu Abdoulaye Moustari ibn Hanbal momo netrina batay ngad mu xat momu ñu jaarale won Seigne Touba batay ci birab bobu takka amna yekk wo xamni wi du nagu jaal suñu nag yi le yekk kuy wo xamni dañ koy xal ba mu am katan mu met ba nga xamni du gis nit Seigne Touba jige ci ciatal ngad male ñu yaraxal yekk wo mu jige ci ciatal ngad male ñu wara dajé neena bi nga xamé ni yëkk li seen nako rek met gi mu met nga xam du gis nit dafa dal melna lu naaw neena waye bu ko jugé rek dafa melna lu ñu yëkati mu naaw jël lu ko dal ci Allah ba dal melna lu tiit dal di daw top Allah bi jaaxal leen ci loolu Abdoulaye Moustari bobu waxé rek bikrun min al baqri ahli ta'ayatan fil jaw hatta tawarat fawqa tayari muni ni nga xamé na batay lim jaayanti won ak sun borom ta kenn musu ko ñëwé jënd fitna yi ci nekk ak fiis yi ak musibe yi ci mural ak yi ci nekk sun borom di def jéggu bu mu jéggu jéggé ak bu indil ko musibe mo xamni ni keneen bu mu fa taxawaroon nga def leneen lo xamne dana la xagn li nga doon mut te da nga yaqule leneen bëpp bo xamne dafa daan toog di liggéey liggéeyal yalla ñag giñ fa yagato ba bërepp bi sappi ko sappi bu ko xaw sappi ci falam rek sun borom dal di koy xir nangami jinni melantaan yo xamni dañoo tolna ay ciuji ganar mi saxando ko sañu la wokutu sañu la raf sañu la fuddutu sañu la japp ben dindi ko sanni neena ma dal di xamni sunu bakana ma jommal wa ma asabaka min hasadatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika melantaan yoyu sam ko diko man mu daldi neena bama xamé nak sama bakkan moma indi musiba ma daldi tuba delu ci sun borom tubu ay jeng aji jega yalla tubu ki xam yalla ki xam namuy delo ci boromam ki xam namuy ak nam koy tubé ak nam koy dabatalé bimu ko défé melantane yi daldi melna dañ leena ko taal mu gess gi dara dañ melantane tege ko lolé abdoulaye moustari di wax namlun kamis dur khalil juf fi ramin yulqa lahu al-mar'u lam yazur bi idrari neena melantane yoy ni ko soti won yeb nga xamne bi ci nek ngir yena ciuju ganar waye itti wo lor di koy lor nak nak yiñ koy

yoonam ñew ci salim ko ndax xolam yalla tital na ko tital go xamne ta sopp na yalla sopp go xamne ta mar na ko mar go xamne meuna dul gis gesu gis lenn muy metti ak lu neex la yemale watax mu daldi way qasida go fi saaf nasakhtu bi shukri shikayati fala ashku ilayhi لا أشكو له ضري قرن وضري أفلا مني دال ناي فر نقد غو ما حاولا نتي لو توتي مات مات نال انتاني باري دوبنا با تفرنا بكار با سنتنا بروم دوتما جام تخ جيمي سي يالا كولا دي جام جيم سي ميدي سن بوم بو ديف نيه نما دا نا كو غاتو دو اف جيب اف خول بو سيد ak xol bu tal muni nak kon dootuma tawat yalla mu ko sopp sona ni jott di soye duri afala muni bu bok ci nak ni ko sun borom di nak ben nasaran bo xamne mos na ko ton ton ko dem war ton bu metti bo xamne bu don am lu ko nakari nakari nako bi fa dige nak morom yi diko tital niko yo dina nga xamul señ bi waye dal bolem ñima sa dajé ñom mom ñiko ma taxo ñepp la leen dal ñepp tek ni ci seen yow ko nga jëm kenn xamuko nasaran la tubab la waye mu dal di tiit bi mu ñëwé xam nga ni señ bi fonko da rek la bëggoon ak kayit ngir tag bu muy tag yoonent bi ak cant bi muy sant yalla waye indale buddelu ankar indale xar xarum xarum koy yow jox ko ak neegam genn buteelu ankar bu fex del bu mat jox nako neena bima delo fa nekkon setatuma ndax man sama wakilu di ci yalla wer gi mu wer waye bima tege buteel ba top bindu bindu ma ci ankar jo jago sax rek na ma amon ankar sun borom dal dina ma li day wor la li day wuruj la li day manam xam nañ ko meuna waxe ci wala xala yow yaangi ni ñi bayyi nga len ba nopp di jere ci seen alal fak sen langar parce que yene liguee neena ma dal di jog tax bu mu xoot ma soti ci ankar ja sul lolo tax mu wax tax ci diga batay ni nga xamé na rek xew xew bi di ñew ak nam koy waxe ak la tax mu ko wax fa dak tilami jaat warduhu dubul huwa allah ahad neena fekk na bobu biñu wax lolu ma nga bind tax diga xamné dama koy teunké xuruf ak tasaja neena motax mu ne faada qilami samay khalima amnañ luñu bëggoon leen jur nañu amnañ texé fa ak bobu nga xamne xam nga tuwa bi duñu dem neegu goor ak bobu nga xamne dafa wedd yalla da ak manam tagat na ko bamu mok ci kul huwa allah ahad kul huwa allah ahad la tagati waji ko xolam ba noy bama adde bama gisé xamul ñu muy def neena nak lolu bi lolu wi señ Touba xam ngeen ni bi rek bu am am jëm ak diir rek gannaaw fu mu tok kamil alquran bi lay tek ci kanamam te du nek mu ci jamono bo xamni andal ko njapp te julli bu ñew lu mu amé amé njapp day japp xam ngeen du tubenku mu accé fi mu tok te kamil bi ci kanamam waxtu julli bi jégué mu dal di teural ay bant fétalé ko mak mak ka ba nga xamni fa la wara julli djublu dal di matu xamé mom la seigne Moussa tak wax ci jiraw shakur kapteen ba ñew ne bamba jakk xaju fi bu ñu xatal te julli kay bi xat mu jakk julli kay bi xaju fi neena ñu wax ci wax neena mu ñew ci jant bi wax waat na ci degi ci masjidi rahbaan ci xal bañu sun borom wom nak ndiar mu boole ko ñu and ak mom wër dekk bi dugg ci juma ji wër ko ba mu daj bu mu dikka juma ji mu ne ko wax wuté na sa bant ya ma tegon de ta tuba ba ñew diko sa sare sanne mu ne ko waaw waaw mu ne ko bobu lañ ma xamalon ne da nga tax ñaari juma ci rew ba juma ji ma ci ndiar yam ak juma ji ko ci Touba ne yindi sey mom waji bax la wal bi nga xamé nak waji ñew nak sa sare bant ya qasida gi mu daldi way ngir delwat ci boromam rek ngir xamal ko won ko ne ko rek borom xamna ko waye ngir mom sédelo ko rek ne ko lima gëna bëgg mu

julit lima gëna neex mu di jakka lima manon lepp wessul ñent bant yoy bu ko taxawale ñu dindi ko tassare wara na ne bërepp bi ma nekk bërepp bu ay toñ ak na ngi lay ñaan li jëlé ko fi dana duma la ñaané jakk ba noppi ay ya rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati al-zalimi ahliha waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasira sun borom ñu genn ci rew mi nga xamne ñi fi nekk ay toñ ak ben li nga xamé né sun borom jëlé na ko fa xassida gogum mu wayon lim ci ñaan sun borom nang ko genné ko fa dem na mom lolu ma taxu mëna nafali ghayrullah fi ma yamba ma sa qalbi wa ala aljamba ala aljamba mu yëkëti sama wal kawel ko moy makam mu ko mayat gannaaw bi ak lim ko boole ci mbiri aduna ci lepp lo xam nga na jappul ak jaamu yalla am ak diko ko yombalal muy jakka ju yaatu ju nek ci buntu kërëm xamni bu joggé bax tankam ba julli ci xam ngeen ni jéggu ni jéggi jëm ci jakka tuya ba mu bare bare bare xam ngeen ni itam tuya bay ciëf mu ngi aju ci yéré te xam ngeen itam gannaaw yéne ji dafa aju ci mak te xam ngeen ne ña borom mak mo gën fukki jooni ra bo xamni ki ci nit ñi rek aduna rek la bok sun borom may ko lool bok ci lim ko ñaanon batay ci journalam bobu mu daldi ci bind jamono yi wëru ko aksi ca ko mu nekk ci benen dekk ci rew mom mu ne ma daldi xam bis bi ñëk ci wëru ko lima ko jaari wul ci lu ne dama don bind wer won ni bis mu tero diko wagn mu ne ndax waari mu mané kon xamul wer yi li wax wer wala non ñom wer yi wax wer tubaab lañu xam neena ba tax par accès ba xam ko ba wor ba mu ko ray jété neena benn bis mu wor fan wer yi fan wara wori neena ma dem ci pencum bëkk ba bëgg na yaa fekk na sanguna lél li sumay wé def lepp lo xamne li sant nañ ko julit ci ay do fitri dem nak ci beureup beuy xaar nana woon na ma sax ne kenn du ñew tax dekk bi ay julit ñew fi waye moy lima wara def rek neena bi nga xamne ne tok na ba waxtu yu jot lool te gisuma kenn ma dal di jot yalla dal di xabar neena yalla def ñaari xalé yu jigeen yo xamne manam ñu toll ci ay fukki ak ñaar ci ak ñet nana ñu daw ba aksi bi ba kabare ñu dal di xaqtaay ba jaaxaan re ndax jaaxal na leen xam lu mu doon neena buma tare alquran ñu re buma kabare ñu re buma sujote ñu re luma defek ñu re neena ba julli gi ag bima selmale mëna sa borom mi nga ko digele wor na wer ramadan ba mu mat aw maluma natte mu ñu ko war khasida gi mu way adaf la hamd tazaka la ko teñte def bu muy wer muy buy atakam julli na julli eid ni nga xam non mako sante ma ngi lay ñaan nga delo ma ci rew ma and ak lima bëmb lépp ma am ko di julli and ak mbolo ci sama gannaaw mu ne ci fi nga xam ne fi la nekk am na benn waay bu fa nekk boo xam ne kilifa la ca béréb ga nee na def naa digal woon ne ma danaa la may lij ko lañ ndax yow gis naa la ngay jëfandikoo lij ko lañ nee na ñaanu ma ko bële ndax ñooñu yooyu xees nit duma leen ñaan dara duma sàpp ci ñoom dara duma seenu ci ñoom dara luñ ma dëelit ni ma danaa la ko defalit duma ci aj sama xol duma ko seenu duma ko yaakaar duma ci def it sama xel nee na bi nga xam ne ne waa ji digal na ma digal lij ko lañ boobu joxuma ko sama xel sax nekku ci doyloo gi ma doyloo yàlla wakkilu ci moom fekk itam digoon na beneen xaritam itam moom it bu dee lij ko lañ joxu ko ko nee na waa ji nga xam ne nag moom nekkul di nit ku wekku ci yàlla dafa ñëw di xuloo moom naan ko yow daal doo rus da ngay digge te doo joxe yow waxam nga ma fi digoon moo fi lij ko lañ joxuloma ko nee na kooku ne ko waaye yow bàyyil di wax wax bi rafet bàyyil nee na ñuy xuloo nee na tàmbali nañ ci xuloo ca takusaan ba timis nee na wolof wax yi wolof la ñuy wax nee na seen wolof yi sax taxu ko seet noonu waaye li nga xam ne wax yi suma waare mu ma dëkkoon muy bàcc wolof la rek nee na mi may wettali ba mu mel ne maa ngi ci réew mi xam ngeen ne comme tumuraante gi metti war na lool ci doy waar mu ne nag ma dellu santaat suñ borom ndax moom mi ma def waa ji lam ma dëelal man ajuma ci sama xol maa ngi aj sama xol rek ci la fa yàlla la nekk fa yàlla rek laa yaakaar.

mom la def sama xel ma gis na ki nga xamni mom yaakar won na lim ko digelon bam ko joxul amna ci manam def ci amna ci yaakar ju tass ma santat yalla ci lol muni nak muni batay ci dekk bobu benn bis neena dafa xey xam ngeen ne coono yi daan togo rek di jaay yu yag yi boole koor ak junni boo xam ne doo noppalu ak mbind moo xam ne doo noppalu boole ak nit koo xam ne daanaka du jëfandikoo ñam lu néew a néew a néew coono yi metti mu bëgg a yow yow bëgg a jóg ngir liggéey cër yépp di metti yaram yépp di metti bu mënul yi yëkkati benn cër nee na noonu rek te mu ngi ci wetu quartier gi mu dégg benn kilifa tubaab ci néeg bi mu dendal di xaq saay di tax morom nee na ma daal def si morom ba nga xamee ne bind nga jaam ñi woo leen da ngaa def sama xol ma bokk ci xol yee ñu ne nangu yi njëkk a nangu ma nangu bi ma ñëwee ci adduna itam gëm sa yonent bi gëm sa diine ji nekk ci di la jaamu ñi ngi ko santaanee sa noon bii nga xam ne dafa lay weddi bokk ci xol yi gàntu bañ sa yonent bi bañ la bañ alquran bañ lépp loo indi métide bi ci sama yaram wi sama bëgg liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ko teg ko noonu rasulullahi boobu nga xam ne deful lu ko jéem nee na fi mu ko wax dégg waa ji yow bi jooy xam ne kawat ja daal di walba di ko dem ca moom ren xam ngeen ne waxuma la xam ngeen ne ñaanu ku baax moom am nangoom day gaaw loolu dana leen ko fàttali sayidatna aïcha radiallahu anha sayidna ousmane sayidna ousmane jamono yi ñu koy rey ci rewalt boobu nga xam ne waa iraq ak waa égypte dañoo rewalte woon ñëw ngir di ko laaj na leen jox marwaan bi nga xam ne moo bindoon lettre bi ngir ñu war a rey ñooñu sayidna ousmane gis na ne fas marwaan di leen ko jox ñi di ko rey daal tooñ marwaan la wàññi xàqam la ñu gaw kër ga nag ba mat weer ak fukki fan ñuy seet ci biir kër ga ndox du fa dugg ñam du fa dugg dara du fa dugg xam ngeen ne groupe ba nga xam ne dañuy yëg ca xàppaat ba man waaye di nga xam ne daf caa jiitu woon nit bu fekk na ko ci kuuru kaaba gi muy jàppandi ci kiiraayu kaaba gi naan sun borom ay sun borom jéggal ma ay sun borom jéggal ma waaye yaakaar naan doo ko def de yaakaar naan doo ko def sax ne ko yow li ngay dugg la jéggal loolu mu war a bàkkaar bi toll na ne fekk suuf yi bu ne ko moo ko ëpp xanaa toll na ne fekk ndoxi géej gi bu ne ko moo ko ëpp mu ne ko xanaa toll na ne bidiw yi asamaan yi mu ne ko moo ko ëpp mu ne ko yow sa bàkkaar bi mu doon mu ne ko man dama àndoon ci ñu doon rey Seydina Ousmane ba ma njëkkee ci moom tee ci sikkim bi gësam ko daf ne ma yàlla na sun borom dam sa loxo dam sa tànk fottal sa bët rey la dugal la sama mu ne mboolem la mu ñaaroon lépp dal na bam jot rek dugg sama rek te wóor na ma ne dana am mu dal di koy wóor ne xam nga ne kon ñaan boobu moom dal na ba wees dal ñaareel bi sayidatuna aïcha xam nga ne ci waxaatu jamal bi nga xamee ne mu ngi xaree sayidina alim radiallahu anhuma bi nga xamee ne sayidina alim gàñe na leen sayidina talha ak sayidina ma soosule bi nga xamee ne nosu gëleem gi jullit ñi ànd ak sayidatuna aïcha nangu ñu mu laal suuf waaye loxo boo xam ne bi sayidina alim ne bu leen cor gëleem gi de gëleem gi soxna si nekk waaye loxo bu téye nos ba rek na dag ba nga xam ne ñaata juróom ñaar fukki loxo ak lu topp dagg nañ ko ci nosu gëleem gi bi nga xam ne nag sayidina alim ragal na jullit ñi jeex mu ne cor leen gëleem gi ñu cor gëleem gi bi ñu coree gëleem gi mu yës bi muy bi nga xamee ne maanaam falante si mu nekk nu ñu koy waxee li mel na tànt nekk mel na laal ñu koy teg ci gëleem gi nit bu nekk ci biir jigéen wala góor wala yooyu maanaam daal hawda lañ koy wax ci arab muy palanke xamul ñu ko wax ci wala bi muy bëgg a daanu xam ngeen mohamadou ibnu abi bëgg nañ ci sayidina ali la àndoon ci xare bi waaye moom sayidatuna aïcha moom mu ñoo bokk benn baay bi nga xamee ne nag soxna saa ngi bëgg a daanu ak salantin bi mu ñëw aw ko bi mu ko awee nag laal na loxo sayidatuna aïcha sayidatuna aïcha xamul kan la mu ne kii laal sama yaram te du rasulullahi yàlla ak suñu borom lakk safara sayidina mohamadou ibnu abi bëgg nañ ne ko déet waxal safaraw safar waxal safaraw adduna de xanaa xamu ne maanaam mohamad ibnu abi bëkkëri ban bokk yow benn baay waxal safaraw adduna de mu ne kon safaraw adduna xam ngeen ne muhawiya ibnu hudayj mi ko rey bi mu ko reyee ba noppi dafa xar mbaam mu méddi dugal ko ci biir taal ko yóbbu ko ci santaare taxan teg ko ca taal ko nga xam ne kon ñaan gi sayidatuna aïcha ñaanoon munu la ñàkk mohamad ibnu abi bëkkëri xam ne ne du ñàkk mukk moo taxam mu ne waxal safaraw adduna xam nga ne ñaan budul mooy mooy ñaan yooyu mu ngi mel ne limaamul xasaar yi bi mu bindee ihya ulumuddin te alqaadi

dum genné won mbacké bari mom la jogé Dakaro ci galga mom la jëlu ci wat Dakaro waye bi ñu jëlu ci wéro Sha'ban manam baraklu la am akxasin moy bi xamné gaday gi amna bisu jul waye may bisu bisu gaaw bobu moy juroom bennelu fan ci wéru baraklu ci at mom nga xamné xam ngeen mu fi jigeewon ci jeyshatil ju ne ñet témer fuk ak ñet mu delu ci ci jinn ak ñaar fuk ak ben ngeen xamne kon juroom ben ati matna ba tegal nga xam ngeen ne ba muy joge ndar ñaar fuk fa la juroom ñeem la woon ci baraxam fere de ci wéru ki digi ci wéru digi legui bu ndeema ci juroom bennel at bi ñu tek ci buñu gene fukki fan ak juroom ñent yi nga xamne ci digi la li def bu jeex fukki fan yam fa joge yim fu am gam rakki gam rakati gam maam koor ngay koor baax ñu la delu ci juroom bennel fan waye buñu sété limu amaat ndar muy fukki fan ak juroom buñu fa joge bo buñu fa joge topat ko fan yimu am luga ci keur cheikh kero ak ñu fi joge beur di jaw fi mu jaara bu ko sété lon add ñi talibé wax naan juroom ñaari at ak juroom ñaari wër ak juroom ñaari ay bis juroom ñaari bis juroom ñaari sa man nga baña sét mu nekk nonu bi dopp waye dana ko jégelal ndax lool bu ko sété day dal di doon juroom ñet at yu mang waye li leer moy sëriñ bi juroom samaani yi xigi juroom ñet at yu mang dila bu fekkene nak boole nañ ci demu ganaram ak lam fa am da ngeen dal di gis leneen lu indi mi gis na kon serigne bi bi mu sumbe yoon bi nga xamne mo koy duggal ci ci yoonu geej tambali won ci tambalem ni doom soxna yi def la defoon neena bima fi joge di dem ci geej gi mbolem lu serigne ci am ci iman ak ci ihsan ak ci islam amna ko bama tekk waye manki won dama lo xamne mu ngi melni dañ may jami ko sa fuma tollu buma tejeedu ba nelaw lola nak moma taxawone dem ci djiji dum mu ko wara am lulul dem ci djiji gis ngeen ne ku soobu won yalla tasawuf lu yagla xam ngeen ne ci dundu mamour am tassali fat na mu soobu ci yoru tassaw xam ngeen ne genn bi mu toge ba xajotul nit ñi li yalla nabi sallallahu alayhi wasallam dan wax ne inna li sa'atan la yasuni fihi illa Allah amna jamono yo xamne xajowuma dara lu dul yalla dafa am jamono yo xamne momit dawul xajow nit ñi yalla rek la daan xajow ni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam daan toge nga xamne boba yonne guñ ko xajowul dara lu dul yalla ba tax mu daan jëm ci gharu hira ci khurduma difa yag yobbu yobbalam di jamu yalla ba biko fi jibril di feñu di ko jikkel nan ko iqra serigne bi ni mu daan reere ñi di ko wër diko wër leg leg mu daan tok bam yag mu jikkel bop leg mu lay yag mu tok ba nga xamne dañuy defé né reet wala buñ xam ci mom dara ñu diko wër ba buñ ko gisé délo ci ko fo di reey rax bop bay ko mu déllu ba biñ koy dénk reub bop nga xamne dafa mi non all bi ngir diko wax wax buñ ko soxla ba di la ko laaj nanga na birup sangam lam ko la ko mu di gisé ci wax sa sangam bu ko defé ñu mën ko gis limuy jaaré fofu bu muy ag ci muy démé ci djéj bi da fay gudd lu bari bari lu yagga yagga ay jaar jaar yu kémaara lay yo xam bu ci nek nam fa jaaré dafa wuutek ñu bari ci goor ñi lañ fa jaaré muy yoon wo xamne yoon bu ko yalla deral la kon muy yoon bopam rek bi nga xamne nak mom jangale bi bimu koy bayyi biko sallallahu alayhi wasallam di wax ne rabbi ashabaka bi himmati wala rabbi bi dirsi kero bu mu waxe ne kep kuma top ngir wut xam xam yeyina la dubuti foko meuna amé kuma top na ngir bëgg li ma bëgg di wut li ma wut li ma nga top bimu nga xamne taxawana mbakk kadior ñew mbakk bawal xew xew yi ci am ci mbirum goor gu sante jattaay ga daan jité di joxe ba tax mu sant daru salam ngir bu jam ba ñeek at yoy nga xamne wëndelu nako ci réew mi ba gis lu bari agali ci masaliku jinan ba nga xamne ko mi ngi waaj ci yoon geej gi ñu mu sante tuba rek la bind xoxa xam ngeen ne wala fi talibe yi ci baraka ñu nekk li ci circonstance ci mu bind xoxa ci tuddu khadima jahara boba ga fekk nako mu nekk ci te ga fi ci lu bari joge fi waye ni waxe ne non la ko defé dañu wax ne dafa bind baatu xoxa rek

أسود وال is

سجر ال لا إله إلا الله.

ñuy def lu bon loo jub jubit ñuy dëng daal loo soñ soñ nit ñuy saxar mbaa sax ñu fay kuy def jëret saytaane ñoo fay koo ti daal loo xam bu xam bit kenn du noo yaka waaja bax waxumay wañax cay lii kërey mbir am na daal sàmmal sa digg ak yàlla yow lii rek ka des soññee ka yeetee kay xulew nit wéy na daal nit ñëpp xam nañu wépp waaye xam wépp yiw koo gis mu ngoo ko xam-xamam dafa lottu daal koo ciy fexee tere jëf ju bon mbaa wax ju bon ma nga lay fexee noonoo ko bañ lii xam ko daal koo ciy fexee yob na jub awan ma nga lay fexee tegee ko foñ tey miccu daal lii nañ njëgam moo am la gën na nga yow yow fafa ci ñëppal seeni mbir tey waaxu daal nabbul tewee noppil tewee jàppul tewee farlul tewee santal te daw tey muslu daal nun ñëpp yal nan yàlla may muccal njariñ fawa ngërëm ak pal gudul dañ mukk daal mbokk ak murit ak jaambur ak koo man di gis buy dem demal buy jëkk it ngay ñukk daal kenn reeratul tey ngir ma ñëpp ko xam bu wér koo gis demul dafa jox mbiram saytaane daal kuy bañ digal saytaane moo saytuy mbiram saytaane nag kum saytu mat nay wattu daal lii tax dawal lii tax moyul lii tax bàyyil ñëpp ak lañuy def tey fewu daal ñaaxal sa bopp ak képp koo gis muy sawar tey daw lu dul saf sang wax ji ngëb ko daal bul wooti nit bul soññi nit bul xutba nit wéel ak sa bopp ak waaju daw ni la ñabbu daal bul wooti nit bul soññi nit bul xutba nit wéel ak sa bopp ak waaju daw ni la ñabbu daal kenn dootu gis may wax ku dul saa bopp lëf lu ma deeti wax saa boppa tax xam naa ni daal lu ma deeti wax lu ma deeti def saa boppa tax nit ñi ma gis jëruñoo ti coow ak coona daal kuy bon na bon kuy jub na jub lu ci man di am man may lëggéeyal ban ba tey gëm yàlla daal kuy bon na bon kuy jub na jub lu ci man di am man may lëggéeyal ban ba tey gëm yàlla daal murit saxaara ngi nii seetal mbiram te xalam nit ñaa ngi daw di ca jëm ak seeni yëpp di gërëm murit saxaara ngi nii seetal mbiram te xalam nit ñaa ngi daw di ca jëm ak seeni yëpp di gërëm koo gis da koy bëgg kay teeroo ka sànni yëppam te xel wa muy dawa tax xel wee ko may li mu am te donte day tëdd fib jaaram du yóbbu du dem kenn dootu gis lu mu am kenn dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yëppbul bëgg yëf te taxaw taxaw di bëgg yëpit ñaawal sa boppak yam xëy tëdd tookale ngir day xañ ku am la mu am tey dox diggante ku ñàkkak am di yokki moyam xëy tëdd baaxul ci ndaw baaxul ci menn magit baaxul ci ab sëriñ nit baaxul ci am muritam farlul ku am taxa sàggan am xelam rafetul kuy daw ba jot lëf bu daagoo lool rëj ci ko dem foo yam ñu yam fate boo fay weesu jëm ca kanam nga gis ñu nangul la faa weesoo te jëm ca kanam ab dag dafay farlu buuram raw ko fa pati far bu farlu wàccul ka jiitoo kay du wàcc ñu ñam aasanaalaahu ci giree rek ci képp ku naa sëriñ bi doy nanu kuy jaamoo ti doo ka ko gëm doyloo sëriñ bi le wëllis jaamu yàlla te doo doyloo njëlam ba wutoo njël bokkul ak lañu xam sëriñ bi day raasa kay wut lëf ci nunnu nitam nuy raasa kay wut ci moomit lëf na am te nu am mboolem li muy raasa kay wut lépp yal na ko am nu am li nuy raasa kay wut lépp bokku gërëm wax jaangi nii matte wax ji doy na ñépp xalam ku yor xelam na xelam am xel du faj lu xelam wax jaangi nii mat te wax ji doy na ñépp xalam ku yor xelam na xelam am xel du faj lu xelam sunu xarit yow xaral muslëf ci say yafati jox noo

ni yeb dolli ni yebati do ñak mukk sa waye faw muy am yeb la rembatal ban gaate mbamb yaati duno ki cant banuy fel defal tey ku di baawa nak sunuy mayati bana tawit sunu digg ak yow mu neeti perej perej perej ni wala ndolle ñewal ndamati ya tedd may nub tarawo faw def nu ko yit muy saw di teesa ka feesal ñepp kay sawati saqal ca may yalu dootul jeeni xërrafi nun yaa may nit ak may mag te may ndawati yaa wat jabar bu ne wat yéefar bu nekk ci kun ngal doole kun fa yekoonoo ku njabar du wate ay doole yow doole roofal yiw wu nekk ci nun ak jépp doole ku fit ak cant goona wati roofal ci nun suturaakub sañ-sañ ak jëfi yiw ak wërsëg ak jàmm kum koom ak lu dee fi wuti yal nay tiraa ngaaki ndimmal jopp buur aki mbég ànd ak njariñ yu amul ak àpp faf ñëwati walluk ñëwal mbéggu seddul xol gu beettegu saf goandul ak pënd yal nay xiina kay tawati yaa gën xarit bu ne gën koo gis xaral ko ci say yëf jox ko neenu xareetal lëf ci say yëfati di bay ba sa mbay ñor xom mu nangani cas mbay mépp sànk ci àllum neena bon bu ko def ku jàpp dàgg jurey joo xam ni ñëpp ca xaj ni xër dellu di xaaraane ka ñàkk ka def bul mooy te bul tudd kuy mooy bul waxul moyamit noppil ci kuy mooy moyam yëppit nga noppi ca fa bayil lu bon ak ka koy def ndaxte nit bu deful lu bon te tudd ka koy def booba def na ci la moo jaalu jar dëgg nit kuy jëf baam jërëjëf wax nit tisaalu waral mboolem jëfam jani ëf man xawma ñam woo musul sax loo ca taqeri bës mooy goo muyul bu ca jekki ngal ngalee ka suruf jàmbur bu mooy defalu jàmbur ca mooy gamu mooy maandul ci moom ak yëfam fare yoo te sàmm sa yëf lu jar mu yoo deeti bokk ak gaaya mooy lori mooy ñam woo musul dara man ngaa ñàkk wa jàppal te bul jëw nit bul diglu kuy jëw ni diglu jëw ak ka koy def kenn baaxu ca jëf bul jàq bul rëtte tooñoo kenn tudd la nit lu yàgg yàgg ku tooñul mucc yàlla du kap xamal ni yàlla du may nit laf ju muy lore nit ko am lafit bu ca dee lor dal di ñàkkati la tuubal ka sant ñu far say mooy te dolli sa gëm dakul la mboolem lu bon faw ak ka koy nar a def jumaa ji ban ba digal mboolem ñu ñam soog a dem ku cay dem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem jumaa ji ban ba digal mboolem ñu ñam soog a dem ku cay dem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem bul def ku cay dem di wax aslëf ña cay bañ a dem bul jekki bañ caa demit yi yaari yëpp duñu ndam bu ñee ka cay dem ak kay xas jëpp waaju demul bul roy ka cay bañ a dem seytaane yàll na wedam dem ca arafet yàll na muy dem nun te noppi ci kuy dem ak ci kuy jekki ak kuy soowa kay gajadam lawar ci nun lépp biir ak biti yàll na nu cay sax dakk faw teraw kuy woolo rak xadadam bul ñedduloo buuratis ndab ngir yeyoo na lu dul ñi des ndabal ni gu des tuubal te réccu bu gaaw ñi dal ndabam latte bañ koo ñeddulóo ti sa ndab loo man di def bu la woo sànnil te wuy ji ko gaaw bu seeni soxla dajeetee yow dalal di falang sa soxla daw jëm ca soxlaamang mbégam ci lu gaaw koot ci loo soxla ak loo bëgg jëm ca la muy soxla ak bëgg mu faj say soxla moo tabe gaaw fajal ko soxla mu faj say soxla yépp fi saa fajiina may gën a gaaw sox fajiina ma gaaw xamal ni jàkk sa xaarub ajjanaa ku ca jëm bu dee si nodd la paasam tëgg ñaani ca gaaw bu dee si nodd bayil loo jàpp dem ca te ñëw tardee di ay te sa xaar ak waxtu ñoo gën a gaaw

ñew te gaawi duñu nit kenn nit ko bëgg ñu bañ la raw da nga wara gaaw yow njaxlafal yaar njaxlaf yi ku bëgg ñu bañ la raw da ngay farlu njaxlaf yeewu jar te gaaw njaxlaf ku bëgg mu bañ la raw da nga wara sax ci fedd lig la xasaay ak itte dëkk ci gaaw tik baraki tekkusaan ak geesu baaki timis yii waxtu yépp wu ci ñëw yal na nuy ña ca gaaw nun yal na nuy waaja kay jak dëkk waxtu jot ba waxtu yi jot nu ànd ak yàlla soobu ca gaaw sun gan gu tëdd ga ànd ak barke gontu na dem yal nan ko seerooti sargol kooti umkooti yal nay ñëw ak jàmm tey delloo ku yiw dinu baa ku yiw ba fekkatinoo ku yiw nu fat kooti te yal nanuy teewe képp ñëw ba muy xala ñëw tey fonku faw waka jox àqam di yokkooti yalaa ko fonkulu ak yonen ba bul wayafal lu yàlla fonkulu ak yonen ba naw kooti sëriñ bi daana ko màggal loola kay teralit te daa ko fonkulu biir ak biti xam kooti ñu tedd ñëppa ci daa farloo ka diglelu jub te daa ci bég leeke bég yi waa ngi roy kooti moo tedd moo terle yombul day faxas muy nit te jàpp saytaane ak jëmmam jëtëj kooti ni ràpp wunti lor ak wunti jahannama nag ubbilla ajjana ngay jaamoo ka sàkkooti te lépp loo ca dagaa nit am ko am gu rafet boo jéggulo la nga daatoo nit ñu far kooti dulaf lu dul yërmandee kuy wu wàcc ci nun bawoo fa kay yërëmee kay dégle cay kiiti sun gan ga moo gën a rëy mbir rikk foo ko fu gis yow yàlla fay ko ci nun aw yiw bégal kooti def nu dalam nay dalak nun tin ko faw wa ci nun nuy teewe ñëw gu mu ñëw sargal ko kooti yàllaa ni cas yërmandeem ak xiiwalam ni ma am yal naa ni cas mbégam ak cantam gu rëy ni ko am ko xam ni kii dafa xëy am yaari ngaaxi njariñ fa buumi canta ngërëm xaabaana jàpp na ndam xolam du tàng du tiitit ngir safam ba du joy jëm fenn moomit du joy jëm fenn yal nanu xam nun ñëpp yal nanu xam yi wépp wépp tewut koo wut ba teg ca sunuy gët mus ko bokk ko am yal nay njariñ di ba woo ku jub fa yàlla di ñëw ci nun ngërëm di ba woo fa wit fu nun ci nun di ca jëm yal nay njariñ di ba woo ku jub fa yàlla di ñëw ci nun ngërëm di ba woo fa wit fi nun di ca jëm moo jàpp ngaaxi nga neelam sol boras ni ca sag ngërëm dugal ci sunuy kër booleenoo ki dërëm moo saf njariñ yépp biir ak biti sippi fi nun jébbal nu cëf ka ya yépp ak saf yafaf nu xoram nu noonu xëy taxañal yoonam wa xëy nu taxañ ni tegg benn ca dëkku cant baaki ngërëm moo teenu dox moonu paasal moonu teeji si ndog moo tax nu dëkk ki ndimmal sax ci neexu yaram moo jàpp lépp lu nuy lor faw nëbbu nu nun ngir bañ nu teg ca sunuy gët bañ mu teg nu bëtam yal naa di waayam judul tàggoo ki mbég bañu xëy bis boole koo ki mbégam tàbbel fa sedd xolam mbaamay jënam wu saxa mbég ci dexam bañu fab kooku dexam joo ci dex guy wéy di wéy te du yam yal naa di waayam ju sedd xol ju sedd yaram joo xam ni teg nañu tiisam wépp fam mu ayam yal naa di xejjam bu xejjam yépp yéemi biram te bokku ñee ko ci gépp wet mu tiimi kemam yal naa di santam bu ñuy santoo ka sant ka gëm muy dolliku canta kay santoo ka sant ka gëm yal naa di kuuyam di ndaanaanam di mbër mu ko saf di ab dagam faw dib soppeema ko xaritam te saasu jot yal na fab ndolleen lu wér ni nu am nu dal di nangu ni cas cantam gu wér ni ko am yow mii fasoo jot ci buur ak xol ba yal na nga am
xelak ngorak wala reeku bi yar bu baax ak fit bu rey ka gën lepp mo jar lepp yal na la fa gënal sa jëm ak sa ñepp ak lo ma soona medet tayal na ngay fatte yow mi lepp lepp lu la sax ngir sopp jëmam jesu xal lepp lepp lu rafet xarit bu and ak yow taw ñew mu wacc la daw bu doone sox na mo def lay def du ngeen ji xarit ko xam ni ki day daw taw ëpp na te gi sox ku boy di dakk bu seené gaynde de su ko jot lu nekk gam xel mu def bum xel dese lu ni def bum xel ñewé lepp ñew xel yal na dik te mat bu nit ñi dikke fi yow day melni ñoo yami xel tene garab bi su taate nak la xel yamelit bu ñi jëkit fi sa bët day melni ñoo yami jëf te xam ni saay ñu fessé jëf ya am ca juwat xamal ni jëf dana rëy fiw nit te tuuti ba dee fa yàlla jëf rëy fa moomit nag te tuuti fi nit yàlla rek la fa rëy yàlla nanu wàlla ñëpp sunuy jëf wat fa jëpp jëfit jëfug mayam gub laram daa moomi ñëpp aka not may googa yàl nanu dundak ndam ba faawu ko not walam gudaa jot gaayam yàl nanuy ñamu jot te mbég mu waayam jotoonit yàl nanuy ñate jot mu ñëpp yàl nanu ubbil wunti yiwyi mu am dugal nu caaki nga neelam nuy soree ki tawat yàl nay tawug lem ci nun goo xam ni gii ba banuy tàbbee ki mbég àjjanay firdaw si dootu si wet yàl nay saxal yërmandeekab xam-xamam ba ko saf ci nun te def nu ñu lor dul teg ci ñoomati bët yàl nay sax ak jëmam ak jàmmam ju nekk ci nun tey lonki cant ki ndimmal sépp saa dina yépp yàl nay ba mar jëpp lor ak yépp tii saku ay ñu bokk ni teggi faw ak lépp luy taxa xat yàl nay seral sunu xol ci soppe faw aki bañ seral ko guy yi ci dëkk ak gan saxal ko ci sëf yàl nay gërëm lu nu wax yàl nay gërëm lu nu def yàl nay gërëm lu nu fas yàl nay gërëm sunu xet yàl nay saxal sunu xol bi ak sunu yaramit ci guy yàl nay tegit koo xam ne bañ nanu ngot yàl nay mayum xet ku ni yéenew ayeek ku nu jëw yàl nay palet seeni dég nag ñuy rataxa di lewet yàl nay teral faw akay teeroo ki cant ki mbég ñay wax ci nun jàmm kay def noorakum nawetit yàl nay fa bit ndabi mbég ak gaali cant ki ndam ci sépp saa dinu jox nuy nangu faw aka fat te yàl na fa fi yërmandee mag mbóota mag njariñam jëbal nu boole ca mucc ak barke faw aku fit firndaw si dëkk bu sedd xol la yàl na ko mbër fa ba ngërëm may nu faw ak luy jubal sunu mbir mbër yàl na fab jànnatul firdaw si ak njariñal addina jëpp nga neelam jox nu jox gunu bir njabal ga jàpp na mboolem say nga neela ngi ñëw yilee ngi lay nuyu yee ngay waaja ñëw te sa war yow sa nawet jum na say mbir jum na jag na yewen saajo yépp fa joondoo góomi tuuma yewér fital nga ndam jam sa mboolem ci ni ya ñor na ko mas te sab na sàpp samay yaa ngi di wéy ni xasa say bañ toog nañu seenu cant nee na melas lañuy ragal ni jalañ seenu tawat ni wesar dundal te jekkoo sa mboolem bañ yi faw ni gaa yey rendi jekkoo lañuy ñàddoo ke rendi bu wér dundal te jekkoo sa mboolem bañ yi faw ni gaa yey rendi jekkoo lañuy ñàddoo ke rendi bu wér yow yàlla yal na la fenkul jëpp waaju la bañ tegal la faw fi suuf ak wépp ay wu mu nar nga doole yal na la guufal tànki gaaya la bañ ñu bokk jóoru fi suuf ak jëpp lor ni la sar nga doole yal na la guufal tànki gaaya la bañ ñu bokk jóoru fi suuf ak jëpp lor ni la ñar ka teg ca kaw asamaawam yépp yal na la teg ca kaw sa bañ yépp ak say soppe ak ña la jur
kata itu ame wasap kol se.

faw na sax sagu rafet mu sax ci cyantu gu rafet ñu jox ni ñepp ak seeni koom yalla na gën ndaw ñu naw ñepp te gën mag ñu naw ñepp te ëpp leen yu sut leen fan gën leen woom ndaw ñepp yalla ñu ñe mag ñepp yalla ñu ñe mbolam ñi naw ka ñe yalla na jar lepp fa ñoom kelepp nekk ci bloxam yalla na saytu ci bloxam fawtu def nu ab loxom jox nu la nekk ci bloxom ka ngeeram am gëni deureum nu ñepp yalla na nu gëreem te jox nu xaalisum gëreem bu kenn dul xamu dayoom ka mëna japp xol séral faw fi sa yalla séral sunu yaram ak sunu xol faw fi sa ci kitonom ka am lu gën fa bu layo te mëna musle ci bu layo yalla nu may lu gën layo nunte musal nu ci blayom kay re xar baxam yu bax te da xaral gayam ya bax yalla nu xotilati bax jox nu ci sufi mbeg ni xim ka tay ndam lepp ku yiw yalla nu may ndam ku yiw ba bis beene beug taxaw ci aljana yi sunu borom ka tay ndam lepp ku yiw yalla nu may ndam ku yiw ba bis beene bokku taxaw caajana yi sunu borom yalla fi walu guy defaral xolak xelak gem ni jasar fisase bolen defaral ndawal ñew ak ndab yu ñu sirif lu yalla jeexal du jeex te lamu jeexal mu jeex lepp lu way ñew na ba jeex lepp lu ñew legi mu jeex lu yalla jeexal du jeex te lamu jeexal mu jeex lepp lu way ñew na ba jeex lepp lu ñew legi mu jeex natta bu ñew legi mu dem te bu deme bala ki ndam yo xamni dootu ñu dem dootu ñu wey dootu ñu jeex natta bu ñew boko mu ñe am yi wudul xaja ka je ayam waje ñu di la ñe sa jam ñew sa ciona jeex ku bëggal lu gëni rew fappal lu gën wara mi rew ñu yor ko yar ko badu rew jokoludul xaja ka jeex tega nga aaji yu bari ku tega aaji yu bari ñu tek ko aaji yu bari muñal te muñ bu xol bi jeex njegam sa yam bi defare la nga yene ko gën reey kon nak muñal sa yam bu reey bi ñala yam te wey ba jeex yal na am doole ju tax yam bi wayef bay saf ga tax bo ko rang finum bu max lepp bi yeworam ba mu jeex sunu tawat yal nañ jeex takat sunu musiba jeex takat sunu jangoro jeex takat sunu mbado la jeex yalla du wagn ko du jeex nguram du wagn ko du jeex momata sax mo yalla mi cey sax ka jeex aduna leppam dana jeex aljana nak lenam du jeex yalla no am li na la jeex lepp ak la dul yakko ka jeex yalla no dege kat bi deg ta joxnu ay dege ki neek nu wote ay dege ki neek yo xamni dootu ñu jeex neebuna yalla na ci am tek ala neegi ngeerum deebuna yalla na ci am tay def yu dul fere ka jeex neebuna yalla na ci am tek ala neegi ngeerum deebuna yalla na ci am ay def yu dul fere ka jeex yalla nu waxtu yi juroom dal di waxal suñu borom mu may ni ci baaxam juroom yo xamni sedd nañu xol yal nañu waxtu yi juroom dal di waxal sunu borom mu may ni ci baxam juroom yo xamni sedd nañu xol mujj ci dina ku ne ak jekki fir daw ci ku ne ak jek jugan jefi ku ne ak rafetum xela ku xel yal nañu waxtu yi waxal wax ju rafet juni beggal fa yalla fa waka musal ci lepp lepp lu ñuy ragal waxtu yi yal nañu nu ful waxtu yi yal nañu nu fal fawte boolenu tofal naatange boolenu safal yal nanu waxtu yi yeeram yal nanu waxtu yi geureum yal nanu waxtu yi xoram yal nanu waxtu yi notal yal nanu waxtu yi soril sawara boolenu soril turate boolenu soril ay ak lor ak lu nuy xatal yal nanu julli yi juroom jox ngeureumal sunu borom ak njariñal sunu morom ak daraja ku rafetal yalla nu waxtu ne wax wax ju nu dakal jep wax
yalna nu julli guna jox boori ngeeram yu gëni pal sanga bi do nga am jariñ serign bi daala ngay jariñ top ko rek kanuy jariñ mo gore mo jarale bal du teye bor du yak ngor kumu yoral dara ci bor dana la fay bobale bor te may la may ku ko labal xam xam du teye ni te loru jang du teye ni te loru julli du teye ni te loru ndigal gan lepp fabal fabal ndigal ta bayiku ku fam ndigal ta bayiku ñor ko yar ko teye ko may ko lu reey lu set du xol fabal ndigal ta bayiku ku fam ndigal ta bayiku ñor ko yar ko teye ko may ko lu reey lu set du xol yow ko ñu saytu bu rafet ba sa digge ak yalla rafet saytu no saytu bu rafet ba sa digge ak ñu nit rafet yow ki ñu saytu bu rafet ba sa digge ak yalla rafet saytu nu saytu bu rafet ba sa digge ak ñu nit rafet yow ki ñu soppu soppu nu yow ki ñu japp japp nu yow ki ñu top top nu tafal nu lepp lu rafet yow ki ñu farle farle nu yorli nu yow ki ñu yarle yarle nu ñepp ta yor nu bu rafet yow ki ñu duyle duyle nu yow ki ñu bayle bayle nu yow ki ñu wayle wayle nu te may nu taggu wu rafet yow ki ñu tagg tagg nu yow ki ñu fonk fonk nu yow ki ñu yok yok nu yok gu yemu gu rafet yam nañ yok lu bari ci dig bi yow ci dig yu fam ndam lu bari jox nu te dal la nu rafet yam nañ li araka yir tay fa bu yew di nu ko yor nu nangu xol se den yur sunu tek ala rafet yalla ñu ni ñega ka wuur te duñu dolli wuuri wuur yu sedd xam yu wora wor yu sati lepp lu rafet yalla ñu ni ñega ka wuur te duñu dolli wuuri wuur yu sedd xol yu wora wor yu sati lepp lu rafet yalla nu sax kep ko sax sax ña ko sax sax ña mu sax te sati lepp lepp lu sax rafet baraw ca ña rafet yana sunu dik ambu dik mona sunu dik ambu dik wona raw nak mepp ndok fardak bu yemu bu rafet dana ba yalla nu jamal ndana ga delu nu jamal jalore delu nu jamal xarba ka cantu rafet ka bin mbolem dana ya yana ni nik dana ya yeppal ngeneeli dana ya jebal nu jebal gu rafet yana ni suuf ak njarignam ca tak nya dekk ci kawam jebal nu faaw ko yewum te may nu ndol len yu rafet yalla nu yor ci ab loxom faaw te def ma ab loxom fablim yor lepp ak loxom jox nu ko yor mu bu rafet nu la ngi deg lol te war nak lol ngir lañu fa mbol jebal mu ci nor ndax nu danay mag ñu gën ndaw ak mag te man ndaw ak mag mbol ngi ci nor def nañu no mbol te joxu nak mbol nuy sant ak ay mbol ndek nawet ak nor jox nañu nak ndaw ak njariñal ndaw ak ndaw ñu dul daw mbol ngi ci nor aduna jangi aduna jangi te dundu gangi mbol ngi ci nor no bolé nor ak nawet nga bëng bëg bolé ndaw ak mak fa mbol ci nor yalla amul leuf lu ko jafé def yalla nana ko def ñi boole ci nor yalla na am nguur te yalla nay nguur buy boole kay jiir ci nawet ak nor ñun yalla nay toy te sax ci ak toy suñu xolit toy ci nawet ak nor firdausi yalla luñu fa bëgg way def ko ci ñun nuy deg nawet ak nor yalla mu dekk ak jamm te dekk ak aduna dekk ak ndam nawet ak nor yalla nu lekko ku dund lekko ku wete lekko way nawet ak nor yalla nu lekko ku dund lekko ku wete lekko way nawet ak nor yalla nu lang ak yalla te lang ak ñu ñam ñu lang ak nu nawet ak nor yalla nu and ak momati faw ak mbeer ñu and ak nu nawet ak nor yalla nu rabbok jëmum jarabbok gaay ñu rabbo ak nu nawet ak nor yalla nu fete ak serigne bi fete ak

0: yalla nu bay ñu bay le nu yalla nu way ñu way le nu may gi ñu yor abunu ko may la ko yalla def ci bay ban ba ko xey jele ci bay def ko ci man ma ko lu say nun li nu sol rabunu ko ban ba ma rabbal sama bay sajal ko may ban ba di bay no gën ku nek serigne way limé ci nun nampunu ko limé ci nun porunu ko limé ci nun baccunu ko limé ci nun saccunu ko ban ba ko fa lambunu ko xeyna la yow ki matarus maynu ci barkem ñanga rus ñepp ak ci barkem ñala rus seddu xol ak walu gutel bolanu may walu gutel ci darajay ñanga metel ñuy wey ba def ci sa ngeneel waro mi kala ki metel xinal te dotti sa ngeneel xinal te xitti sa ngeneel xinal te sotti nu ngeneel ya faytu yow geeji ngeneel nun taw bi may ngeenu ci lepp gancax gi may ngeenu ci lepp lu ci ne dolli nu ci lepp te dolli nu jubak cefeel sa jëpp jëf yalna dajeek la gën ci man lepp dajeek lama gënal lepp dajeek lepp lu may ñaana dajeel lo xamni li dugg nga ca loola le man bégal ma ca sama xolit saral ko ca bu yeg xolub lar bu ma neel lepp lu may safaka neex yalnay la lay safaka neex lepp lu lay safaka neex yalnay la may neex ak ñeel ñun ñepp yalna mu dajeek lepp lu set du xol dajeek lepp lu dal xel te dajeek la ñepp bëggona dajeel ñun ñepp yalna mu sorek setané fa wuté sorek wayam ji nekk te sorek la ñepp bëggona soreel ñun ñepp yalna mu manek sëriñ bi fa wuté manek yenen bi fa wuté manek ka ñepp bëggona manel yalna mu sa dakk ci naat te gën ku nekk ak gënaat képp ku nuy bañ di bonaat fawakaloox ñu di ko leel nawet yàlla ñu nu jox lépp ndamam dellu nu jox ñëpp yuwam dellu nu jox ñëpp xol yàlla si deel ñu fa bi kaala ki meteel ak i ngërëm jébal nu teel nu jot ci ndam yóbbu ko teel xamal ngam loo xam jox ma loo am defal ma loo manet yaib sang dib xar ngam jox def manet yaa di ngen jib sang dib soppe dib xarit deseeloo ma laf nabboo ma laf dencaloo danga ak julit nga bari ngoro ak warma dib julit ñu bëgg nga ñaay ak barke war nañu lay lebal nda yaa gore am ak fay ragal yàlla maandu mat ñu bëgg nga ñaay ak barke war nañu lay lebal nda yaa gore am ak fay ragal yàlla maandu mat
1: radio université Cheikh Ahmed Bamba fii ci Touba Ndam
2: ana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima sharin bi nongu lay teti ñaan faqir da fay nangu dagaan nangu lu lepp lu la ñaan ndax yàlla naatel xeer nu bi sharing du nangu de ci ñaan faqir da fay nangu dagaan nangu lu lepp lu la ñaan ndax yàlla naatel xeer nu bi nangu dagaan nak ki mustafa mi nekk marwata ak safa ak aqi am di mustafa mi yàlla jébbal xeer nu bi ak aqi mboolem ay rakam ak aqi seen baayi ñu am ak aqi seexi bambaam sëriñ bi giyaasul xeer nu bi mbàkke dangay borow mi bo te sa njaboot tawat giloot mi dema ab antal paret may la putoo wa akër nu bi amanaka mama dila wa waaye moridi ñooma waana tawatal te bunu woo sawla meñeyoo xër nu bi tey ji ma wax bane taret ngir yaa ma def antal paret yaa fa bi xam-xam ne yéréet ci sama xeel ci xër nu bi te bul ma tàngam lu ci ñaan ngir lii ma bon tey ku ko ñaan muriti yépp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xër nu bi jooy perantal lanu jooy bonu fabul leenu na wooy

0: نويت سكرهم بالمداد والخلام والقلب والجسد في دار السلام نويت سكرهم بالمداد والخلام
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait tout le monde.
2: Mourid nan sako, alhamdulillahi wahdahu. Daga manuno damma ka Cheikh Adna Marnana. Sako kent warna bjam de yalla ni faskuru. Ajalina tubang muhti akdaru mannana. Salamu alaikum bokki julisi. Bokki tarubi ñu leen di nuyu ci turu ci sonu sang di Al Hadj Mam Serigne Cheikh Awa Ball jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñoo ngi ko defé fi ci Boussola ci kër Serigne Mam Serno ci Daru Mardam lu waral jotaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at bu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan di fi ci Daru Manam ñu koy daan def Serigne bi wax na ni yokku ñu ci madara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci diko

0: kon kenn ko ci nekk kër ba nga ci amoon kër booba ba tey mi ngi si yow delloo nañ la ko. Ñu yëkkatiwaat it tartu koo xam ni dañu koy jëmale Serigne Bassirou Abdoul Khoudous mi teew te teewal fi Serigne Khalil Ibnu Walid mi xalifa borom Daaru Moussi ànd ak bokki Daaru Moussi yépp jabootuk Serigne biir ak mboolem li seti Serigne Cheikhou Balaye ñu ngi teew fii ci barab bi ñuy defee avant première bi. Màggal gi nag na ko Serigne bi daan defee rek ba tey noonu la koy defee. Ndigal la ci amoon loo xam ne nii waajuram wa di Serigne Cheikhou Balla at bi mu demee Makka noonu ko wala fa waa ji waxee léegi ci wala fa bi Thierno Samb at ma mu demee Makka ba dee si la joxoon bis bi Serigne Mame Thierno muy 1951 wala 52 mu tàmbali ko di ko màggal ba fii nu toll muy bisub Serigne bi amul ñaari bis amul ñetti bis bi rek la am muy bisub màggalu ñetti fari tamxari te jële woon ko ca waajuram bu baax wa di Serigne Cheikhou Balla. Loolu nag moo waral ñu dajale mbooloo mi ak bokk yi ak dëkkandoo yi ak teelu bi ak mboolem ku yaakaar Serigne Cheikhou Balla wala ku njaboot Serigne Mame Thierno ñu daje fii ci barab bi. Kaddu gi nag dañu koy yëkkati teg ko ci loxol Alhaji Mote Samb bu Touba muy wax ci turu fédération bi. Bu ñoppee ci Alhaji Mote Samb ñu teg ko ci loxol Ibra Seck Bah mu wax.
1: Ñu ngi def sant ak yàlla bu baax ñu ngi jonte bi sallallahu alayhi wa sallam. Sant Alhaji Mame Thierno bis bi nga xam ne moom ñu woowe fii daanu fi woo. Moo ñam daan woowe rek nga xam ne bis bi rek la am te it ñun sëñ bi ñun rek la am ñun sëñ bi rek la am. Leen jii nag dañ na woo ñëpp bàyyi kenn ku bokk ci kër Cheikhou Balla ak noo ci bokkee ak ku bokk ci kër sëñ Daaru Moussi bi nga xam ne Serigne Khalil Mbacke moo fi ne mooy borom daaru. Kon naanu lépp nañ ko waajal te bokk ci pas-pas te bokk ci yéene. Li nga xamante bi moo tàmbalee ci gars yi lee nag day tàmbalee fédération bu mag bi nga xam ne Serigne Moustapha Kore ak Modou Xuma nekk ndaraaru. Ak fu gars yi nekk te nekkal ci kër Cheikhou Balla mbaa nga nekk fi ku bokk ci kër Cheikhou Balla ak noo ci bokkee. Ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci kër Cheikhou Balla gii di gars yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yu mag yi xam ne mbooloo mu bari topp seen gannaaw. Daal Mbacke daa wax ne Bawal Gueye Serigne Fall Diome moom la fa Mame Thierno Mbacke teg moo yor tund woon yëpp. Li nga xam tàmbali de Touba Alhaji Ndiaga Leymer ak Ndiaxa Diaxate ak Baylou ñoo yor gars yoobu. Ak fu gars yi la nekk ak ko jiite ku ne te bokk ci fédération bi naan topp ci fédération bi ni ko sëñ bi santaane. Li nga xam noonu lay doxee fépp jub ndax bis bi leen am boo xam balu ko amoon muy déwén. Foo xam noonu xam dañu am xam dañu ko may xam fi nga bu ñu wootee fu ñu ko wuy. La waa ji waxoon nag daa waxoon ne képp woote yomb na waaye xam kuy woote ak kuy woote fu muy wootee. Comme nag ginnaaw kenn xam xam na lu muy woote xam na fu muy woote ak nu muy woote war na la mën a xam nan doon ak taalibu boo xam ne bu dëgg lay doon taalibu am pas-pas taalibu yaakaar Cheikhou Balla bokk ci Mame Thierno njabootam yëpp war na am pas-pas soo ñëpp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw. Kon boo dëkk te bokk ci kër Cheikhou Balla ak noo ci bokk muy nga bokk ci daayira bi muy nga bokk ci wëlbëri yi muy nga bokk ci diaspora bi muy nga bokk ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp sëñ bi nee na mi ngi leen di woo bàyyi kenn. Kon nan am yéene wiisu Mame Thierno ndax Mame Thierno lu mas a jiite di ko woote wëlbëri yi bokk yéen ñëpp ñëpp lay ñëw sëñ bàyyi kenn jàppul kenn bàyyi kenn. ñëpp la yéen.
2: Bu ñu seetee mbooloo mi ni mu demee fii ci Bosra xel yëpp war naa dem ci li waral jataay bi ndax Serigne Bass Abdou Khoudous bu fekkee toog na fii tey ci jataay bi ànd ak njabootu Serigne Mame Thierno yëpp war nañoo xam ne bis bu mag moo ñëw muy màggalu Daaru Manaan. Moo waral jata daje bi nag màggalu Daaru Manaan nag dañuy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn. Bàyyiwuñu fenn dañoo war a xam ne ak màggal bu ñu demee ba ay carte mënut koo lijjanti moo waral ñuy def appel. Appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci rajo dem fépp saaroo ci àdduna bépp ba ñëpp mën a xam ne màggal gi moo tax mu jug. Ndax màggal gi li ñuy wax toujours amut tànki ginnaaw tànki kanam rek la am. Bu ne jàkk xool ndox si tey dañoo war a doolee sant yàlla bu baax. Te xam ne mbooloo mi nañ xam ne dem bu fekkee ne lañu santaane ca màggal ga moo la yëkkati. Tuyaaba rek nga fay am barke rek nga fay am ndax màggal moo demee noonu. Ndax loñ tàmbali woon ci benn ba dem ci téeméer wala mu ëpp ko ku ne xam ne ne tuyaaba rek moo fa ne. Mu ma jàllee ci woote bi nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal Daaru Manaan ci ñoom laa ñëw mooy di soññee la ma daan soññee toujours. Dinaa leen sant bu baax ndax xam naa ne bi ma ko dalee wax ak léegi gis naa ci coppi ko bu baax damay ñaan yàlla coppi ko loolu gën a jëm kanam. Nañ doon leen góorgóorlu. Tayit jàpp ci gan ñi. Gan ñi toujours li ma leen di wax mooy gan ñi ku ne xam ne ne am ngay gan sa kër macha allah. Waaye gan ci kër sëñ bi nañ leen di jàpp nañ leen war a jàpp. Xam naa ne ñu ngi leen di jàpp bu baax a baax a baax ndax man gis naa ci loo xam ne ak coppite la moo tax ma toog si tey di ko wax. Xam naa nag danaa dolliwaat tuuti itam ci mbiri xale yi ndax munta ñàkk. Ah màggal gi bunu jàpp ne bis quoi buñ nee suba la màggal gi wala ginnaaw suba la màggal gi muy ñaari fan yooyu nga xam ne avant màggal gi na leer ne dafa am programme yoo xamante ne xale yi dañ leen di sox surtout comme ne sëñ Sidy mi nga xamante ne moo jiital commission. Sëñ Sidy nekkul ci kër nekkul ci néeg sëñ Sidy teel neexmaa yàlla nekk.
3: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar. Ngeen gisee jotaay bi ngeen xam ne li daan xew rek moo xew. Maagoo Daaru Manaan muy lave insha allahu rabbi ñu ngi ciy soññ bokk jullit yi ak mbokk taalibe yëpp. Rawatina nag ñi nga xam ne moo leen bokk liggéey jëm ci wàllu seet seetam yi nga xam ne moom leen jàpp mu nekk le tres insha allahu rabbi mu war a nekk samedi bii di ñëw le tres. Kon nag ñun ñu ciy soññ bokk jullit yi ak mbokk taalibe yëpp. Rawatina ñi nga xam ne ñoo leen bokk liggéey lu ci mel ne Islaaw Daare ni bu Daaru Moussi lu ci mel ne waa Mbacke Kadior waa Toubarouf waa Thielmaha waa Njébal waa Kër Baraage waa Fet waa Daaru Manaan Bousra Kër Demba Koumba Sanc waa dëkk bi ñëpp ñi nga xam ne ñoom lañ bokk liggéey bi ñu leen ci soññ bu baax a baax di leen xamal nit bu wootee mbir daf cee jiitu daf cee war a mujj. Kon nag ñu ci soññ képp koo xam si yaa ngi nekk ci dëkk bi fépp foofu mën a nekk muy gone muy mag ñu xam ne ba màggal gi seet seetal moo ci jiitu te mooy farata gi

0: gëna nek faté ci ligéy kon ñi ngi soñu mbokk julli ak mbokk talib yépp goor ñi ak jigéen mag ñi ak ndaw ñi bu ñégué samedi inshallah la 13 ñi ñëpp ñu téla génn tél ko wacc téla def li nga xam ci moom la ci walu ci war bu magal ba ci suba gat liñ da def moy ligéy balé bi ñu xéyaat légui ligéy nekkat ci ligéy bi tax loolu moy ndigal ndax ñun amuñu lu ndigalu serigne mam thiorou duñ def lu dul ndigalu serigne mam thiorou kon ñi ngi soñu goor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi do xamala magal gi moy suñu bis kunu ci lebal ci ñu ci lebal kunu ci fay fi len fay ndax magal tax mu nek suñu moy señ bi amul lu ndigal ben ndigal muy magal kon nak tañu señ bi rek lañ yaakar mom lañ bëgg mom lañ sopp mom lañ top bi ñaan yalla lu ci yalla yobbo jam ñu fekko jam ba bëpp été buñ ci am ñu def ko ci barak señ wax ñi ngi jéggalu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ñu yobbu andak do mi nga xamne mo fi nekkal señ bi mo fi nekkal mam ci ñu nekkal fi señ Khalil kon ñu yobbo bi ñu ngi koy yebbal ci loxo mu jottali lu ko señ mam ci ñu ak señ Khalil ah limay fi waxe moy fatali xamna faté wu len waye fatali dafa bax ndax mbolo mu toll ni buñu dajé dir benn bis faté wuñu waye nak fatali fa bax bis bu yéssété ah man dama am digal waxtu ko né ci sëriñ bi mu né ma dé ko fatali sëlu bi diko fatali kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sama bis bi ñu joggé fa 1951 dem ko sa 1952 ñu joggé fa def ko dekk bu ñu xam na 1953 54 mu ñu fekk dañuy tangalé café woté mbolo fa nekk ñu def ko waye woté ñu ko ba 1955 serigne bi sañtal ko Touwaro mu def ko 1955 Touwaro ba 1975 serigne Cheikh Awal nako dama bëggul bis bi nga xamné mom nga may defal nga diko daru man na mo ndiko daru man na 1975 1976 serigne bi wacc ab ligé mu xamné loolu la ci djublo xamné mam cheenu ko bëgg ko dégg ndigal la bu fekkon dana bayyi won nako Touwaro bu ci ndigalu andiko daru man ba ndigal ni magal ci Touwaro lay nekk té melna na xajju Touwaro loolu nak moy ciosanu magal gi moy sababu magal man nak lima ci dolli moy ñun day amna ab royu kay amna ñu exemple amna ñu lu ñu japp ndax serigne bass mi nga xamné mo jottu fi suñu kanam nekkal fi serigne bi nekkal fi serigne Khalil nekkal serigne Moustapha tokki wut tayi wut ci ndigalu serigne man nak juroomi ndaj ye ni waxtu bu ne noko yaan amul luy tok amul luy tay kon nak ñun amna ñu roy gay serigne mam cheru nak dama sax ci ngeerum way juroom ba am ngeerum ngeerum way juroom lolé nit nañu nekk ci ginnaw serigne bass ni ba am ngeerum serigne mam cheru ba am ngeerum njabotam yeen ñi njabotu mam cheru nak da ngeen am roy gay ndax serigne bass ni doyon roy gay bu ne won na leen aw yoon tek na leen ci aw yoon kon nak yoon bobé dama bëgg yeen ñi njabotu mam cheru yeen teggu ci yoon way li serigne bass tek ndax teggu na ci yoonu philippe teggu na ci yoonu ndigal teggu ci yoonu jëfé kon nak yeen ñi njabotu serigne mam cheru nak am jëfé leen li nga xamne mom la leen serigne bass tek ngen tek ci mba te bu li ci tok ma ngi ñaan na ngeerum ni nga xamne serigne mam cheru amna ko ci ngeerumul wayjuro ci bis bi nga xamne dafa tanal wayjuro wayjuro tanal ko mu diko def reesi bi ma ngi ñaan cipp go xamne ni dajé nga ngeerum talbe ngay mbokk ngay xaar ngeerum julli sa borom duggal ci bir ngeerum lolé defal la ci fon guddu and ak yépp yaak ci yaakar yépp ad nak Allah te sa borom defal la ko
2: dañu jël kaddu rek ci turu cheikh mohammedou mahfouz ndax jotaay bi moko dan tewé nek ci ay xat xat motax fekki wuko way naka jek moko dan tewé kon ñi ngi jël kaddu bi ci aw turum serigne mohammedou mahfouz ñi jël kaddu gi ci tour serigne atex seigne atex nga xamé mo jëruñu mam cheikh mak waye di wote ci touru jabatu seigne cheikh aw balak yépp seigne ahmadou ak seigne mam mor soxna maskor soxna ndal soxna jor ñom ñëpp rek seigne mohammed mahfous mu ngi wote ci seigne tour di wo mbokki talib yépp waye di wo julit ñëpp ci bis bi nga xamé né mom la alhaj mam cheikh mak hafizahu allah wa ra'ahu tannon ngir ci liggéel wajur mu taddo seigne cheikh aw balak té mu defoon ci ñu digëlam ndax ñu ko tambali bu mu jubut 1952 mu ci fatlik seigne cheikh balla ci bis bi nga xamé ni ci la joggé makka kon loolu ñu ci wo julit ñepp ci wo mbokki talibé ñepp rawati na ñi nga xamé ni ñoo fét ci kër serigne cheikh aw balla ndax serigne cheikh aw balla japp na ni ñepp ko bokk jël na na talibé yi waye julit ñepp ko bokk ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass pass bu dëgg waye jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñukoy fatali ko rek serigne bi waye jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko topoon xamné ko amul makkarum rahlak ndax dañuy wax naan nga défar sa jëm ko ku li gis bëgg la waye nga défar sa jikko ba ko jaxaso yow dootu la mëna mëna seigne cheikh abdallah nak yalla def ko defalon lool kep ko xamé nak suñu borom mayna la ak ñu nga nek royo ka dañ la war di fatte motax bu ndelo ci fatte fatte xadul ci taan nga xamé ni man nañ ko seddel ci ñaari xaj bu ñek bi moy tag yalla ay xaj bi ci def moy ñaar ci dina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin loolu dem ci ñaan suñu borom tek ñu ci yoonu ñu way yoon wi nga xamé ni yoonu gaay yi nga xamé ne ñom la suñu borom jox xewal ci ñoñu ñoy yor ladina an'am ñoñu ñoy yor kay kon kep ko xamé ne roy kay la la war di fatlikou di fatlu say jaar jaar seigne cheikh abdallah nak yalla daf ko bolé won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohammed mahfous waye ci tour seigne sidi nga xamé ne mom ak ci jabatu ci seti seigne cheikh abdallah ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar jaar yi nga xamé ne mom la seigne cheikh abdallah jaaroon di ñaan bis bi ñi ag ci ak jamm ci barke seigne touba dañ def

0: mbootu sëriñ bi muy sëriñ xalif yeesuwul ku yaakaar borom daaru mooti na nga ñëw ànd ak sëriñ naam càll ak njabootu sëriñ Cheikh Abou Balla bis bii nga xam ne mooy bisu sëriñ Cheikh Abou Balla di benn ci bisi borom daaru mooti yi. Kon loolu la bëgg ñi mu leer ñëpp ñoo xam ne bàyyiwu ci kenn ñu nekk ci biir réew ak nekk bitim réew foofu ci waaye mën a nekk rek te xam ne am na lenn loo man ci bis bi ba tax mu mel ni war a mel rek sëriñ bi nee na nga taxaw ci loolu woowa ba nga ñu ko bëggee dinañ ko ne aan. Kon nag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom CLD, ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom CDD, ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom CRDD ñoom it ci wàllu àdduna ñoom itam ñu ngi leen di wax ne lépp loo xam ne tëraloon nañ ko ci ndaje yooyu nañ fexe ba jëmmal ko ñoom itam tàbbulee ko ci ki nga xam ne mooy sous-préfet bi nekk ci daaru mooti ba ba muy àgg ci ki nga xam ne mooy président de la République. Kon bàyyi wuñ ci kenn mboole muñ fa lis bu tëraloon ñun ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yéen di ko tëral ci ndigalu sëriñ xaj ci ndigalu sëriñ Mame Thiodé ñu ànd ak sëriñ Sidé ko ak bokkam sëriñ Sidé nekk ci kanam comité d' organisation bi lépp benn takk la boo xam ne bi dañ ko àndandoo di ko def. Kon ñun ñi nga xam ne ko def ñoo ngi leen koy soññeewaat nag ci soññee bi ni ñuy wootee ñi nga xam ne fekk buñu woon loole noonu lañ leen koy fàttalee yéen itam kenn ku ci ne la mu ci jàppoon ak la nga xam ne moom la naaloon mu fexe ba jëmbal ko lépp lu ko ci jafe wala mu am ci benn gàllankoor bu jaaree ci sëriñ Sidé mu jaar ci bokk yi nga xam ne ñoom la ko àndal incha allah lépp lu ci sëriñ bi war a taxawee bu ko dee lu tag mu tàggantiku loolu dana ca dana yomb ci wet googu yëpp. Kon nag ci turu sëriñ Khady ñoo ngi sant sëriñ Mame Thiodé di ko ñaanal moom itam yàlla may ko kattanu wér te li nga xam ne moom la ñu sumb mu boole nu ko nu ànd koog moom yàlla may nu ci ndam te ñu fekk wat ko diwee ñu baree bari di wee ñëpp nag ñëpp ñu nag moom lu ko jiitu mooy wakkat borom daaru mooti ak ñu mën a nekk ëtt borom daaru mooti moo xew de muy kër sëriñ Cheikh Abou Balla nu mu daan mel rek na ko raw ci wii si ci jàpp ci taxawaay ci xel ci jëf ci lu mën a doon loo xam ne dina tax rek bis bi jàpp maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa
1: salaam maaleykum. Maa ngi jéglu sama kilifa yi kàddu bi muy yëkkati ci sama kaw kilifa yi kàddu bi nag genn kàddu la muy màggalu daaru malaan su ma tuddee ko mel na Sagar Ndiaye tudd ko mel ne gaaf caxate rek mel naa woonaa jëw ri njëf fokk fédération yi ñett bokk ci daaru manaan ak li ëmbu daaru manaan ñëpp sëñ baa ngi leen di woo ñu ngi leen di woo ci li ngeen daan woo ngi leen taxawee ci ni ngeen daan taxawee ni ngeen ci daan jëfee ni ngeen daan génne néegi ni ngeen daan dalale jann ñaan ca yegg ci ak jàmm ci kattu Cheikh Abou Balla parce que Mame Thiodé Mbacke ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu benn fii ba daaru Mousti Mbacke Kadior Kilmax ñu ngeen daan wuy di ñëpp ñoo ngi leen di woo ci bis ba Touba Mbacke bàyyiwuñu kenn moo ngi sant bu baax nag suñu kilifa bi Mame Thiodé ñun jigéen daaru manaan ñun mënuñu koo fay ndax suñu lépp moom la lu mu yëngu moom la ñoo ngi toog doon matériyeeram doon Baay Saalam lu mu yëngu lu ne noonu nga ci tey ëllëg insa allah daan ko ànd ak nga ko daan àndee moom parce que yéene dunga gàññi ànd ak gàññi teral leen dunge leen ba kere ñu dellu fa jóge woon laa mu sali allah sidina
2: muhamadou. Kon bis baa ngi noonu dégg ngeen ni ko kilifa yi waxe ci biir wax ji sëriñ Sidé dafa wax ni sëriñ Atiekh yebal na sëriñ Mahfous mi ngi ñuy teew ak mboolem ak njabootam mboolem rek fet sëriñ Cheikh Abou Balla yëpp ak fet borom daaru Mousti yëpp noonu ko sëriñ Basirou Abdoulaye waxe bis bi seen bis la ndax daaru manaan ab ëtt la ci daaru Mousti. Kon bis baa ngi noonu gaaw lay tombeel di ñaar fukki fan ci weeru soin nañ ñëpp ñëw nañu daan ñëwee sëñ bee ngi teeru ñëpp waa daaru manaan ngi teeru ñëpp fas nañu leen a teeru fas nañu leen a dal fas nañu leen a tasagal yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm mu àggale ko ba ni ko sëriñ bi bëggee nu defe ko noonu ci barkeb sëriñ tubaab te fekk koy diwoon yu bari te wëlbatiku nag di ñaan nun ñëpp na maase ñaan sëñ Mame Thiodé sunu sang bu baax bii di sunu kilifa tamat ko sët yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal ci barkeb sëriñ tubaab noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëgen
3: murid nan soxo alhamdulilahi waxdahu daga mënunoo dem ak seex aj na mar naana taxoo kent war nab jaam di yàlla ni faskuru ajaali na tuubaak mufti ak daaru mam maana ne leen war ni baayam seex la daaro yi caagarawam ba tey jii la xeñ boo

0: Serigne Moustapha kaddu gangi waxal Serigne Cheikh dene yiw da ngay wax de yow Serigne Moustapha kaddu gangi ni waxal Serigne Cheikh dene yiw da ngay wax de yow Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam mbok yu tedd yi ni setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ndigal bayiko na famu baxo bayiko muy Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake khalifa general kul murid mi ñep di ñaanal fanu gudd lol wu and ak wir yaram waye nak wacc ci keur go xamene ci ndigal yag na fe wacc waye ñu yag fe jëfëndiko lol té kèn musulé né sen ci lu ñu téré muy keur Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake fekk fi jëm ji ñuy xolé jëm Serigne Abdul Khadir Mbake di Serigne Cheikh Mbake khalifa Serigne Abdul Khadir Mbake mu fego ak mbollem njabotu Serigne Abdul Khadir Mbake gep ndigal lolou nak jëm ci bis biñu fatali ko ak ñaanal suñu jambarja Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake borom istiqama muy bis bu mëno ren mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñukoy amalé fi ci Touba Mbake Serigne Cheikh mom Serigne Abdul Khadir Mbake and ak mbollem njabotu Serigne Abdul Khadir Mbake gep ginaaw bu mu ci joté ndigalul khalifa général kul murid diko fatali rewum senegal yep julit yep talibe yep rawati na nak njabor di aju ci keur Serigne Abdul Khadir Mbake ñi nekk ci biir rewmi ak bitim rew ak ko man di nekk seen buntu ci keur Serigne Abdul Khadir Mbake ñu la koy fatali ngir yegle bis bobu nak ak soñe motax ñu feggo ak Serigne Moustapha mum Serigne Abdul Khadir mu teewal fi Serigne Cheikh fos yene yekati kaddom ci turam soñi rewum senegal yep waye fatali len bis bi buñu agale jebal kaddu gi Serigne Alhaji Boussa Nianga mi wax ci touru Serigne Sidi Mbake mom Serigne Abdul Khadir Mbake mi jité comité d'organisation bi ak bolé membre comité d'organisation bi buñu agalé djébal kaddu gi Serigne Mamour Diatara mu wax ci touru fédération bi djébal kaddu gi tam Serigne Djili Diop mu wax ci touru tourando yi buñu agalé nak djébal kaddu gi Serigne Cheikhouna Mbake mi wax ci touru seti ndax ku nek xamna taxaway bu ragné ko bi nga xamé ni seti at mu jot ndaka djek dañ koy and ak seen wajuri ci waccayu magalu Serigne Abdul Khadir Mbake banimi soté buñu agalé nak djébal kaddu gi dongay tarbiyé yi ci tout Serigne Djili Dieng kon ñun ñëpp ñu massé téwlu dégglu Serigne Moustapha mom Serigne Abdul Khadir Mbake mu yëkëti kaddom ci touru Serigne Cheikh Mbake khalifa Serigne Abdul Khadir Mbake djémalé ko ci bis bi ñi fatir leen ko aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 début sub Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake borom istiqama
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أيها الإخوة المؤمنون في لقائنا هذا يسرني يسرنا أن ننقل إليكم تحيات سيرين شيخ مبكي وتهانيه وتمنياته في هذه المناسبة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يين بوك جيلدي تي تورو سيرين شيخ ak ci ndigalam ak ci kaddom ginaaw bu mu joté nak ndigalul khalifa général de mourid cheikh mohammedul muntaha mu joxat ko ci ndigal nak at mu jot day dem yeesalat ndigal li ba xam luñu wara wéel wala luñu wara wéel ta buñ démé dañ koy wax ne ko samihna wa atahna rek lolou ginaaw buñ ci jotaté ndigal nak mom moma joxat ndigal ma jot leen kaddu yi mi bëgg wax mi ngi leen di nuyu mi ngi len di ndokkel mbolem judit ñepp ci munasabatu bi nga xamni mom lañ jublu ci munasabatu bu moy fataliku cheikh abdul khadir mbake mi nga xamni mo nekkon juromelu ñentelu khalifa serigne touba bis bim gane won aduna mo jublu ci di wara don niko mortala mi waxe ñaari fan di 19 dal ci wéru touba bi ñu di wara tay ak ci wéru wolof ñaari fan ya ñi di ko ci sentu bu ko ci yalla dogalé guddiga di wara nek guddig ñettel bu ko ci yalla dogalé ñi leen koy ñu dañ koy dakké non ñi leen ci wo bëgg ñepp ñew téwés wote gi nak wote gu matalé la dans wa amala bëgg na ñepp téwasi képp ko xamné mbokk nga ñi la koy yégal képp ko xamné ab julit nga ñi ngi la koy yégal képp ko xamné ab talibé nga ñi ngi la koy yégal mbolém kër yiñ séxal Serigne Touba yépp ñi ngi leen koy yégal

0: lor japp nañ ne seen bisu bopp la yoon murid wépp it japp nañ ne seen bisu bopp la waaye ñun ñëpp ñu gën ko ci ñaanalaaleel ci munaasa gën ko ci ñaana fasaaleel ci ñaan yi fasaaleel ko ci kaamil yi yàlla doli ko yiw ndax wet gi mu féete woon Serigne Touba ci tërbiye rek ak jàngale alquran rek bu ko fekkee feex xolam dana sedd wasalaamualeykum
1: bokki julit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daa nuyoo di leen sant di leen siyaare di balu ak ñëpp di balu ak ñëpp ñaan yàlla boo mu jégal barke Serigne Touba di jotta li ndigal li ñu daay dottali fii ci barab bii di woote lañ daa woote di wooteel kiñ daa wooteel di wax lañu daa wax mooy bisub Cheikh Abdou Khadir Mbacke ci turu Serigne Sidy Mbacke muy coordinateur bis bi nee na jot na ndigal Serigne Cheikh mu woo mboolem bokk yi nga xam ne ñoo aju ci Mame Kharam ak ndu ci waaye mën a bokk góor ak jigéen nag ak ndaw rawatina ak njabootu Cheikhul Khadim gépp di tàmbalee ci Cheikh Mahamadou Moustapha ba ci Serigne Mahamadou Moustapha tàmbalee soxna ak soxna Fatou Dia ba ci soxna Maymounatou Soukhara mboolem bokk talib yëpp mboolem Cheikh yëpp mboolem kilifi diine yëpp mboolem wëllëre yëpp ñu ngi woo ñëpp bayiwuñ kenn ndax Cheikh Abdou Khadir Ibn Khadir ñëpp la amutoon taalibe kese du mbokk si ñëpp ay bokkam lañ ñëpp ay taalibam lañ ñëpp ay wëlëram lañ kon ku woo si waxtu Ibn Khadir rek woo nga ñëpp kon suñu ne mu ngi woo ñëpp bayiwul kenn rawatina woote bi nag di ci jiital jàngat alquran yi jàngat xaside yi ni ko suñ bi waxee léegi rek ni ko ñëpp fonk na ko yokk te xam ne bu ko defee dugg rëcc incha allah ñu ngi woo itam mboolem ña nga xam ne bii ñoo daa waajal ay xéewal di ko def di ko indi mbooloon ñu ngi soñ ci loolu ku mel ni waa kër Serigne Cheikh Niang Diaby waa kër Serigne Cheikh Bara Mbacke waa këram waa Serigne Seydou Niang ak waa këram waa kër Serigne Amidou Ndiaye ak mboolem mbokk yi nga xam ne bii daa nañu waajal lu mel noonu di ko indi di ko si gis bi ñu di ko jox ndaw ko daay ku nee na liñ ko fonk bu baax a baax te xam ne lu am solo la sëñ bi nag nee na mi ngi woote bi di ko yëgal waari mu yëpp jiital ci nekk président de la République mboolem premier ministre am ak mboolem gouvernement bi ak président assemblée nationale ak mboolem député yi ak mboolem parti opposition yi yëpp ñu ngeen ci woo di woo tàmbale ci gouverneur ak daaj ci moom préfet sous préfet autorité administrative yëpp ñu ngeen cee woo di woo Cheikh Dia Kaff nga xam ne mooy maire Touba moom mooy bis nag moo boroom nag kon bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn ñëpp lañ ci woo ci bis bi di woo itam waa daaira Italie di leen ko fàttali ci njiitu Serigne Mor Sangé taxawaay bi ñu daa taxaw ñu ngi leen ci soñ rafetlu bis ba taxawaay ba dañ soñ ci bis bi itam bu jaasee incha allah ñu ko defee rek ñëw ko noonu bis bi nag dafa am waajaay wuñ ko daa waajal naka jekk ay waxtaan yi def ci ay kër kër yi diine yi mooy kër yi kilifa yi nga xam ne bii ñooy bokk si Serigne Touba def di ay wëlëre dem aju njaboot gi di genn njaboot ñu def nag bis bu dikkee tibb ci bis bi ab dog yóbbu ko ca foofa def ko fa kon loolu lay tekki dañoo dagg ci bàgg gi ab bis rek yóbbu ko foofa tey ñu def ci bàgg suñ affaire bu nga xam ne mooy ni yaay ci Serigne bi te ka fi nekk tey ko xale fi bis kër kër yi mooy Serigne Alhaji Boussou ndumbi bis boobu ñu koy def nag mooy le 11 juin 2026 te Boussane Arifina waroo Serigne Afia ñu ngi cee woo ñëpp dinaa taw sanir incha allah bisub ñaareel bi itam ñu def ko ci kërug njabootu Serigne Mame Wade Seck mooy kon kenn ci Abdou Khadir Mbacke ci njiitul Serigne Meya Sine Seck moom si Abdou Khadir mooy xale fi Serigne Mane Seck bis boobu mi ngi nekk itam 14 juin 2026 ca Sorra que Serigne Meya Sine Seck la ngi defee incha allah bis bu mujj bi mooy conférence bi nga xam ne ñu koy def mooy bu mag bi te loolu mi ngi nekk le 17 mooy alarba te ki nga def mooy Mamour Mbacke Amdi te kof temb di asama wat asama watan kon loolu mooy doon temb incha allah kon moo koy traité ko ñu ngi ci woo ñëpp suñ si dee mi ngi fàttali mboolem bokk talibe yi nag boole yi dafa manqué léegi ba képp koo xam ne ki yaa ngi ñëw ngi daale bool mooy daayira yeeg individuel yi képp ko man rek da ko bàyyi xel bu baax a baax góorgóor forme bi baax a baax nee na mi ngi woo ñëpp di ko bàyyi loo xel ñëpp di ñaan ñëpp dikk ci jàmm fekk si jàmm lelu ci jàmm incha allah barke Serigne Touba lépp lu fay ñaan rek yàlla ko yàlla si mu fay ñaan di la gën jëf wasalaam
2: ci sunu bisu bopp bi nga xam ne amuñ lu may moom muy bisu Cheikh Abdou Khadir te ñi ko sunu kilifa gi jiitoo Cheikh Moustapha Mbacke waxee léegi rek mooy bis la boo xam ne bisu xéewal la boo xam ne suñu borom moo ñu ko jagleel kon ñun ñi nga xam ne ñooy ci seen kër Cheikh Abdou Khadir te ñu di fekk si war nañ koo waajal ndëgg ni daa war naa fekk ñu njëkk ñun ñëpp kon nag mboolem dayra yi nga xam ne ñu aj ci njaboot Serigne Abdou Khadir ak fuñ ci mën a ajoo ñu ngi leen di soññu ci turu Serigne Sidy Mbacke ma Cheikh Abdou Khadir li nga xam ne mooy suñu jur néna mi ngi soñu daayira yépp daayira bu nek la la war kër ga nga nek kër yépp kër Seydou Khadir kon la la fa war ci daayira bu nek sëñ bi néna nga ci soñu bu baax baax néna soñ yi tam nak ci seen digëté fédération leen ci war di soñ yi tam nak ci turu jëwri Serigne Cheikh Gumbale nga xamné mo jité fédération Dakar néna mo fi dem mi ngi soñu mbolëm daayira yi nga xamné ñu waju ci région de Dakar yépp ci taxway bi nga xamné da lay ko am ci leader bi baax baax sëriñ bi tam néna mi ngi faté li tam fédération Espagne bi nga xamné Serigne Mor Sankhé moko jité sëriñ leen mi ngi faté li taxway yi nga xamné da lay ko ci def muy wa état fédération état bi nga xamné Serigne Mor Sankhé moko jité muy jëf bu fulu sëriñ leen mi ngi faté li bu baax baax diko faté li tam wa Espagne ak Amérique ak wa France ak wa Mali ak wa Guinée Bissau ak mbolé fu daayira Seydou Abdou Khadir nek ci bir réew ak bitim réew sëriñ bi mi ngi lay soñu di soñu bu baax ci taxaway yi nga xam na leen ko ci am di fatali yi nga xam na baax woon nek mbalé yi nga xam na leen ko diko wajale bis bi leen ñu ko japp inshallah ajuba don na douce ci lay gëna kon bu boowa ñepp rek fu daayira Seydou Abdou Khadir nek wala ab sopem wi xey ñepp yu dajé ci kër gu maggi setal ko ak mbolém kër njabur Seydou Abdou Khadir yépp bam wu mel wel kon ñing ci wo mbolém daayira balé yi nga xamné nek nañ ci Touba yépp itam di soñ yi itam nak bokki tari bi ci ndigal li nga xamné Serigne Sidi wax nako légui mu jëm ci bool yi ndax japp na né ay xéewul biñ ko défré ci ay dab lañ koy def dab yoy yi nak nekkon na fi wayé du ci bari saw na motax Serigne bi wax né mbolém ko yaakar Seydou Khadir wala ngay ab soppé té man ko nga wut ab bool andiko kon liko tambalé suba ku ñew ci kër gi bo diké da fekk nga wara jox bool kon loolu ñi ngi soñu tayr bi Seydou Khadir yépp rawati nak wa daayira yi daayira bu nekk na ci soñu mamour yi ay ci mom wax leen ni ndigal li moy kenn ku nekk bu ko mané da wut ab bool andiko kon nak ñi ngi soñu ñëpp ñu téeru gan yi ñew ñu téral leen li nga xamné war nañu ci lepp ñu def ko ba ku ñew du tum ranké
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni nuyu mbokk julit yépp di leen ziar bu wax di woote kon ci turu Serigne Cheikh Abdou Mbacke Darou Salaam mi nga xam ne mooy jawriñu mboolem turundo Serigne Abdou Khadir yépp ak ci turu jawriñam Serigne Abdou Khadir Niang moom Serigne Modou Mamoud Niang Serigne bi neena mi ngi soññee ci sunu bisu turandoo bi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ li ñu sunu turandoo jariñ ci tudde gi ñu ko tudde ndax kenn ku nekk rek tudde gi nga tudde Seigne Abdou Khadir yëg nga cër bi nga ci fàggoo fa hazu kulli musamman min suma wa sama ji Serigne Touba waxoon ñun yëg nañ ci sunu bopp bu baax baax Serigne Abdou Khadir kon nag bu bisam ñëwee war nañoo feeñal bu baax a baax nag cër boobu ñu am ci moom ci liggéeyal ko ci bisam bii Serigne bi nag nee na li ci jiitu mooy fu aw turandoo nekk na fexe ba jàng alquran tàmbalal ci benn kaamil ba ci ñetti kaamil mu defal ko turandoom addiya képp koo xam ne mën na caa dolle leneen ci xaside yi ak salaatu xal ne lépp mu yokk ko ca te xam ne lépp rek yiw la bu defee loolu ñi nga xam ne ñooy taxawu loolu mooy commission culturelle bi ak ci daayira turandoo yi waxtu bu nekk dañu am farlu lool ci mboolem ku jàng alquran yëgal leen ko ñu dajale lim ya lañ ci jublu rek mooy mu nekk ab soññee ci ñun ñoo xam ne kat li ñu yéene ci sun turandoo def nañ ci limbu toll nii mu nekk ab soññee bu déwénee rek lañ jublu ci dajale gi kon nag lu ci waa jàng yi su noppee mu woote ci numéro Serigne Abdou Khadir Gasson 76 668 14 80 wala Serigne Ji Abdou Khadir Jiite 77 269 88 29 ñooñ ñooy dajale lim yooyu bu ko defee lépp rek nekk liggéey bu ñuy liggéey Serigne Abdou Khadir li ci dolli kuit ne mi ngi soññee bu baaxee ci ndab yi berle yi nga xam ne turandoo wu nekk da ko daan togg di ko indi ci kër gi ngir di ko berndee la jani Serigne Abdou Khadir loolu Serigne Cheikh Abdou mi ngi soñ ñëpp ñu farlu ca baax te xam ne màggal gi jàng alquran la waaye itam berndeel gan ñi la kon loolu mi ngi ciy soññee bu baax a baax su ko defee mi ngi soñ mboolem ñu ne ci région yi nekkal fa turandoo Serigne Abdou Khadir yi bàyyiwuñu kenn ñoom ñëpp kenn ku nekk nam daan taxawee xam na ko na ca taxaw bu ko defee ñi ngi yor liggéey bi fii ci wàllu carte membre yi carte yi nga xam ne ci liggéey bi lépp ku dikk da ngeen fekk lu aju ci yeesal carte membre yi ku dikk ñu leeral la ci aju addee ji nga xam ne moo jëm ci bis bisu turandoo bi ku dikk da ngeen fekk ñoom itam ci biir kër gi bu ko defee ñu ànd ak yow leeral liñ la war a leeral lépp su ko defee li aju ci liggéey bi lépp nag ñun ñi nga xam ne ñoo koy coordonné ko ci soxla ay leeral bu wootee ci 77 455 67 30 dinañ ko leeral li aju lépp yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm te yiw wuñ ci daan am ngëneel ya yàlla yokkal ñu ko fëlal ñu ko yàggal fi Serigne Cheikh Abdou Khadir ak njaboot Serigne Abdou Khadir yëpp wassalamu alaykum wa rahmatullah.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جلدي بك تاريبي نين دي نوي باخ دي ان سيار باخ دي دال تي نوي بي اك سيار بي شيخ محمد المنتخى نيان سون بروم ياغال كو لول دا ماي كير ام ياغال نا لي نا لم ييب باخ سون توبا ان ان كو موم دي سيار باخ نجابو سي عبد الخالق ييب دي دال تي سيار بي سي شيخ احمد مبارك ني كليفا كير جي سيار باخ ñu sa nga xamné may kilifa jotay ak ñi ci di nga xamné moy jëriñu magal ak kilifa yu tew ci jotay bi yépp na lool nak ñi nga yëkëti suñu kaddu ci ndigalo ci ñi ci di nga xamné mo jëriñu magal ak ci su sëd yi leen fatali bis bi nga xamné sëd yi ñoko baaxa amal fi moy conférence bi nga xamné sëd yi ñoko baaxa amal fi ñi ngi leen ko yëkël bu baaxa baax di ko yëgal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp rawati nañu mbokk Serigne Touba tamalé ci kër Cheikh Mohamed Moustapha ba ci kër Cheikh Mohamed Murtada ak li tamalé ci kër Soxna Fatidia ba ci kër Soxna Maymuna As-Sukhra liko yégal mbokk talibé yépp ba ci liko yégal Cheikh Serigne Touba yépp rawati na Cheikh yi aji ci kër gi liko yégal suñu mbokk yépp li tamalé ci kër Soxna kër Serigne Mamour Anta Sali ak njabootu mambalak yépp ak njabootu mamma xarim bi yépp bàyyi wuñ kenn ñu ngi ko yëgal it suñu mbokk mbuso bi rawati na ñu mbokk Serigne Mbuso bi naas bi nag ñu ngi dëppoog le 17 juin bi ñu jëm incha allah Serigne Mamour Hamdi mooy def conférence thème bi ñuy waxtaane nag mooy ahamiyat samaa wa taama fi hayatil murid mooy njariñul diglu ndigal ak topp ndigal kon nag ñoo ngi koy yëgal ñëpp bàyyi wuñ kenn ñaan sun borom yeb ñu bisu ñu daye ci ak ngeer ma serigne bi ak borom tuba jeug ñu def
1: assalamu alaykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu nuyu suñu kilifa yi di len sante baax di len gëreum ñaan yag ñi ngi delu sax di wax ci wa dahiratu ahlu tarbiya bu serigne abdou khadir mbake diko tambule ci magnu top serigne ci ñi tollu fi ak njabot gi ñi len di soñu ci ndigalal serigne sidi mi nga xam ne mooy suñ jëwrin nga xam ne lam daa wax rek la yeesu la ren dafa digal dene na fi dong yi njëkk te di fi mujj waxtu wu ne di defar kër gi bu yàlla suñ borom dogalee ñu màggal ba noppi ñu defaraat kër gi soog a ñaam ndigal yi ci tege mooy bool yooyu yi nga xam ne santaane na ko wax ne foofu waay mën a nekk na nga ko indaale képp koo xam ne laxasaay nga foo mën a nekk na nga indaale bool yooyu muy wax bu dee ñaar la bu dee benn la la cay tege mooy ñu parafitoo soññe ci suñ mbirum bopp ci mbirum addi yi nga xamee ne dañ ko daa joxe tam daa jiitu màggal gi muy addi yi ahlu tarbiya bi ak social bi ci biir ndax dañoo bëgg balañ cee egg fuñ ko daa jébbale ñu jébbale ko fa bala ñu egg ci màggal gi muy gën a xat kon sëriñ bi loolu la wax ne nañ ko soññee te góorgóorlu ci liggéey baax suñ kemtal kàttan te ànd ko ak suñu jëwrin Serigne Afi Bousso waxtu bu ñëwee ci Serigne Sidi bu ñëwee fi ñu lu ñu wax rek ñu fas yéene jëfe lool loola mooy ndigal li nga xam ne Serigne bi wax na ko ñi nga xam ne dañoo ne bi ci réwitam nag ñi ngi leen di soññu kenn ku ci nekk nga fexe ba addi ji nga daa joxe fa nga ko daa jaarale ba mu egg si ci sees bi nga jaarale ko fa ba mu ñëw bu fekkee ne ñu ne ci bitim ci biir réew mi la ñoom waxtu wu nekk danañ fas yéene di wote réunion fii ci kër gi kon ñu jege dëkk bi ak ñi ko wër nañu yónnee ci kër gi waxtu ne waxtu bu ñëwee daañ fekk koo xam daañ mën a wax ak moom jébbal ko seen addi loolu la Serigne bi waxoon ne nañ ci taxaw suñ kemtal kàttan te góorgóorlu ci liggéey bi te dox ci ndigal lan daa dox te ñaan Serigne bi defal ñu ci lu kawe suñ njort nam ñu ko daa defee di ñaanal baax nag Serigne Sidi mii nga xam ne mooy suñ jëwrin te mën a sonn ci liggéey bi lool te du sonn du tay du dacc kon yaa Serigne Moustapha ñu ngi lay ñaan ci sa kàttan ak Serigne Cheikh ngeen ñaanal ko fa nu gudd wu ànd ak wér ndax fii mu leen féete ci la waaye téewut nag yaatal na dënnam woyefal kanamam ba mën a wax ak ñëpp moo tax suñ borom di ko ci dimbalee ni ñu koy dimbalee waaye ku jaxasoog moom ci liggéey bi da nga xam ne ku sonn la kon yàlla na fi yàgg te wér yàgg leen a taxawul lii nga xamee ne moom ngeen koy taxawuloo muy njabot suñu Abdou Khadir yëpp jërëjëf.
2: Kon mbokk yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu bisub Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbake Khadim Rasoul di bisub alquranu karim waaye bis bi mu feeñe woon ci jamono te Serigne Touba waxante waxam jurée ja wax maam ci refaat yi ni ko yàq

0: gatalel say jego ba ngay dem ba ni ngay dik kep ko xamanteni jak tasiga ak mom aw yaramam aramal na sawara bis baangi nonu serigne cheikh mom serigne abdul khadir mbake ginaaw bum ci jotté ndigalu serigne muntaha mbake khalifa general kul murid mu jox kaddom serigne mustapha mu tew fi and ak serigne sidi mbake mi jibi waye yep bisub alquran la ñongi soñé jangum alquran ak qasida programme bis bi nak jang alquran la ak qasida ak ziar ak bernde aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin waye xam ngeen ni luko jitu alarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin seti nañ ci amal conférence bu am solo thème bi moy importanceu deglu ndigal ak top ndigal borom xam xam bu mag di serigne mamour mbacke amdi diko amal ñukoy yegal mbollem daayira seti yépp bayiwuñu kenn mbollem organe de presse ñiere walu wër geram ñiere walu sécurité wa cour wa rouge serigne siri mom serigne abdou khadir mbacke neena ma ngi leen di wo ci bis bi ginaaw bu leen santé ci taxaway yi wess won tay ñaan na kep ku ci tew yalla fajj sa aajo bi barakati waqdi hawaijil lisina damu fi khidmati wa hablhum maramu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: UKPFM.

le seul. Hey, I'm a little.

tomorrow.

0: UCAP FM.
1: Yanu murin Musa kalamullahi yem yidelu tubi wahillahi. Yanu murin Musa kalamullahi yem yidelu tubi wahillahi yem yitubakare fi samani. Diallo ati tubakare fi mizwani. Nyam ngitu bakare fi samani delo ti tu bakare fi swani der bagaway ñaar je saaw sakur fukka giro ñaar la ko bacci weru kor ndax te noam saade te daari te bu noam haare ni banaari mbole am ci jaban la xawon ci yum ni ci giri di la ko gawa xwaari ganna bu ñu gisé ba jaadar salaam ba dem ba ganna dem do la ñaari ni daam mu dal ñu ñu del ba ñi di tuba ganna ja xam ni lu ngeen ñu go ba ndax bamba non na suñu bir ci dunya lu mu je ñoo ko la lay te bo ya gaaw ba bamba te yam ba ke daari ja bi ci ci lu ken ma til muftar la bir ri ri taayran wa batina gaaw ga bamba gonte daar magna ya bamba gonte na fa daar jengal daan man ba handi ko na der der tukka gura ni nti fan di gaaw ci wero ga ma la fa gonte saaw neena kala wati na budi daar dem ko fa daar mu ko fa na ma saraya na na la ko mu fa jaar ba ganna ya ma ko ni ga di mu kar am ba yenen ci adoro ci godiya yaara ne tar kolle ta gani suriya dana la wax lu ma dakay jaadi nga xamne bamba du moro mo nari jaama sa din la dem jelof ya am fa giron na du sambal law be jaay daru ko do la ga jaama sa ci fa dar la man tan de kon ci kefe ci de kon ci kefe ci ci waru tambal jaama la bamba ñoo ñu del tuba di ramu masiri la waxon ci wuy wa cheikh bamba lam ba ko fa doyna xirwa ko ke hada joom lam fa njari an nit ci fan man bamba doyna mayem dana la waxat baqi am ci dox ci nit jaati lam nga fank bi dana la waxu ma sa jaal ciat de war di jiri ge ba mo wondu bi bi la soxna mu lim bakke magal mo jara magal ku ja dem fa ba fel ngir gaaw bam xeyandilof la magal mota ku magal mag rek kan laay faragal xara ci yuma de fira bi mo safar la bamba wax magal li del dene qadar yow do na mulimatu nak ma ñaan ma wer ba di ko rew mi sargal yow do na mulimatu yow mi waada dogul mi wer ci nga ba morada dana abi ni lu tuddi taw sakor jaay xibaarin zaara di ngay fu xibaari mu ci hat yu te juroom yaar ci jiri ji man la yama juroom yaar baay njàmme ne déglul ma wax la la waral mbaaxaan jaa gannaa bëggal ba ca xadim ngir waa jaa aadu billahi mine seytaane yanan yàlla feewalee mbaaxaan ma wax la bis ba sey xubamba ñi bisee boo ko naa kiri caama tëkka si bisu dibe di niti fan ca korewaa la gonte kër man dumbe xaan ngeeg tere war ngelemul magam jambakke maani ci digg gudi la ne jaar fanaani daru salaam daru salaam daru salaam daru salaam fakkal durum gawaani riyam mepp dom rakku fi jaan am fa xaye du ngal ngalaw tebeski ngal nga wayo na ko fi di mbakke yeral ma mati ya durum gawaan lola ko fatali melo ci naani fukki na nga juroom ci bis bu nek handa gilim ak bu ki bay lay sak ba muy xaya ci sik na tay maren bi net koy taxaw jox tan ya ndax ñu man di dam ni ko jaar am mu jappa tiam jebal magam serign ma mar borom saam ni tay juroom ñet ci wéro ko rewa kéro dal di la and ak fereya ni tay juroom ñet huru fi tuba tuba tuba dajé bi do ak ni wor na boba la day ko namba wati darul marnan bay musa ne bo kero daru salam moy ndanam kero la dafa nan ci darul marnan mam jenna ba ci bolen ñam yakinan ngan nga mané su koy tuba ci dunya lu nekkam na ba bi khair sunya mo da dara wa da ga daru nanan ken du fa mar ken du fa ci ñepp ngay nan tabakh ya dara ga daru marnan ken nga do tuba bu ne way mu fanan yile gudi dal di ko magala ba da ngal dara da ci pambas muhammada salaw wa sallam alayla bilal wa sahbihi wa man wallahu fekna mam kierno tabakh lay da yumel li janatu ni ni ngir ba ci wa wona kier alu ganda kar lañ da yene yire jëm ci daru cheikh modou ndumbe mbacke def na fay keur ci ndigalal cheikh bamba kayam yi ci keur cheikh ibrahim fall wone ki lay ma sa def nañ fay tax yu reten ñepp ni kar lal ya mané su koy xibar ba dolo lal ya waral ba xaan de dem ni dul addu ju wo ma ju ñu nan demba ngari mo de wata de kere te sa ku gore ganna du bal ba je qadim ru khale digante bamba mo do mo len tewale kero ba je bamba bo daru salam da go borom gawa ni do fan te salam bisu kero la dante di gawa mu jande ay la indi daru manan mo say ko ibrahima tabi mu di ne kile lam pamba ke yo ya fan la yoni ci ni gay kat ni jande ay la yek non fa do min dar fu kille la ñaar la ku nek jand ci ndigalal cheikh bamba lal ya and lal bu ci ne melni wer baawu ni buru sin marfaat ni fiir cheikh ibrahima fall fabla la de ci ta ko ta fi gilim ngir su dara xamna ko bañu bo sama ke jëm ci daal borom mu ngongo fa lay jobbi waal ñu sippi sepp ñu buntu kar dem ba ngari addo la won di way baxaan mu nay leen ndekati ba ri la di lamb sa fe di lamb la li ya mo lamb tanke la li ya ney fetal cheikh bamba day bëgg jaar ngir yalla ci su kërok la da de dem jaarim xibar ko baxaan da ngay yep di koy yem kérok la baxaan dal di gis ko man dan xibar ko biriya bar ma dal di telephone borom daram da kaar yi fi dig borom darak borom da kaar yi dig borom darak borom da kaar yi dig la do wax baxaan mu min ni deug ci yo fa lañ dal di wax quartier yegal ko bor yep ñu wajal gande cheikh yep ñew ci ndigalal maam cierno di teru cheikh bamba tabax tay torno cheikh bamba ñew daal ba wéru gam gam ga gaaw la mu jog dina mu jaya fan la non ba tudde mbaxaan de ka fa mbacke bapp dal bay jaaxaan tan ka fa wa mbacke lu minni kampama de ka de ban ba lay fexel mu nan ko ma mag nga takal ko fa lu ma juroomi nit wala juroom ben mu di muy gëna fop ke suba mbaxaan del mbacke bapp ande graaf jambu ibrahim ke kéro la mbaxaan walu sey ko bam fa mbacke bapp mbacke ni tey bëmb cheikh bamba bañ yebal ta maam ci xanta cheikh modou dey jëm ñu dal jégon bañ ñëw mu mer de xol na mer duma wax ak yeen abadan ma garde ma di ñu ñu te mom la sox ne ko borom dar mu may yoni sox dey ñu ma ko mon te don na ko te nit ya ak yaal marham na ko bañ ñu ñëwé xibaar ko sey ko bamba mu ne ko ndaw du suru ma tam bay ba kéro la bamba ko ante daru nanan warti kero do to gisi di gawan bam ñe ba jublu mbacke sax gaay na yo ñele de ram ñu mu mu ne ku mokal qasida ci nama ko jangal ba ca mbacke do di serin ma ko jambay ma de ku longor me ma ko mokal bamba na ku wul gor muy wax ba jot wa da nga len ci wuy wo na ku lo daay na ko doyna qabla wusuli man la gamna man na su me non jekitay li wirna ab soxru takadaru te ku fi ñew sa fal su delo war dal dina cipp wati jaar ba jakkaji dal dina cipp wati jaar te jakkaji julli fa ñaar rakam fa makhraja walu param sa ak buram gawa an ma ba fi ñi fay waane ñu ñew mu wax len lo sa ñepp ko wax ngir ku ko di ngir xala ko nda te nga toro dal dina mel ki na ba xaan dal di lox di rew rew bi def lon mané fu ko wax Cheikh Bamba ñew ta bi ci ni gi mbaxaan ne ana mbaxaan mu ne mu di la xaar Ninar man di ko man de kon fa sabe mo tanto ba khan ya ali fa de gam dira dira yi na dira bin jam na o gari to ba ne ba ba ya imbe ba kan bo on ne ne bulwo bamba gana borom dar mo ma yoni mbal mi neena bala do ma fete lay di fa daru mar nan kon dana ba visite ke ga bamo den ma diallo wa ko borom dar se bi yepi deg bamba ne cial tontu mba kha gal di ne ñoker mo buram gaawani wati gëral ga del daru man na man te na faati xel ka te ñi naan ñu de jaay ban mon ba dal di ndar di siyaat ba ndar de ge de ki dir dir kero la so na ba del du jajo dem dar kalaame ba ba mi fa jaajo kero buram dar boole ko ki kar dandar ma ya ki tuy ci ndaw gacce kuma na ngal ka ci ak soldat ñepp ba won da dal ñu te saada mu boole ko ci bi pa ci ndur yo ak seen da kenn di setul ci riw yo man ñang ja gañol ta kanaari gooram handa dagam yepp di ñu mak putaram bala ka walu da di jall di jere handa dagam yepp di dik ci soxe ñolu basin ku man jam mu jite kangam yor xare ba ñu ci ci ñolu bay bayar man mu wuy ak ñoko gore je bi bay daw ci nalu batal mo ande sal bam ñewé ngay ci bam ne malum bam ñewé ngay ci lañ wo bamba pour ci ndaye do la kay tapien do ñu yonne ndaw mu wacci la nga bu yu gon dom barak ba ci ñu ne ba jamine aljuma lañ wacci ko nga di fet riew mi baal ni men ndaw be dem lu xamet mi ñewé lañ delo cheikh bamba Cheikh Bamba tuba bolu ko ne mo yor xare kërok ci daawu la bamba kon ne ndaw la bul del ci tebul ma ton ka ci daawu la bamba kant ne ndaw la bul del ci tebul ma ton kërok la bokke mbacke ak musubi dajé ba Cheikh Bamba lay joy ba wol na ko ngi wuy di yere man jobo ke bonam tuba ma lu ko mon ci bam ci Cheikh Bamba.

0: لا اله الا الله محمد رسول الله باي موسى ني برتال مو غورتينا بكيم باخان عندك بابا برني غورم بادان كيسوبا جوني ديلو ولو بامبا نكون نيوم بالكو موي موي بال كني تاك مباك تاك دار ما جاب نييب دي بي جام ني مارو شيخ بابا دو ني غات كور وكيلو ناس بنندا هو ني مو وكيل يالا ولا يوسيني كقولهم لا ولا تخافوا وكون لا تخاف kuy ragalam ma joosi mbatam nasaran bay patte yalla da nga dem miran sunu raqal khin badam faal tumri ila rabbi sama ila sayyid dajjal fa kullu ma wallahu wallahu jal rafa al badri islama wa rasul bujara wa salama wa sura man law ana kanat serign bi waxne duma way jabata den digalal yalla ñu wala ahmada salaam salaam ali daw dal wa xexbi wa man wala alaji defan te yonne ñu bu njaay mu dem toro wax ko tuba ba mu ne say ba kana handa anda ne ko waxal mu deg bu yepp ngiran mu ne ko cheikh ban ma ne man la ñew tay illa billahi ma tan ba tay captain ba wax ne ko kon bettu ma tay ji mu xamne ma yi ne ba ma teji ma togn bakke ba darul manna japp muy jaj goma me jebal maha wanyu gu njani xwar ko bamb muné ko yalla ngi fi ak yonen ba kero la bamba na su ceddu yi ñewé ab saxdu tak fa du do gu ñawé kum fekk tok bul jog taxaw dara da kum de ette di nelewal ci yor te gem kum fekk tok bul jog taxaw dara da kum de ette di nelewal ci yor te gem lay yalla wax daal ngandan gay badre gom nañ ko daal nanan lay de yalla wax daal ngandan gay badre gom nañ ko daal nanan la yalla wax na na suñu nanada qaddam ma falakum lum fasata lay de yalla wax daal lan ba batin bi lay wax gay daal kendu lan timir bu ñew mbacke ba yalla daal man na te ñaari timir bu ruuy wa tinne bu ñew daru bedel ci mbacke mëna te ñaari tinne doona sekk kërok la dam fanana jang a kërok la dam fanana jang la ya fa jox feder ma ci ci gi roy lola dal ci jox li bol fay te saaru lan fam moy borom mundi ab soxdu tak mukk ci mbacke daru den won bu ñew daru su de lo war kanga ñi yepp mu jigeel ci jeppul ak gomi dur yi nasaraane nopp suma non yu mokk nañ
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fi ci Toubandam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous y fi ci Toubandam.
2: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.
4: UCAP FM 103.5.
1: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.

0: اخباري.
1: كاب اف ام اخباري اباب سيان باي.
2: Mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len diam ci radio UCAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru gudi ci le gëna fess ci xibaar yi nawel bekk waccay wi ñu ci benen ka tambali am jaqare ci walu ko mbënd me ke ni nu koy jankontel ñen ñi amé lagone nak ñom lu ci bëd dañ leen tay faté da ngeen tewlu kenn ci ñom lam ci jotta fessel ci bir jotaay xibaar yi cour privé fallu gala sargal na ndonga yofa gëna ragne ku muhammadu moran gi mako jité di soñu walé way juru ndonga ngir rek ñu wajal examen ñu neul ci gungé seen ay dom ngir rek nekk ba gëna mëna jappandi ay cardom da ngeen ko tewlu ak kolof bu don non ko don waxtane fofu la ci université aline diobou bambay lan ci don waxtane bokku na ci lu jëm ci walum kom mi ñuñ def ba gën ko mëna jëfëndiko way té mengël ko ku lu soxal tam wala xex bi nga xam ko mom lañu jaggalé walu ko soppiko gi jawu ji da lañ ci del ci gën ko yaatal ci bi jotaay xibaar yi lay don dara no wax tam ci lu soxal la ba tay ngaru serigne mam mor gam yi amal fofu le ci rewum Italy tay ci Livorno lañu yandu loolu dañ ko gëna yaatal ci yene kay fasiyene kemal jotaay bi na tut ñu dikeen ci forum facce gi dem sopp na sunu borom
1: UCAP FM xibaar yi pap sayar mbay
2: tap sayar mbay fare wo ci addu kay bek machine bi nes ko ci deglu radio yi gab 103.5 rite mi rek ñett yu tomb juroom ngeen koy deglu ci bande fm bi internet bi ñett du web.sunufm.com youtube UCAP tv live ngeen non ñu deglu tam sunu ay application UCAP fm la UCAP tv fu ngeen nek ci addu bi man ñu ca baye xel xibaaru guddigi
1: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
0: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: radio
0: UCAP FM
3: fi ci Touba ndam
0: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
0: UCAP FM rek moma ci doy
3: 103.5
2: témer ak ñatt yu tomb juroom UCAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddigi ñu leen ko waxe won dañu koy door ak nawet bi nga xamne tambali na yeglu taw yu ñëk ñu némé ko ko bari na sax ay mbedd yu fi mu toll ni bo fay jaar faaw da nga teggi ndox ma fa ta lool nak ñi xamne dañu yag dundu mbënd ne am nañ ci ñak rek lool maam jaara sek mom ak ñi xamne ko dañu amé lago né nak lu ci bari dañ leen ci fatte té itam ñu ñu wara jappal le ndax nak fitna ak choono yu dañu ko jey dundu ñu tewlu kaddu yëkëti nako ci li nga xam ko mooy jankonté lamu ci léral
4: maam jaara sék Touba xéré dé nawet bi mom lo rek mo suñu jafé jafé ndax té ñun fi sama rak ji fi nekk ji sék sax même taw yi mu taw ni donc bon da naan sama yaay yëkëtima ma jup duju bon sé tudd sax wolu ko def da ko naan yëkëtima ma jup duju sa su nekk comme manam yakane bo todé nox bu tayé mo nox man na dik sako amna handicapé yo xamantene dal nox mi bu nay bu diké dinañ ci son lo gis ni fenn fuñ ko mëna waxé manam fuñ ko mëna joyto ba am ci benn solution fi dé nox mi égg nañ fo xamantene sori no lol kay ma xamé tane mom ah yalla dimbalé nañ ba dekk ndoy wala ni waye luñ mënon na lab té comme manam bu tayé no ñun ñet ñep buñ la yëkëti la nga duyu rek buñ la yëkëti nga duju sax mëno jëgal sa bop non lay dundalé heure bu fiñ toone bu ndox ma xassi tam xexel sax do ko dal heure bu magal Touba diké mom lañu dajé pour manam genn bi nga am fo jëm rek sax dootu la yombati té comme manam ñu mëna jël di fay lo xamanteni dañuy genn sax ba mëna nekk ci condition yu bax wala du kenn xawa tané sax lool sax duñ ko am demna ba ci nawatu len kër gi ñu abalon terrasse ñu égglu ñu dal bu nay bu diké ñakare rek lepp lañuy andal waye lepp nak ah bay nañ ko ci loxo yaa waye yéne na lool ndaxte day tombante ak magal bu tombante ak

إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

السجر السجر الله الرسول الله

Welcome back!

0: amna sangaram bil jahri li usni sanihi bi khayri nugri wa tarikhal fi abamba muam maharaja leral nasir aduba muam daraja tangana mako abtadi nasman yurid baadi bismillah sir ko yow murid tilay jahabi abamba amna sir yom al khiyam wajuba sapnare wajuko nonu def cheikh bamba nga nonu ngir mo tan yen ba cheere sa moy amna ci goor mbagge ko waxe daaya ci bamba ni ay jollof serigne bu wako nako basiru lo ba joma gis ko amna de yu genn saalu yes serigne basiru jëm ci baay bamba dandini na ngeen ko adelo basiru ay mo tam ba seero gis ngeen ma dong yep bok waaru lies bu gal joom la am wusulu tan basir mbake mako wulu nek de bi tan bon ko ko dem yalan yang ko par taba sigal na sama jaar dekal dal ba melaw na la yor de jiri tal nagi bi ni lepp bi ira la ne dom fa go ayus mori ala bo ala banal ni garla wa de kawm sariatul mutara jidlu mbubum akay xatal monara say julli e bay digle na fay gattal te lepp juk daw jarax ay garal na kaw gamal labir banal do jartu te abdulli lulul lu baax mu odeltu boromu jagnal nit ñe fa da ci are lu rega yalla juboota ay mare xamul fu bay non ku ñew mo fat la xamal la yo am walu abo laaj mu jox la
1: ku ni dale mbar mo raw xataali am baba o bajin waya dani etam dan sa loxo man ñu xablu umam lañu gojo bi sanga dal akilu ci leer ci am bamba la nam baji jall
0: duel na aw ni tam ba ñepp fi asal
1: basiru faati madu man ci am na ñjidu wal gaay du alal ba weena بشير فاتي مدمع في عملنا نجيت وان قاعد البابين كم يعني موم دوت فان بابا دا مدن مبر مدن احمد علما بلا تعلم الابامبا وخان سرين بخيال جاج او بامبا ما على طول جيب رم غوارو اكم يالوم نرم جسو امو عطارو kuma sa to age nyaare djublo kabla tay mi nga melni wer ko am ko aram la am magal ndawal jigen ku ñew mo yaatal fadel ko ay yiti am ku weddi la ajal drus ci taanaane wa dal sangi mbakke ne
2: majal fala mo ko la di hati gunga ga teru
1: di janglo xasa ay daam tay deglu tay nyaaka demo majaru kor sen basiru
0: ma ko la di adi gunga ya ka waru ayu ani ma joy la alquran sen basiru ma ko la di adi jang ya ka wa
1: yo ani yo anti jannu gudi magal mir so ro be mun ya la jall ma joy la tali fi sen tubana dawam jadon ba adina wa bana
0: jang le am se digem ba lim
1: waye jelna yan ba bamba ko jox darul menan bil marwi
0: xamal ko boje tax mu leral yu ami fofé la bamay waaji wan ci garam ila jinan ab khabar la muham abli safinatan janna
1: darat
0: asin ko wane yalla may may ko melni xaru fet waye ne dexe darul menan sen jima jena abli safinatan bikun lil janna min darat al menan ya salmun
2: ari safinatan bikum lil janna ya fani nasbir yan falam mani
1: suko waxtane wari suko bir allah taala taala sen bi depona sen adi amana ñu abokay bir adi ay niruna ci wam sesin la bamba genn jurbel ci wam sesin la ci abasi ru gantal ak mu tan ak ne ñu guddiga juma la tambale ala

0: ajal ña fekk faatna ma am yow ma lu sunayni lëmbar ma làqu mohamed ca guddi booba bis la làqu wowum ruuba bi layaati bil minan fil baxli al maxbari daari fil minan lii dafa am ci yaat yëral taarix ba ay sumar la ni gën sa esey mbamba limu atam ya la xalifa digle këram ya jàngal ko am na jàngle kër gu sa nekk na ko jàng lim ba la wax kero am na ko seet baatin ba mboolem li ubbi yanante ga yay farahu lii la ca mbar ma lëm akaana al farahu bisub tarasta daa yi rey ndaka aaru ak kaw la xag réew yi yëpp bu aloo daa aru
1: lu dox nga daari bi xabi mo daa fi afaa di joor dangay yëpp naa haa waa daa yi rey njur bel ya ñëpp a booloo diw bay buuli karong naw mboro kul jang ga digante to ban yari teaw na fa ndak da am di jolli tayrim jang ga tam batu de khali jor di war faraw la to ban asir mat kan di joru ni wasala ay kamil dina wala ni fasang da ay kamil dam ja ku ajille yal na wutu baayam lu yag mo ak rakam yi ii doy naayam doom jaa ko digleeg yal na wutu baayam li yàgg mu rakam yi fii doy naayam rey nañ ci xabon lu romb téeméer lu ma juróom ñett fugga yetti leer ña yakkaay buóli di yóbbu ñeey sóor xéewal ga kër bu nekk def na fa jóor gannaar di wàcc ay musal ndaw xar baax di saraxal te loolu fekkulan baax réew yépp ñëw di jàll sangi mbàgge sunu waaja neel ka saag guuru mbàgge te nga taxawlu li nga nit mi yow doy na koog munta jeexal géej te lii wéer na ki moo di kooga koog raw na am xel kenn munta fay na ay biram yow junnit di ngeen di yonnal salawaatu rabbi alay masaabi ibilis bi te yàlla may nu daraja yi yaddaali ci buóoti way wiit mbaanu raw fasaali la waraat jaam di salloo sant mbër ma ku sangam may bu santul fecc war ma faara muriidu fexe musaaraaje malal xalaaj ajene saraaj yaa sayidi maamun yow alaaji
0: yow doomi siidi anta may alaaji
1: yow laadie woowu yuma yow sawaaji siyaareenaa daru salaam ngeer waaji
0: mooy waaja dem te sabarul xuruuji ñëw màggalal nu sabarul xaraaji bamba ala yar gaayi la roy ñoo naaje ngir falle réew nat du ni roogam naajo
1: bamba la yar gaay la roy ñoo naaje
0: ngir falle réew nat du ni roogam naajo bamba la noon maamuun xilas waaji yow la fi taal ngay takk ka siraaji yow yaa di samsu diine yaay alaaji man ngay siaari fi bi kulli haaji tey jikko noppal na boroom jumaaji noppee goreelete wëreelu ilaaji tey jikko noppal na boroom jumaaji noppee goreelete wëreelu ilaaji seefal naw loona la fi las waaji say wax du deñ dem ngay daaje yaa noppi yaa maandu te yaa saf waaji tegi nga tuur bi neexulaa nappaaje nday mbàkke
1: bàyyi mbàkke ngi te yàdaaji
0: bàyyi ci doomi bàyyi di yàdaaji ñu ubbi yoonu màkka lil hujaaji jaamam ba moom madina di bàdaaji doon njab ci soow mi xam la doy naa waaje réere la doy naw rafle cay saa waaji
1: mohamad al maamuum fermi raaje sotu doy na xaraaraaji

ما سال رحمانا يسر لي أمس من يوم التوزيع تنتهي.

للذين يأخذوا أموال مجانا.

وسلم محمد ابن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدعاء.

0: في كبل
1: بإذن ربي والمبعوث مبرام.

Samsung

قدرهم وكل أنظره نور بأسرار فمبلغ الحلم فيه أنه بشر